Poštovani slušalci trećeg programa Radio Beograda, bile su to varijacije na staru francusku pesmu Opus 46 za dva klavira Waltera Braunfelsa, koje su izveli Tatjana Blome i Holger Grošop. Sada se ponovo vraćamo delima Edvarda Elgara. Marat Bisengaliev, violina, i Benjamin Frit, klavir, izvešće Etidu, Capriccio, majsku pesmu u Hammersbachu, Virle, Carissima i Zbogom.

članovi ansambla Sheridan, izveli su gudački kvartet u e-molu Karla Černija. Do kraja emisije Stereorama noćni program slušat ćete kompozicije za klavir Waltera Braunfelsa. Mali komad za klavir, četvororučno, opus 24, izvode Tatjana Blome i Holger Grošop. A potom će ova pijanistkinja izvesti i Bagatele, opus 5.

Poštovani slušalci, bili su to mali komad za klavir četvororučno, opus 24, i bagatele za klavir, opus 5, Waltera Braunfelsa, koje su izveli Tatjana Blome i Holger Grošop. Time je završena emisija Stereorama, noćni program koju priprema Tamara Simović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Imali smo priliku da se uverimo u čudesnu blistavost bisera i sigurno smo se gledajući ih pitali u čemu je njihova tajna i magija. Po jednoj legendi, biser je nastao jedne noći kada se mesec okupao u okeanu. Druga legenda iz 13. veka kaže da je mesečevo svetlo bilo toliko jako da je na morsku površinu izmamilo i školjke. Otvorilo ih i spustilo na njih kapi nebeske rose. Neki narodi veruju da biser ima afrodizijački znak. Kod nas se međutim veruje da biseri donose suze. Zato ih po običaju mlade na venčanju izbegavaju. Tajnu izrade ohridskih bisera čuvaju dve porodice, Filevi i Talevi. U njihovim radionicama četvrta generacija majstora po posebnoj tajnoj tehnologiji izrađuje danas ovaj čuveni ukras koji je lepotom osvojio svet. Poštovani slušaoci, danas govorimo o Ohridu i nadaleko čuvenim ohridskim biserima uz proverene zvuke tradicionalne narodne pesme. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

Čuli smo pesmu u izvođenju ženske grupe Lira i muškog okteta Makedonija. Po pravilu, oni koji jednom upoznaju Ohrid, ponovo se vraćaju ovom gradu muzeju, čija svaka crkva i crkvica, freska ili ikona predstavlja raritet od neprocenjive vrednosti. Ohridsko jezero, koje često nazivaju i makedonskim slatkovodnim morem, je priča za sebe. U 9. i 10. veku ovde su delovali sveti Kliment i Naum, učenici Ćirila i Metodija, pa Ohrid važi i za centar slovenske pismenosti i kulture, ali i kao umetnička riznica Balkana. A sada da se vratimo tajni izrade ohridskog bisera. Priča koju rado pričaju majstori počinje 1924. godine, kada se u Ohridu kao politički emigrant obreo izvesni Jovan Šubanović. Naime, on je pričao da u Ohridskom jezeru postoji živi svet, sličan onom u Bajkalskom, i da je tu prepoznao endemsku ribicu u kojoj se zapravo krije tajna izrade ohridskih bisera. On je bio majstor koji je znao tajnu i tehnologiju izrade bisera. Pokazao je tehniku pravljenja bisera samo članovima dve porodice, Filev i Talev. Tehnika se kroz generacije prenosila usmenim putem, a zanimljivo je da se prenosila samo muškim naslednicima. Slušamo duet Timomska-Nančevski.

Pelistersko oro i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Talasi Radio Beograda 2 i emisija Od zlata jabuka. Danas govorimo o Ohridu i čuvenim ohridskim biserima. Ohridsko jezero i grad Ohrid nalaze se na spisku 24 svetske baštine UNESCO-a. U neposrednoj blizini grada nalaze se i poznati Biljanini izvori, koji su opevani u pesmi Biljana platno beleše. Nekada je prema legendi u zamku iznad jezera živela vila Ezerka. Carovala je jezerom i uznemiravala ribare. Prevrtala je čamce i vraćala ribe u jezero. Jednog dana Ezerka je otela Biljanu, unuku deda Čuna. Prelepa Biljana je plakala celu noć, a njene suze pretvorile su se u izvore, kasnije nazvane Biljanini izvori. Deda Čun je napravio veliki čamac kako bi pobedio vilu Ezerku. Vila nije mogla da prevrne čamac, te je deda Čun spasao svoju unuku. Vraćamo se sa našom pričom na bisere. Ohrid je grad bisera. Kada se od jezera krene glavnom gradskom ulicom kroz zlatarske i filigranske radnje, na svakom koraku vas dočekuje srebrnasta, sjajna, bleštava zrna bisera. Ta biserna tradicija živa je u ovom gradu. Ohrid je privlačan turistima, pa je izrada bisera posao od koga se živi.

talasi Radio Beograda 2 i emisija o Zlata jabuka. Danas govorimo o Ohridu i njegovim čuvenim biserima. Zbog svoje magične privlačnosti, neki misle da biseri imaju i afrodizijačka svojstva. To je i statusni simbol, predmet sporenja i ratova. Najviše se cene loptaste perle i one u obliku suze, koje su veoma retke. Biseri se dobijaju po tajnoj recepturi, koja je poznata od 20. godina 20. veka i koja se prenosi sa kolena na koleno, ali samo po muškoj liniji. Po recepturi, tanki listići i krljušti sitne ribe plašice, koja živi samo u čistoj vodi Ohridskog jezera i delovima reke Crni Drim, slažu se i spajaju jedan sa drugim. Zatim konzerviraju dok se ne formiraju mali jajasti biseri. Obrađuje se ručno, a cena naravno zavisi od veličine samog bisera.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Isplata jednokratne pomoći penzionerima koja iznosi između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije počinje danas, a novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Penzioneri kojima se primanja uplaćuju preko banaka novac će leći na račun, dok će korisnicima koji ih primaju na kućnu adresu novac biti isplaćen preko pošte. Na Pešteru je održana vojna vežba sa bojevim gađanjima Pobednik 2026. na kojoj je predstavljen velik broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Cilj jačanja Vojske Srbije je očuvanje mira i stabilnosti, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Najavio je da će obavezni vojni rok od 75 dana početi u martu iduće godine. Uoči izricanja presude Hašimu Tačiju i još trojici bivših zapovednika OVK kojima se sudi za ratne zločine, predsjednik je izrazio uverenje da će KFOR očuvati bezbednost na Kosmetu. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je novu vladu, na čijem je čelu Albin Kurti, samoopredeljenja kome ovo četvrti mandat. Ministri u vladi privremenih institucija ostali su isti, pa će tako ministar za zajednice i povratak biti Nenad Rašić iz Stranke za slobodu i pravdu i opstanak, iako je ta stranka osvojila samo jedan mandat od 10 garantovanih za Srbe. Od 70 prisutnih poslanika za izbor nove vlade glasala su 62. Ishod parlamentarnih izbora u Švedskoj mogao bi da ostane neizvestan do sredine sedmice, pošto preliminarni rezultati pokazuju da opozicioni blok Socijaldemokrate, Levica, Zeleni i Centar ima 175 mandata, a do sada vladajuća koalicija Demokrata, Hrišćana i Liberala 174. Konačni rezultati očekuju se tek u sredu ili četvrtak, kada će biti prebrojani glasovi pristigli poštom. Ruska vojska pokrenula je masovni napad na Odesu, njena predgrađa vođenim aviobombama, paketi i šahedi. Ukrajinske snage pogodile su stambenu zgradu i park u Energoderu. Na poljskim kontrolnim punktovima na granici sa Ukrajinom evakuisano je više od 600 ljudi zbog pretnje od napada ruskih dronova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da prestane sa napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Oman je odložio regionalni sastanak na nivou ministara spoljnih poslova koji je trebalo da bude održan danas u Salali, dok iransko ministarstvo spoljnih poslova navelo da je odluka doneta zajednički. Na sastanku ministara trebalo je da bude razmotreno regionalno pitanje, odnosno pitanje regionalne bezbednosti, kao i rezultati iransko-omanskih pregovora o bezbednim rutama kroz Ormuski Moreus. Posle 3,5 sata igre, Aleksandar Zverev pobedio je Bena Sheltona u 4 seta i osvojio titulu na US Openu. Ovo je druga titula za Zvereva u ovoj sezoni. Prethodno je osvojio i Roland Garros. U Srbiji danas prolazno oblačenje koje će ujutro i prepodne zahvatiti Vojvodinu, jugozapadnu i zapadnu Srbiju, a tokom dana se proširiti i na ostale krajeve. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6:05, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro, evo nas u novom, prvom ovosedmičnom izdanju naše emisije i našeg druženja u emisiji Na tri vode. Danas je ponedeljak, 14. septembar 2026. godine. Prešli smo dobrano polovinu godine, to znamo, ali bližimo se i kraju, još 108 dana do nove godine. Danas je inače 257. dan. Po čemu je poznati, po čemu je upamćen 14. septembar, čućemo uskoro, naravno, u našoj rubrici Dogodilo se. A ja sam Boris Zelenbava i pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu. Je trenutno 15 stepeni, u Zrenjaninu je 13, u Vršcu svega 8, a očekuje nas, kako meteorolozi kažu, dan u kojem lokalno možemo videti i osetiti koju kap kiše uz temperature do 23 stepena. Sutra, prekosutra i u četvrtak blizu 30. podeljka, ali neće biti onih vrućina u kojima smo živeli proteklih nekoliko meseci. Rekoh Na tri vode, pozdravili smo se iz Novog Sada. U Nišu bi trebao ovog jutra da bude Zoran Marković, u Beogradu Lazar Prendović, pa evo i njima i svima koji nas slušaju tamo želim dobro jutro.
1: Tako je, Borise. Dobro jutro iz Niškog studija, dragim i cenjenim slušalcima, kolegama. Oblačno i sveže, možda i prohladno jutro u Nišu, kako za koga, jer trenutna temperatura je 9 stepeni. Temperature gradova jugoistoka u proseku nešto niže u odnosu na ostale delove naše zemlje. U Kuršumliji i Vranju 7 stepeni, Kruševcu 9, Leskovcu, Dimitrovgradu 6, Zaječaru, Pirotu 5. Za danas u Nišu očekuje promenljivo vreme, smena oblaka i sunca sa najvišom dnevnom temperaturom do 26 stepeni. Lazare, kako je ovo jutro u Beogradu?
2: Dobro jutro, Borise i Zorane, dobro jutro, dragi slušaoci. U Beogradu je trenutno 15 stepeni, mada je najniža temperatura bila 12. Danas se najviša očekuje da bude 24, tako da ne znam za vas, ali ja sam počeo da nosim duge nogavice i duge rukave, čak i prolećnu jaknu, pogotovo ujutru sada. Umereno oblačno, uz postepeno povećanje oblačnosti, tako će biti danas u Beogradu, a uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Eto, toliko za sad iz Beograda. Borise.
0: Hvala, Lazare, hvala, Zorane. Dakle, pa očekuje nas jedan lep dan, bliži nam se početak jeseni, to će se dogoditi za 7 dana. Temperature od 27-28 stepeni su sjajne i da se malo oporavimo od onih toplotnih udara. Rekoh, zajedno smo do 10 minuta pre 8 časova. Pripremili smo vam naše standardne priče, dosta servisnih informacija u centralnoj temi. Oko pola 8 govorit ćemo iz Beogradskog studija o odgovornom vlasništvu i slučajevima ostavljenih kućnih ljubimaca. Zaista je traumatično i za nas koji to gledamo, a pogotovo za ljubimce. Sve to i uz dosta muzike, a uz muziku ćemo i početi. Dobro jutro još jednom.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 14. septembra 1219. godine proglašena je samostalnost Srpske pravoslavne crkve. Sava Nemanjić je od vizantijskog cara Teodora I. dobio autokefalnost. Sedište arhijepiskopije bilo je u manastiru Žiča do 1253. godine, a potom u Peći. 1346. godine car Stefan Dušan Nemanjić uzdigao je Srpsku pravoslavnu crkvu na rang patrijaršije. Slušamo zapis oca Domentijana sa puta po istoku.
7: I svuda bejah sa svojim duhovnim ocem, Svetim Savom, u Jerusalimu i u Vitlejemu na Sionu, u Gecimaniji i u Galileji.
8: Evo već drugi dan kako nas prate po moru delfini. Bog je ispunio zemlju svakovrsnom lepotom, živim stvorovima i čudima.
7: Ima ih na Svetoj gori, oče Savo, koji misle da monahu nije prilično mnogo putovati.
8: A otkud smo znali, brate, kako ćemo da uredimo našu crkvu i crkvene poslove ako ne znamo kako to drugi činjahu? Pa kad spoznamo u čemu su oni bolji od nas, to ćemo uzeti. Ja učinih da se mnogo crkava podigne. Valja i bolnice uz manastire urediti. Mnogo ima gubavog sveta i prosjaka. A gde ne može crkva, onda makar krst od kamena na kakvom proplanku. Monaštvo je u Egiptu nastalo. Valja sve videti svojim očima i svojim duhom uz Božju pomoć ispitati.
6: Na današnji dan 1812. godine francuski car Napoleon Bonaparte je sa svojim trupama ušao u praznu Moskvu. Invazija je počela u junu kada je Napoleon sa najbrojnijom vojskom u istoriji ratovanja prešao reku Njemen i krenuo u pohod na Moskvu. Rusi su posle Borodinske bitke zapalili grad i tako sprečili snabdevanje i smeštaj francuskih trupa koje su ubrzo počele da se povlače. Septembra 1849. godine u razvijanju je rođen ruski fiziolog Ivan Petrović Pavlov. Dao je veliki doprinos medicinskom izučavanju fiziologije bubrega, žlezda i organa za varenje. Svojim teorijama o uslovnim refleksima razvio je metod proučavanja funkcije kore velikog mozga. Slušamo zapis o uslovnom refleksu.
9: Ja sam tvrdio i sada još jednom tvrdim da aparat za lučenje pljuvačke radi refleksno. Pas luči pljuvačku čim vidi hranu. Zar ja ne mogu na osnovu toga tvrditi da je on počeo da raspoznaje, a zatim pas čeka da ga odmah hranite? I ako ja želim da shvatim, da rastumačim njegovo ponašanje u smislu kako to i zašto mu ide voda na usta, onda izvinite, ja ne mogu da zanemarim njegovo psihičko stanje. Ja ga moram proučavati. Radeći subjektivno, došao sam do zaključka da velika želja za hranom ili naprotiv, velika odvratnost prema hrani povećavaju količinu pljuvačke. I ta veza meni je potpuno jasna.
10: Ali recite mi, molim vas, kako je vama kao fiziologu jasna ta veza?
9: No, nemojte tako, gospodine Snarski, govorite gluposti.
10: Zaista, Ivane Petroviću, ja baš i nemam nameru da prodrem u pasju dušu.
9: A ja imam nameru da prodrem u dušu čoveka, gospodine.
10: E, onda se setite Darvina. Ja mislim da se vaši psi samo ljute.
9: Mislite vi šta hoćete, ali ja znam da se nijedan moj pas nije naljutio kad odbija da primi hranu, već da ima neku uspomenu.
6: Na današnji dan 1937. godine preminuo je Tomaš Masaryk, češki državnik, političar i filozof. Bio je profesor filozofije na Praškom univerzitetu, borio se za autonomiju Češke i protiv dominacije Habsburške monarhije na Balkanu. 1918. godine postao je prvi predsjednik Republike Čehoslovačke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:20, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. U prethodnoj smo čuli po čemu je to ostao upamćen 14. septembar u istoriji, a u narednih nekoliko minuta prelistat ćemo štampu, baciti oko na portale. Imamo vremena, možemo preneti neki zanimljiv naslov ili delić teksta, a krenut ćemo iz Niša. Onda ćemo u Beograd pa u Novi Sad.
1: Evo čemu piše ovog jutra portal Glas Juga. Saobraćajna policija tokom predstojećeg vikenda pojačala je kontrole na putovima širom Srbije, a u nadzoru saobraćaja korišćeni su i dronovi, saopštili Ministarstvo unutrašnjih poslova. Posebna pažnja usmerena na najrizičnije prekršaje, ali deonice na kojima su se događale saobraćajne nezgode sa najtežim posljedicama. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost, poštuju propise i odgovornim ponašanjem doprinesu većoj bezbednosti na putevima. Sa 25 litara vode na leđima, zaštitnom opremom i alatom kroz dim i strme padine Suve planine, Nikola Radulović, komandir operativne jedinice dobrovoljnog vatrogasnog društva Stevan Sinđelić iz Niša, iz prve ruke govori kako izgleda borba sa vatrom na terenu do kojeg vatrogasna vozila ne mogu da stignu. Užareno kamenje, zapaljeni panjevi koji se kotrljaju iz padinu i stabla koja padaju samo su neke od opasnosti sa kojima se suočavaju. Evo, ja sam pročitao samo neke dele od ovih tekstova, ko hoće da ih pročita u celosti, a još mnogo toga može pronaći na portalu Glas Juga.
2: Što se tiče Beograda, za početak dnevni list Politika, završen summit BRICS-a u Indiji, snaga Saveza je u očuvanju međunarodnog pravnog poretka, zatim jedna vest iz oblasti ekonomije, kinoa je za Evropsku uniju žitarica budućnosti. Brisel najavljuje proteinski plan koji bi trebalo da podrži alternativne kulture i bolje ih uklopi u agrarnu politiku. To je više privreda nego ekonomija. Zatim imamo film Krečari u konkurenciji za Evropsku nagradu. Kratkometražni dokumentarni film Krečari koji su režirali mladi autori iz Srbije Nevena Micić, Katarina Micić i Filip Marojević nalazi se u konkurenciji za MIOB In Shorts Award, mreža evropskih filmskih festivala. Prelazimo na dnevni list Danas. Tu imamo jednu vest iz ekonomije. Fiskalni savet upozorava da je neophodna transparentnost cena u svim karikama prehrambenog lanca. Mora da bude poznato kako se formiraju cene od njive do trpeze. Zatim vest iz sveta. Donald Trump tokom posete Dublinu podržao Ujedinjenje Irske, čime nakon izjave o Falklandskim ostrovima ponovo naljutio London. Ogradile se i Britanija i Irska. Zatim filmski festival u Veneciji koji je nedavno završen, film Nepoznata žena osvojio je Zlatnog glava, a John Malkovich nagradu za najboljeg glumca. I za kraj jedna vest iz kulture što se tiče sajma knjiga, izvršni direktor Kreativnog centra i predsjednik Skupštine udruženja izdavača i knjižara Srbije govorio je za Danas, Dejan Begović, u UX-u ne vidimo nikakvu mogućnost za kompromis sa sajmom knjiga. Toliko od vesti što se tiče Beograda, Borise.
0: Da, evo ja sam našao jedan zanimljiv članak na portalu Subotica Info. U modi je i potreba, naravno, novi ritam života nameće takve stvari. Kupovina starih kuća i selitba na selo, kogod ima živaca i hrabrosti za tako nešto, uvek dobro prođe, a na Subotica Info možete naći jedan opširan članak o tome kako se renoviraju stare kuće, odakle početi i kako odrediti prioritete, zašto starija kuća traži drugačiji plan, prvi pregled koji otkriva stvarno stanje, zaista govori se detaljno o svemu, konstrukcija, instalacija, vlaga, kako poređati radove bez lutanja, gde ima smisla uložiti više, kad detalji stižu na red. To su samo neki od podnaslova ovog teksta koji je doneo Subotica Info, a ja sam evo preneo i taj delić. Prelazimo na dnevnik. U dnevniku naravno nekoliko strana koje se bavi visokom politikom, zatim jedna reportaža uz političku konotaciju. Tu je predsjednica opštine Senta, ona govori o njenom mandatu, o najvećim potencijalima Sente, o obnovi opšte bolnice i izgradnji novog objekta pulmologije, koji su po njoj strateški značajne investicije Jedan od obrazovnih centara Potisija, to je Senta, naravno Senta je i centar Potisija, jedan od najvećih gradova u tom delu. Spremaju se i turistički projekti u ovom delu Vojvodine, govori se i o novom pravilu za registar ne zovi. Pravilnik je stupio na snagu, trgovcima za poziv bez provere kazna 200.000 dinara. Inače, možete da se prijavite registar, u registar ne zovi i tada ste sigurni od poziva i tih prodavaca, a u dnevniku možete i nešto konkretnije pročitati o tome. Inflacija u avgustu 2,2%, a što se tiče berbe ili žetve jesenjih useva, kukuruza i upola manje, a suncokreta više nego lana, eto to je dobra vest, iako je zaista izgledao poprilično jadno. Očigledno je da je početak leta i start, dok je još bilo malo vlage u zemlji i kiše, doprinio da ima dovoljno suncokreta. Nešto malo crne hronike i to je to. Prilike ukusi Vojvodine, okupili više od 100 izlagača u Limanskom parku u Novom Sadu. Tradicionalna manifestacija je zaista zanimljiva koliko volite da istražujete gastronomiju, pića i zabavu. Mi ćemo sada čuti još jednu pesmu, a tačno u pola sedam i kratke vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad. Vesti.
0: Počela isplata jednokratne pomoći penzionerima, a novac će dobiti korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Cilj jačanja Vojske Srbije, očuvanje mira i stabilnosti, poručio je Aleksandar Vučić nakon održane vežbe na Pešteru. Najavio je da će obavezni vojni rok od 75 dana početi u martu. Priština dobila novu vladu, na čijem čelu je ponovo Albin Kurti. Ishod parlamentarnih izbora u Švedskoj još neizvestan. Očekuje se da će presuditi glasovi pristigli poštom. Nemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je titulu na US Openu, pošto je u finalu savladao Amerikanca Bena Sheltona rezultatom 3-1. Prolazno na oblačenje koje će ujutru i prepodne zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, preko dana proširit će se i na ostale krajeve. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni, trenutno u Novom Sadu 15, u Beogradu 16, u Nišu 9. Čuli ste vesti?

0: To je 6 minuta do 7 časova. Idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. Za nama je vikend, bilo je izuzetno zanimljivih dešavanja. Negde su počele i pozorišne sezone, sve više kulturnih događaja i na zatvorenom, ali i dalje su najzanimljiviji, svakako i najatraktivniji oni na otvorenom. Pa da čujemo šta je to bilo i čega je to bilo u našim gradovima. Krenut ćemo iz Niša, pa ćemo preko Beograda završiti u Novom Sadu.
1: Bogat minuli vikend kulturnim dešavanjima u Nišu i okolini, pa da se podsjetimo samo na neke od događaja kojima ste, dragi slušalci, mogli da prisustujete i sebi ulepšate vikend. A prvo idemo van Niša, tačnije na Zlatibor, gde je Prištinsko narodno pozorište odigralo svoju predstavu Kosovski ciklus u režiji Nikole Zavišića. Odmah se vraćamo u Niš. Promocija knjige Manifest preživele romantičarke, autorke Marije Paunović, održana je u Deli prostoru. Pored autorke na promociji su učestvovali novinar i pisac Velibor Petković, dok je program moderirao novinar Boban Kocev. Na istom mestu u subotu od 20 sati premijeru monodrame Svaka divna stvar odigrala je Dragana Jovanović. I još jedan događaj za kraj, pozorište Lutaka Niš u okviru manifestacije Dani makedonske kulture, koncert makedonskih narodnih pesama održala je pevačka grupa Makedonijum iz Beograda. Događaj iz kulture bilo je u našem glavnom gradu Lazare.
2: Otvaranje samostalne izložbe Marije Puziga će pod nazivom Transfiguracije grada održano juče u 18 časova u umetničkom salonu Cvijeta Zuzorić. Transfiguracije grada predstavljaju ciklus slika zasnovan na istraživanju urbanog prostora kao polja perceptivnih, emocionalnih i simboličkih transformacija. Urbani pejzaž pojavljuje se kao fluidna i promenljiva struktura, oblikovana kroz gestualan slikarski postupak, intenzivne kolorističke odnose i ekspresivnu materijalnost površine. A internacionalni pozorišni festival Bitev otvoren je sinoć predstavom Mletački trgovac u produkciji KPGT-a na sceni Atelja 212. Bitev je otvorio bugarski reditelj Vasil Vasilev, a otvaranju je prisustvovala i gradska sekretarka za kulturu Jelena Medaković. Selekciju selektora festivala Spasoja Ž. Milovanovića pod sloganom Usudi se da saznaš čine predstave iz 7 zemalja: Bugarske, Moldavije, Gruzije, Turske, Tunisa i Srbije i predstava iz Rusije koja pripada pratećem programu festivala. Sada ćemo da čujemo režisera predstave Mletački trgovac, Strahinju Padežanina.
3: Trenutna situacija u kojoj mi živimo u 2026. je jako interesantna, mislim, svet se tako naglo i brzo menja i sve meni to bilo jako inspirativno sa ovom pričom o Mletačkom trgovcu i tim Mlečanima, tom jednom licemernom društvu, tom vremenu gde su ti Jevreji bili proterani, tako reći, iz Evrope. Mletačka republika im je ustupila samo mogućnost da dođu sa svojim novcem i tamo im je bila apsolutno sve zabranjeno, znači nisu imali nikakve druge povlastice osim da trguju novce.
2: A koji su to kulturno-umetnički događaj obeležili dan za nama u Novom Sadu i na severu zemlje, Borise?
0: Da, malo više vikend za nama ovde u Vojvodini, a najaktivnije i najzanimljivije je bilo u Sremskim Karlovcima, naravno bilo je i na drugim mestima super provoda i zabave i kultura, ali Sremski Karlovci su se nekako istakli. Održana je 95. manifestacija Grožđebal, dakle program berbe grožđe u Sremskim Karlovcima 95. godinu zaredom, a 95. berba je obeležena još nekim mestima u Vojvodini, u Sonti recimo. Što se tiče Sremskih Karlovaca, uz dosta zanimljivih programa za sve generacije, degustacija, prezentacija proizvodnje vina, naravno umetnički, tačnije muzički program je bio najatraktivniji, pa su tako nastupali Saša Matić, Neverne Bebe, Vlado Georgijev, Sanja Vučić. Takođe u Sremskim Karlovcima jedna druga manifestacija, 55. Brankovo kolo, počelo 11. septembra, trajeće do 20. septembra. Svečano otvaranje održano u biblioteci u Sremskim Karlovcima, a tradicionalnu besedu na otvaranju ove godine je govorio Duško Novaković. Mi ćemo čuti samo jedan kratak delić iz toga.
4: Verovatno da sam u mlađim godinama trpeo taj Brankov uticaj u smislu nekih emotivnih senzacija kojima je inače Branko Radičević bio sklon. Nazvati ga relikvijom srpske poezije je sasvim prirodno. Takođe i učiteljem potonjih pesnika, sasvim prirodno.
0: Da, Branko je zaista bio jedan poseban lik i ostavio traga i na generacije, generacije, eto, stotinama godina posle njegove smrti. Brankovi dani su počeli, rekao, 11. septembra uz ovu besedu. Zatim se išlo i na Stražilovo, a sve, ceo program traje do 20. septembra za sat vremena. Otprilike ćemo i nešto opširnije govoriti o tome. I samo još kratko za Novi Sad, održan je sinoć završen, počeo 10. septembra, Novosadski film festival na više lokacija. Fokus programa ove godine bio je animacija i gaming kroz Balkan Creator Fest u saradnji sa Srpskim centrom za strip i animaciju. Bilo je i gostiju. Ono što je prikazano na Novosadskom film festivalu, a ima zaista zanimljive selekcije, možete vidjeti na njihovom sajtu, pa eto, potražite neki naslov i u vašim gradovima. 20 minuta je do 7 časova. U 7 časova čućemo najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta u jutarnjim novostima, a do tada uz muziku i izveštaje stanju na putevima i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite s nama.

0: dobre.
1: 6:44. Ovako izgledaju izgledi vremena za naredne dane, dakle meteorološka situacija. Jutra će biti sveža, dok će dnevna temperatura biti u okviru prosečnih vrednosti za ovaj period godine, u većini mesta od 23 do 29 stepeni Celzijusa, tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, u većini dana suvo. Samo se u utorak pre podne i sredinom dana ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a krajem sedmice, u petak i subotu, prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. A kako će vremenski uslovi uticati na vozače, čućemo u izveštaju Nevene Damjanović.
2: Druga polovina septembra i poslednji dani leta donose uobičajen broj vozila na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Prohodnost puteva je dobra, a povoljne vremenske uslove ponegde će na kratko prekinuti kiša i pljuskovi, pre svega u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima. Na početku nove radne nedelje više vozila očekuje se na prilazima većih gradova, pa vozačima savjetujemo da krenu ranije, da budu tolerantni u saobraćaju, s obzirom na to da se posle letnjih odmora ponovo vraćamo u uobičajene gradske gužve. Iz puteva Srbije podsjećaju na radove koji se izvode u zoni petlje Kovilju, sve tri trake u smeru Subotica-Beograd, a saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze u preticenu traku u kontrasmeru. U smeru Beograd-Subotica saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom. U ovoj fazi radova zatvorena je petlja Kovilj i to krak Novi Sad-Kovilj i krak Kovilj-Beograd. Alternativni putni pravac iz Kovilja prema Beogradu iz Novog Sada prema Kovilju je preko Šajkaša, Budisave, Kaća i petlje Novi Sad Istok. Na pravcu između petlje Trstenik i Vrnjačka Banja radi se na uređenju putnog pojasa, dok su između Adrana i Preljine u toku radovi na sanaciji portala. Na obe ove deonice povremeno je zatvorena po jedna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preostalim trakama, pa vozačima savjetujemo dodatni oprez. Još je u toku rekonstrukcija nadvožnjaka u zoni petlje Pećinci, zbog čega je zatvoreno isključenje sa autoputa iz smera Beograda, kao i uključenje sa petlje Pećinci u smeru Sremske Mitrovice i Šida. Obilazak je preko petlje Šimanovci. A radovi su aktuelni i na području Srema. Na autoputu između petlje Adaševci i Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad saobraćaj u smeru Beograda odvija se preticenom trakom zbog radova na novim rampama. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima, na našim graničnim prijelazima takođe nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima početkom radne nedelje formiraju kolone ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj uz višesatna čekanja.
1: Čuli ste izveštaj o stanju na putevima Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Počela isplata pomoći penzionerima i ostalim socijalno ugroženim kategorijama građana. Država spremna za uvođenje obaveznog vojnog roka, izjavio predsednik Vučić, najavio ga od marta. Priština dobila novu vladu, na čelu ponovo Albin Kurti. Parlamentarni izbori u Švedskoj, neizvestan ishod. Očekuje se da će presuditi glasovi pristigli poštom. Vreme danas promenljivo oblačno i svežije, temperatura do 27 stepeni. Počela je isplata jednokratne pomoći penzionerima koja iznosi između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Novost će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Penzioneri koji penziju primaju preko banaka, novac će dobiti na račun, dok će korisnicima koji ih primaju na kućnu adresu, novac biti isplaćen preko pošte. Ova mera je deo šireg paketa pomoći građanima vrednog oko 980 miliona evra. U toku je i prijavljivanje za jednokratne pomoć od 6.000 dinara koje traje do 21. septembra. Na Pešteru je održana vojna vežba sa bojevim gađanjima Pobednik 2026. na kojoj je predstavljen velik broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena vojska Srbije. Cilj jačanja vojske je očuvanje mira i stabilnosti, poručuje predsednik Aleksandar Vučić. Najavio je da će obavezni vojni rok od 75 dana početi u martu.
2: To je malo dana, to je 75 dana, ništa, ali će mnogo značiti u smislu dobijanja odgovornosti, ozbiljnosti, posvećenosti i rekao bih čak i odrastanja za pre svega naše mladiće. Mislim da je to važno i za razvoj gradova, posebno u pograničnim područjima.
0: Uoči izricanja presude Hašimu Tačiju i još trojici bivših zapovednika OVK kojima se sudi za ratne zločine 1998. i 1999. godine, predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je uverenje da će KFOR očuvati bezbednost na Kosmetu. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je novu vladu na čijem je čelu Albin Kurti iz Samoopredeljenja, kome je ovo četvrti mandat. Ministri u vladi privremenih institucija ostali su isti, pa će tako ministar za zajednice i povratak biti Nenad Rašić iz Stranke za slobodu, pravdu i opstanak, dok je ta stranka osvojila samo jedan mandat od 10 mandata zagarantovanih za Srbe, dok je Srpska lista osvojila 9 mandata. Poslanik Srpske liste Igor Simić ocenio je da nova vlada Albina Kurtija predstavlja kontinuitet sa prethodnom, što po njemu znači kršenje osnovnih prava uz nastavak sprovođenja institucionalnog nasilja nad srpskim narodom.
3: Podsjetiću vas da je u opštini Zubin Potok da su rušeni

0: objekti bez odluke suda i bez opštinske odluke koje je obavezujuće. Da se ljudi često hapse bez ikakvih dokaza. To nije pravda, to je nasilje. Ono što posebno boli naš narod, to je što je to institucionalno nasilje. Ono što posebno brine, jeste što nastavljate sa politikom da na mesta koje su predviđena za Srbe, one koji dobiju najveću podršku srpskog naroda, imenujete ljude koji nemaju podršku Srba i nisu je dobili ni na izborima.
1: Poslanici Demokratske partije Kosova najavili su obraćanje Prištinskom ustavnom sudu zbog prekoračenja ustavnih postizbornih rokova. Izborom vlade koja je izglasana tesnom većinom sa 62 glasa od 120 nije okončena i politička kriza, pošto je pred poslanicima kosovskog parlamenta i izbor predsednika za koji je potrebna dvotrećinska većina. Ishod parlamentarnih izbora u Švedskoj mogao bi da ostane neizvestan do sredine sedmice, pošto preliminarne rezultate pokazuju da opozicioni blok Socijaldemokrate, Levica, Zeleni i Centar ima 175 mandata, a do sada vladajuća koalicija demokrata, hrišćanskih demokrata i liberala 174. Konačni rezultati očekuju se tek u sredu i četvrtak, kada će biti prebrani glasovi pristigli poštom, kao i glasovi građana iz inostranstva. Prema navodima švedskih medija, razlika između dva bloka u jednom trenutku iznosila je svega oko 20.000 glasova. Ruska vojska pokrenula je masovni napad na Odesu i njena predgrađa vođenim aviobombama, pakete Šahedi. Ukrajinske snage pogodile su stambenu zgradu i park u Energodaru. Na poljskim kontrolnim punktovima Dorhuski i Grebene na granici s Ukrajinom evakuisano je više od 600 ljudi zbog pretnje od napada ruskih dronova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Prema rečima američkog predsjednika, udari ukrajinskih snaga doveli su do nestašice dizel goriva u svetu. Oman je odložio regionalni sastanak na nivou ministara spoljnih poslova koji je trebalo da bude održan danas u Salali, dok je iransko ministarstvo spoljnih poslova navelo da je odluka doneta zajednički između Teherana i Maskata na zahtev pojedinih zemalja regiona, a u cilju postizanja konsenzusa. Na sastanku ministara spoljnih poslova zemalja regiona Persijskog zaliva trebalo je da budu razmotrena regionalna pitanja, kao i rezultati iransko-omanskih pregovora o bezbednim rutama za komercijalni pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus. Oko 25 osoba se vodi kao nestalo nakon što je brodić sa migrantima delimično potonuo južno od grčkog ostrva Gavdos, saopštila je grčka obalska straža. Do sada su plovila koja su se nalazila u blizini spasila 52 osobe, dok se nastavlja potraga za nestalima. Prema rečima preživelih, na brodiću je bilo 77 ljudi. Vode oko ostrva, koje predstavljaju najjužniju tačku Evrope, postale su glavna ruta za brodove sa migrantima koji putuju ka Grčkoj i Severne Afrike. Situacija na požarištu na hrvatskom ostrvu Braču sinoć je bolja. U požaru koji je izbio 10. septembra izgorelo je oko 4.500 hektara, saopštila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Pretpostavlja se da je požar izazvao prethodni udar groma, a brzom širenju pogodovala je dugotrajna suša i vetar. Povređene su dve osobe, a gotovo 700 njih je evakuisano. Internacionalni pozorišni festival Bitev otvoren je sinoć predstavom Letački trgovac u produkciji KPGTA na sceni Atelja 212. Bitev je otvorio bugarski reditelj Vasil Vasiljev. Selekciju selektora festivala Spasu Jože Milovanovića pod sloganom Usudi se da saznaš čine predstave iz 7 zemalja: Bugarske, Moldavije, Gruzije, Turske, Tunisa i Srbije, i predstave iz Rusije koja pripada pratećem programu festivala. Selektor je obrazložio da je selekciju oblikovao u okolnostima u kojima je i samo održavanje festivala postalo predmet javnog i političkog preispitivanja. Sport. Nemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je titulu na US Openu, pošto je u finalu savladao Amerikanca Bena Sheltona rezultatom 3-1 u setovima. Zverev je osvojio drugu Grand Slam titulu u karijeri nakon Roland Garrosa takođe ove godine. Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 nije uspjela da osvoji medalju na evropskom prvenstvu u Antverpenu, pošto je u meču za treće mesto poražena od Francuske rezultatom 21-14. Odbojkaši Srbije poraženi su od Finske rezultatom 3-0 u drugoj utakmici C grupe na evropskom prvenstvu. Danas od 16 časova igraju protiv Holandije. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu je 17, a u Nišu 10 stepeni. Danas prolazno oblačno.

Oblačenje koje će ujutro i prepodne zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a tokom dana će se proširiti i na ostale krajeve. Kiše i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se uveče tokom noći padavinska zona proširiti na ostale krajeve zemlje. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura do 14, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7:13, posle jutarnjih novosti i muzičke numere, nastavljamo naš zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, kliktali portale za vas, kratke vesti u 6:30, a zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda i o stanju na putevima iz Automoto Saveza, kao i vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, Lazare, šta nas očekuje u drugom satu naše današnje emisije?
1: U drugom satu emisije Na tri vode očekuje nas dečja rubrika Dramski intermeco, zatim Stari Niš. U temi jutra bavili smo se odgovornim vlasništvom ljubimaca. I večeras, rubrika Večeras u gradu, gde ćemo da vidimo kojim

0: To kulturno-umetničkim događajima se radujemo u našim gradovima, nakon čega ćemo se polako i odjaviti.
1: Da, pre svega toga, kao svakog dana, od ponedjeljka do petka i minuti za najmlađe. Sledi dramski intermeco iz Novosadskog studija iz pera Branka Stevanovića, Ko se boji vukodlaka još, za sve koji kasne u školu, koji ne mogu da se razbude, koje brine kontrolni ili odgovaranje, koje ne brine ni kontrolni, ništa ne znaju gde im je sveska, za one koji očajavaju što je ponedeljak i one koji se nadaju da će današnji dan ipak da se pretvori u petak. E pa za sve njih sledi jedna dobra priča.
2: Biti ili ne biti? Biti ili ne biti?
3: Deco, ovo je dramski intermeco.
2: Trt mr, trt mr, život ili smrt. Trt mr, trt mr, život ili smrt.
4: Dramski intermeco. Iz pera Branka Stevanovića. Stanovnici mašte. Ko se boji vukodlaka još? U nepreglednim hodnicima naše narodne mašte, boreći se protiv stvarnosti i zaborava, među raznim strašnim čudovištima i čudovištancima, stanuje vukodlak. Radno mesto mu je prilično mračno, a dužnost mu je da pridoda malo straha onima koji se nedovoljno plaše mraka ili sami sebe. Svašta. Stvarno, zašto li je narod izmislio vukodlaka? Zar da se bakće sa takvim spodobama? Davni istoričar Herodot, govoreći o običajima Neura, skitskog slovenskog naroda, navodi i priču o tome da se svaki Neur nekoliko dana godišnje pretvori u vuka. Možda je baš u ovoj maštovitoj pričici vukodlak upao u nestvarni svet. Ko zna? Vuk Karadžić, istraživač stvarnog i nestvarnog, upozorava nas u svom čuvenom rječniku da je vukodlak, prema narodnom pripovedanju, čovek u koga, pošto ga sahrane, uđe nekakav zaoduh. Pa se povampiri. Oho, to znači da su vukodlak i vampir jedno te isto. Da je vampir vukodlakov nadimak. Pošten se čovjek ne može povampiriti, obaveštava nas Vuk. Već, ako preko njega mrtva preleti kakva tica ili drugo kakvo živinče pređe. Hajde sad da malo stanemo u odbranu čuvenog transilvanijskog grofa Vlada Cepeša Drakule od književno-filmskih zlobnjikavih jezika. Nije on imao ništa sa vampirima. Ne, ne i ne. Istina je da je bio znatno suroviji. Neki tvrde i mnogo pravičniji od prosečnog vladara svog doba. Dobro, barem se proslavio u Hollywoodu. A tamo su takođe, ko to ne zna, razdvojili vukodlaka i vampira. Od jednog strašila napravili. Mora da su se tome mnogo obradovali proizvođači belog luka. Stvarno, kako se boriti protiv vukodlaka ili vampira? Belim lukom, logovim kocem, gvožđem, srebrom. Mnogo lakše i jednostavnije od toga, razlikujući i odvajajući maštu od zbilje.

0: 8 minuta do pola 8, prvi radni dan u nedelji je, a vi znate, cenjeni i dragi slušalci, da se u ovo vreme uvek prisjećamo kako se to nekada živelo u starom Nišu. Najvažniji dan je bila subota jer je pazarni dan, a jesenji pazari su najveći i najbogatiji, jer se tada kad dospe žetva ima šta i doterati i doneti, a i prodati. Prilog pripremili Miomira Mima Radojković i Mustafa Skenderi.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Od davnih vremena, a i danas je tako, subota je u Nišu pazarni dan. Evo kako je davne 1882. godine, opisujući život u Nišu, prikazao i niške pijace Živan Živanović, istoričar. Kažu da su jesenji pazari bili najbogatiji. Najvažniji dan u Nišu je subota jer je pazarni dan, a jesenji pazari su najveći i najbogatiji jer se tada kad dospe žetva ima šta i doterati i doneti i prodati. I ako

postaju pijaca, ipak sve ulice zakrče kola, tovari, stovarena roba, konji, magarci. Jednom rečju, ne može se čovek ni u jednoj glavnoj ulici razmimoići. On spominje prvu pijacu pred mostom na trgu, odakle polaze četiri velike prave ulice na sve četiri strane sveta. Glavna pijaca je na sredini varoši oko Arnaut pazara, sa opštinskom kućom i na prostoru iza Arnaut pazara, pošavši ka Leskovačkom drumu. Subotom, kada je pazarni dan, sav se Niš pretvori u pijacu. Toliko dođe sveta, kola, kupaca i prodavaca, da je čoveku milo videti. Iz okolnih krajeva i sela bilo je tu i paprika, i paradajza, krastavaca, luka, pasulja, raznog zeleniša, jaja, sira, jabuka, krušaka i grožđa, a sve vrvi od kupaca. Deset godina kasnije, 1892. godine, engleskinja, putopisac i publicista Mary Durham zapisala je da joj se dopada pijaca. Ona piše i o tom delu Niša gde se pijaca nalazi. Bivulska kola na ulicama, raznovrsno seoske nošnje, neobuzdana raskoš crvenih ruža u parku, lep most sa ogradom od drvenih letvica preko reke. Mnogo kuća koje su još zadržale kapke na prozorima kojunžije daju jak pečat gradu Nišu.

0: 7 je časova i 31 minut. Slušate jutarnji program, emisiju Na tri vode. Prema procenama i statistici, u Srbiji ima oko 400.000 napuštenih životinja. Paradoks je da su to uglavnom nekadašnji vlasnički, u velikom broju rasni psi i mačke, koje su ljudi svesno izbacili na ulicu. Tako da na ulici ne žive divlje životinje, već žrtve neodgovornog vlasništva. Šta je odgovorno vlasništvo i šta predlažu ekološki aktivisti i zaštitnici životinja, kojim merama bi se mogao rešiti problem napuštenih i ostavljenih kućnih ljubimaca, detaljnije u temi jutra Na tri vode, koju je pripremila Dragana Veljković.
1: Odgovorno vlasništvo je širok pojam koji obuhvata kako odnos vlasnika prema sopstvenom ljubimcu, tako i prema drugim životinjama. Međutim, šta tačno podrazumeva odgovorno vlasništvo ljubimaca, najbolje da čujemo Milicu Ranković, aktivistkinju za prava životinja, koja je nedavno na ovu temu govorila između ostalih učesnika na tribini održanoj na Vračaru u Beogradu.
2: Odgovorno vlasništvo je skup pet elemenata: čipovanje, vakcinacija, sterilizacija, pet sloboda i briga o ljubimcu do kraja njegovog života. A to su pravo na hranu i vodu, pravo na udoban smeštaj, pravo na život bez bola, povrede i bolesti, pravo na život bez straha, stresa i patnje i pravo na ispoljavanje svojstvenog ponašanja karakterističnog za vrstu. Znači, kada se ovo sve ispuni, možemo se nazvati odgovornim vlasnikom.
1: Šta predlažu ekološka udruženja? Kako rešiti problem neodgovornog vlasništva? Slušamo Milicu Ranković.
2: To su besplatne akcije obeležavanja vakcinacije i sterilizacije, što je bilo u jednom periodu pre par godina, ali je prestalo usled nedostatka novca. I u isto vreme mere destimulacije neodgovornog vlasništva, sankcionisanje napuštanja, evidentiranje vlasnika nesterilisanih jedinki kao odgajivača i kontrola ilegalnih odgajivačnica i njihovo uvođenje u legalne tokove. Sterilizacija vlasničkih pasa je mera koja bi izuzetno pomogla u rešavanju problema, odnosno bez koje problem ne može ni da se reši. Naravno, to nije obavezno. Ukoliko neko to ne bi želeo, on bi onda platio taksu. Sprovođenje programa, odnosno CNR metod, je nezaobilazni deo rešavanja problema i zasnovan je na tri poteza: uhvati, steriliši, pusti, odnosno vrati na stanište.
1: Da li je veći broj izgrađenih prihvatilišta za napuštene životinje rešenje? Šta o tome kaže Milja Krivokuća, aktivistkinja za prava životinja?
3: Pa, prakse nekih zemalja pokazuju da je došlo do jednog sindroma masovnog napuštanja onog momenta kada su se pojavila prihvatilišta, a kada istovremeno nije rađeno na podizanju svesti o tome da prihvatilišta zapravo, ja ću slobodno reći, jesu jedno nužno zlo za životinje, ne u smislu da je životinjama tamo nužno loše. Cilj bi bio da zaista u prihvatilištima trajno mogu da budu smeštene samo one životinje za koje to jedino rešenje, što nažalost nije u praksi. Dakle, imamo taj problem konstantnog priliva i meni je važno da ističem da u tom smislu prihvatilišta nikako ne smiju da daju legitimitet i da kompenzuju napuštanje.
1: Neke od neželjenih životinja koje ljudi pronađu ostavljene na ulici ili ih sami više ne žele, ti isti ljudi srećom donesu te životinje u zoološki vrt. Da čujemo šta kaže Kristijan Ovari, biolog u Beogradskom zoološkom vrtu.
4: Ljudi donose raznorazne povređene životinje jer ih nađu. Jednostavno, to su životinje ispale iz gnezda, udario ih je auto, ujela ih je neka mačka ili slično, i kao takve ne bi bile u stanju da opstanu u prirodi. Onda ih se donose ovde i naš veterinar stvarno radi sve na tome da bi oporavio te životinje. Jedan dobar deo tih životinja u sradnji sa Ministarstvom i Zavodom za zaštitu prirode se vraća nazad u prirodu, upravo tu gde im je mesto. A sa druge strane, postoji jedna druga grupa životinja koja u meni neki način uvek izaziva tugu. Zašto? Pa to su upravo oni vaši kućni ljubimci koje ste naprasno kupili impulsivno. Tog trenutka se učinila kao dobra ideja, a onda su došle kući, pa su počeli da krešte, pa su krenuli da grizu nameštaj, pa ujedaju decu, i onda te životinje bivaju napuštene, u boljoj situaciji dospevaju ovde kod nas, mi ih zbrinemo, nalaze tu utehu sa drugim pripadnicima svoje vrste i na taj način pokušavaju nekako da guraju dalje svoju svakodnevicu. Uvek sam se plašio, a kako ćemo onda uspeti da razvijemo empatiju prema drugim ljudima kada ne možemo jedno tako bespomoćno, jedno tako slabašno biće da zavolimo, prihvatimo, naučimo da komuniciramo sa njim. Znači, jednostavno, moramo se zapitati kakvi smo mi to ljudi.
1: Kada se ljudi i kućni ljubimci povežu, život postaje bogatiji. Aleksandra je napuštenog haskija upoznala kraj autobuskog stajališta u Prokuplju, gde je pas najčešće boravio. Nakon teškog uličnog života, haski Vuk konačno je našao udomljenje i svog ljudskog ljubimca, Aleksandru i njenu porodicu.
5: To je pas živao godinama. Prolaznici su ga viđali, znači on je ulični pas bio tu. Neki su ga šutirali, maltretirali, polivali vodom, alkoholom. Baš je bio onako u lošem stanju.
6: Išli smo u vrtić svaki put, uvek smo ga pomazili. Meni je bilo žao pa smo ga odveli da se kupa.
7: Mnogo mi se sviđaju njegove oči, plave. I mnogo je lep i uši mi se sviđaju i njegovo krzno je baš lepo, mekano.
5: Ja sam se vezala za njega, odlučila sam da ga hranim, da brinem o njegu, da ga čuvam, tako da odlučila sam da ga ja preuzmem. Prvi put kad sam ga videla, posetila me na Vuka, mislila sam da je zapravo Vuka, ne haski, tako da eto, dobio ime Vuk.
1: Samo da podsjetimo, ostavljeni ljubimci, ali i potomstvo koje je izrode na ulici, umiru od gladi, žeđi, smrzavanja, zaraza ili stradaju po točkovima automobila.

0: 19 minuta je do 8 časova, idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu Na tri vode. U narednih nekoliko minuta čućemo gde možemo večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Ponedeljak, ali kraj leta, pa ima još događaja i na otvorenom, ali polako počinju i pozorišne sezone, barem će tako biti u Novom Sadu, ali o tome ćemo na kraju. Idemo najpre u Niš, pa u Beograd i u Novi Sad.
1: Međunarodna kolonija Sićevo po 35. put okuplja pisce, pesnike, književne stvaralce iz naše zemlje i sveta, otvarajući prostor za susret različitih generacija poetika i književnih iskustava. Počinje večeras i trajaće do 20. septembra. Ovogodišnja kolonija održava se pod sloganom U zavičaju moderne, u znaku 150-godišnjice rođenja Milana Rakića i Borisava Stankovića. U Niškom kulturnom centru u 19 časova književni uvod u 35. književnu koloniju Sićevo, projekcija kratkometražnog filma sa učesnicima 34. književne kolonije Sićevo. Pola sata kasnije književni razgovor sa Željkom Mitićem, predstavljanje knjige pesama Sever, Severozapad, učestvuju Zvonko Karanović, Jelena Mladenović, Željko Mitić i Milena Mišić-Filipović. Jubilarni 15. festival pozorišta za decu i mlade Lektirići Ex Juvest počeće večeras izvođenjem predstave Svinjar dečije scene amaterskog pozorišta Hranislav Dragutinović u Prokupačkom domu kulture. Tokom septembra i oktobra publika će moći da pogleda ukupno 12 ostvarenja ansambala iz Srbije, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Za kraj još jedan događaj šta povezuje kulturnu baštinu Leskovca, Niša i Vranja. Pokazat će izložba koja će svečano biti otvorena 18 sati u Narodnoj biblioteci Radoje Domanović u Leskovcu. Kulturno nasljeđe Juga Srbije biće predstavljeno na izložbi Tri grada, jedna baština, Riznice Leskovca, Niša i Vranja, a postavka će na jednom mjestu okupiti različite segmente kulturnog nasljeđa ovog dela Juga Srbije. Izložba koju organizuje udruženje Via Antike iz Niša će posjetiocima biti dostupna do nedelje 20. septembra. Toliko iz Niša, Lazare.
2: Večeras u 19 sati u galeriji Singidunum u Beogradu biće otvorena izložba Jovane Puzović i Lit Wing Hung pod nazivom The Mind is the Dangerous Place. Jedna umetnica dolazi iz Beograda, druga iz Hong Konga, a postavka je osmišljena kao likovni dijalog, dva pogleda na temu straha. Izložba je u prostoru galerije Singidunum u kojoj se silazi stepenicama na nivo ispod površine zemlje, a mesto realizacije radova simbolički je u jakoj vezi sa konceptom izložbe i temom straha sa kojom umetnice biraju da se suoče i istražuju ispod površine svesnog. A u okviru Bitefa na velikoj sceni Narodnog pozorišta u 20 sati nastupit će pozorište mladih Nikolaj Binev iz Sofije predstavom Majka Bartleta, Albion,

0: 53.
1: Dvoje umetnika koji su profesori na Univerzitetu za dizajn i umetnost u Skoplju, Blagojče Naumovski i Petro Novkovski, predstavljaju se svojom izložbom koja je multimedijalnog karaktera, dva profesora, jedan umetnički dijalog, tačnije profesor i njegov student koji je danas takođe kolega, tako da je onako jedno lepo predstavljanje vizualne umetnosti u izložbi koja nosi simboličan naziv Brutalist. Brutalist predstavlja savremeno vizualno istraživanje koje se nalazi na preseku geometrijske abstrakcije, neoplasticizma i brutalizma. U njegovoj suštini leži težnja da se preispita odnos između strukture i materijalnosti, između reda i fluidnosti, između racionalnog sistema i organske transformacije forme. Ova izložba je zapravo rezultat regionalne kulturne saradnje u kojoj Galerija 73 počinje sa septembrom mesecom. Dobro nam došli, ulaz u Galeriju 73 je slobodan.
0: To su događaje koje izdvajamo za vas u Beogradu, a šta možete da postoji u Novom Sadu, Borise?
2: Idemo najprej do Sombora. Večeras nas u Somboru očekuje koncert ženske pjevačke skupine Kraljice Bodroga iz kulturno-umetničkog društva Hrvata Bodrog iz Bačkog Monoštora. Koncert je zakazan za 17 časova i 30 minuta u Rimokatoličkoj župi Uzvišenja Svetog križa, naravno u Somboru, pre Svete mise. A u Sremskim Karlovcima nastavlja se program 55. Brankovog kola. Danas od 10 časova pesnički miting Stražilovska linija pevanja u bašti Brankovog kola. U Sremskim Karlovcima mladi afirmisani pesnici čitaju svoje najnovije radove u slavu Branka Radičevića. U Novom Sadu počinje nova sezona u Srpskom narodnom pozorištu. Danas i sutra u 19 časova na sceni Jovan Đorđević, balet u dva čina, Don Kihot, Ludviga Minkusa, dirigenti Mikica Jevsić, koreografija i režija Đula Harangozo. Večeras nastupaju i naši gosti, svetske baletske zvezde, Marianela Njunez, prima balerina Londonskog kraljevskog baleta i Patricio Reve, takođe iz Londonskog kraljevskog baleta. I za kraj, jedna izložba u Novom Sadu, u Galeriji Suluva u 19 časova, biće otvorena postavka Lea Pavlovića pod nazivom Impletio. Na otvaranju će govoriti kustos Mirko Kokir i autor izložbe Leo Pavlović. Leo se u svom radu bavi izvornim vrednostima, onome što nas je činilo jedinstvenima, različitima i prepoznatljivima tradicijom kroz savremeni likovni izraz. Ovu izložbu možete pogledati, rekoh, u Galeriji Suluva do 25. septembra.

0: 8 minuta je do 8 časova, evo nas na kraju prvog ovo sedmičnog izdanja naše emisije Na tri vode. Nadam se da ste uživali u našim pričama, u muzici pogotovo. A sad ćemo uz pozdrave čuti ko je učestvovao u realizaciji današnjeg druženja. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Trenutna temperatura je samo za 2 stepena više u odnosu na sam početak emisije. Sada je 11 stepeni, najviša dnevna do 26. Iz Niškog studija za ovo prvo radno jutro pozdravljaju vas Miomira Mima Radojković, Vlada Milić i Zoran Marković.
2: U Beogradu je 17 stepeni, najviša dnevna temperatura prognozira se na osnovu podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda da bude 24 stepena. Sa vama su u Beogradskom studiju danas bili Lazar Prendović i Marija Kodelja. Hvala dragi slušaoci, želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Hvala svima i u Novom Sadu je 17 stepeni, najviša temperatura ovih trenutaka u Vojvodini, najniža je u Vršcu, svega 13 stepeni. Ja sam Boris Zelenbao, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra, sa mnom su bili Mihajlo Aleksić i Vukašin Mihajlov. Prijatan dan i srećan početak radne sedmice.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počinje isplata jednokratne državne pomoći penzionerima. Dobit će između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali podsjeća da će novac dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Reč je o delu šireg paketa pomoći građanima vrednog 980,6 miliona evra, koji obuhvata i druge mere, poput vaučera i smanjenja cena lekova. Ishod parlamentarnih izbora u Švedskoj je neizvestan, jer posle prebrojanih 94% glasova, opozicioni levi blok, koji predvodi predsjednica socijaldemokrata i bivša premijerka Magdalena Andersson, ima 176 mandata, dok lista predvođena umerenom strankom premijera Ulfa Kristerssona ima 173 mesta u novom sazivu parlamenta. U sredu se broje glasovi iz inostranstva i glasovi pristigli poštom i mogu uticati na raspodelu mesta, a narednog vikenda se očekuje da će biti objavljeni konačni rezultati, javio je švedski javni servis. Sinoć je u ateljeu 212 otvoren 59. Beogradski internacionalni teatarski festival izvođenjem Šekspirovog Mletačkog trgovca u produkciji KPGTA. Pod sloganom "Usudi se da saznaš", do 20. septembra teatri iz Bugarske, Moldavije, Gruzije, Turske i Tunisa predstavit će se sa više beogradskih pozorišnih scena. Predstavu iz Rusije publika će videti u revijalnom delu festivala. Odbojkaši Srbije poraženi su od Finske sa 3:0 u drugom kolu evropskog prvenstva, koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Srbija će danas igrati protiv Holandije. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas prolazno na oblačenje, u Vojvodini i na jugozapadu kiša i kratkotrajni pljuskovi, uveče i na zapadu i u centralnim krajevima. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 17 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 1005 milibara, tiho, bez vetra. Slušali ste Vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji o Zlatoj jabuka u 11 časova nastavljamo priču o mestu koje biljke zauzimaju u našoj narodnoj tradiciji. Autor Dragana Marinković. Tema emisije Vreme muzike u 14 časova su posvete Stevanu Mokranjcu, koje su na osnovu Mokranjčeve muzike, a kao izraz divljenja i poštovanja, komponovale njegove kolege iz kasnijih pokolenja. To su svojevrsne počasnice koje je urednica i voditeljka Zorica Premate sakupila kroz istoriju srpske muzike. Emisija posvećena najvažnijim muzičkim događajima Ars Sonora počinje u 16 časova i ovog ponedeljka kao i obično predstavljamo vam naš izbor muzičkih događaja iz prethodne sedmice. Zašto i šta čitaju istoričari? O tome u dokumentarnom programu Govori da bih te video od 17 časova priča Olivera Dragišić, istoričarka, autor Rajko Milošević. Uticaj velikih toplotnih talasa na ekosistem u rekama biće tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6.05, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograd iz Niša sa Radijom Republike Srpske u Banja Luci. Voditelji su Ivana Babić, Zoran Marković, Boris Zelenbaba i Draško Ratković. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Molim?
1: Klasiku.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u jutarnji sat rezervisan za klasičnu muziku na talasima Radio Beograda 2, odnosno u novi ciklus emisija Klasiku molim. Ja sam Ana Ćirica i, kao što je to dugogodišnji običaj, svakoga jutra do četvrtka predlagaću vam kompozicije ili stavove i odlomke muzičkih dela, a vi ćete, ukoliko želite, glasati i to porukom na broj telefona 064-86-111-44 ili u grupi na društvenoj mreži Facebook. Takođe, tokom trajanja emisije dostupan vam je i broj telefona 011-3229-653. Tako ću moći da izdvojim kompozicije koje su dobile najviše vaših glasova i formirati nedeljnu top listu za petak.
1: Klasiku volim!
0: A prvi predlog koji ćemo slušati u ovonedeljnom ciklusu pripada opusu Antona Batagova, ruskog pijaniste i kompozitora, jednog od najznačajnijih, ali i najneobičnijih ličnosti ruske savremene muzike. Pored ostalog, njegov valcer jeste deo zvučnog izdanja naše Nade Kolundžije, odnosno njenog trostrukog kompakt diska pod nazivom Udah, izdah, mala antologija muzike za klavir od 1914. do 2014. godine.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Kao prvi predlog za ovu sedmicu slušali ste valcer Antona Batagova, koji se nalazi na izdanju Udah izdah naše pijanistkinje Nade Kolundžije.
0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: A sada prelazimo na horsku muziku i slušamo odlomak mladalačkog ostvarenja Marka Tajčevića, koje pripada samom vrhu pravoslavne duhovne muzike uopšte i zbilja se može porediti sa najuspelijim ostvarenjima ruskog stvaralaštva u tom žanru. Prevashodno koncertantne, a ne liturgijske prirode, duhovne stihove rado izvode mnogi naši horovi, ali ono pred izvođače postavlja visoke zahteve, jer u potpunosti koristi zvučne raspone i dinamičke mogućnosti horskog ansambla. Vrlo često izvode se i zasebni stavovi ciklusa, pa ćemo mi danas slušati poslednji, četvrti, pod nazivom Vospojte. Na snimku koji ćemo emitovati, horom Radio Televizije Srbije diriguje Darinka Matić-Marović.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Kao treći predlog za ovo jutro slušali ste kvintet broj 3 u B-duru Johana Kristijana Baha, a svirao je Beogradski duvački kvintet. Emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 nastavljamo muzikom sa kompakt diska pod nazivom Putovanje Marka Pola. Kao predlog broj 4 slušat ćemo jednu gaetu Anonim.

0: Klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: Slušali ste Gaetu anonimnog autora u tumačenju ansambla Renesans. Bio je to predlog broj 4 u emisiji Klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: Naredne minute posvećujemo muzici jednog od braće Kalinjikov. Za razliku od mlađeg Viktora, koji je komponovao prevashodno pravoslavnu duhovnu muziku, Vasilij Kalinjikov je poznatiji kao autor orkestarske muzike. Napisao je dve simfonije, od kojih se prva često izvodila posebno početkom 20. veka, kao i nekoliko orkestarskih kompozicija i brojne pesme, prevashodno zasnovane na folklornom materijalu. Za ovaj ponedeljak sam kao predlog broj 5 odabrala drugi stav prve simfonije koji slušamo sa snimka Simfonijskog orkestra Bavarskog radija, a dirigent je Juri Ahronović.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bila je ovo arija iz jedine u potpunosti sačuvane opere Žozefa Bolonja, opere Anonimni ljubavnik. Pevala je Sonja Hedlom, a baroknim orkestrom iz Clevelanda dirigovala je Jeanette Sorel.
0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: A kao poslednju kompoziciju za ovo jutro slušat ćemo koncert broj 5 u F-molu Johana Sebastijana Baha, broj 1056 prema katalogu Bahovih dela. Reč je naime o najkraćem od 7 koncerata za čembalo ili orgulje, a inače se za većinu ovih koncerata smatra da su aranžmani nekih ranije nastalih dela, pa se u ovom slučaju smatra da su okvirni stavovi bazirani na materijalima iz koncerta za oboe u F-molu i kantate broj 156. Sviraju Glenn Gould i Columbia Simfonijski orkestar, dok diriguje Vladimir Golšman.

0: Klasiku volim.
1: Pijanista Glenn Gould i Kolumbija simfonijski orkestar kojim je dirigovao Vladimir Golšman izveli su koncert broj 5 u F-molu Johana Sebastijana Baha. Poštovani slušalci, bio je ovo poslednji predlog za danas, a uz poziv da nas slušate i sutra od 8 sati, pozdravlja vas Ana Ćirica.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: Čovek
1: svih stvari.
2: Mera svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Kada je prije nekih 5 godina uveden himerični dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave kao praznik koji bi trebalo zajednički da se obilježava u svim srpskim zemljama, a u praksi je nezvanično uveden samo u Srbiji i Republici Srpskoj, jedan od ključnih gestova kojim je trebalo da se demonstrira pomenuto srpsko jedinstvo bilo je usvajanje, opet samo u Srbiji i Republici Srpskoj, famoznog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma. Ovaj zakon, usvojen uz dosta buke, svodio se na spisak preporučenih državnih mjera koje se ne mogu implementirati i lament nad zatečenim stanjem u srpskoj pismenosti vezano za koje ništa ne planira da se uradi. Stoga nikoga ne treba da iznenadi da se danas, 5 godina kasnije, malo koji sjeća da je zakon donijet, a kamoli da se u neposrednom srpskom kulturnom okruženju mogu primijetiti kakve pozitivne tendencije na planu jezika i pismenosti. Ako nekih pozitivnih pomaka ima, oni su direktna posljedica činjenice da su mlađe generacije Srba načelno više zainteresovane za pitanja kulturnog identiteta od starijih, ali tu opet nema nikakvih tragova bilo kakve koordinisane državne politike. Situacija na terenu se, međutim, osjetno izmijenila. Prije svega zato što je mučena srpska pismenost umeđu vremenu preturila preko glave 2 velike tehnološke revolucije. Posljednji značajan dašak vjetra u leđa srpskoj ćirilici dale su velike internet platforme, poput Googla, Facebooka, Twittera i drugih, koje su svoje srpske lokalizacije automatski nudile korisnicima na srpskom jeziku i pismu. U tom trenutku, vrijedi napomenuti, ćirilica je bila drugo po zastupljenosti pisma na internetu, u najvećoj mjeri zahvaljujući velikim naporima ruske online zajednice. U međuvremenu, međutim, došlo je do velikih pretumbavanja sadržaja na internetu koji je postao kudikamo autoritarnija sredina nego što je bio, dok su nekada neprikosnovene društvene mreže i pretraživače u velikoj mjeri zamijenili veliki jezički modeli, takozvani chatbotovi, čija se opet jezička politika značajno razlikuje od prethodnika. U sve to, na srpsku kulturnu scenu stupila je generacija djece koja koristi digitalne komunikacije praktično od trenutka kada je naučila da piše. Dakle, bavit ćemo se stanjem srpske pismenosti, bavit ćemo se naizgled nasumičnom i naizgled prirodnom ili ne toliko prirodnom odlukom da se u komunikaciji ili u različitim platformama koristi jedno ili drugo pismo. A sa mnom u studiju je moj dragi gost, srpski filolog i srbista Miloš Milićević. Miloše, dobrodošao u Gozbu.
4: Bolje te našao, Nikola, i hvala na pozivu.
3: Imamo dosta toga da pređemo, a stvari su suptilne i nisu toliko očigledne i moja ideja je bila da se malo ukopamo u temu mimo tog nivoa na kome se površno tema ćirilice i latinice razmatra već decenijama praktično kod nas, jer, kažem, situacija se izmijenila. Tako da, praktično decenijama, famozna srpska dvopismenost manifestovala se kroz tu floskulu, jeli? Kad koristim olovku, pišem ćirilicom, kad koristim tastaturu, pišem latinicom. Za određene generacije to je zaista tako i bilo. E sad, kad bi neko pitao, a zašto latinicom, u ovom drugom slučaju, odgovor bi bio da je tako lakše, brže, vrlo često možemo da čujemo i riječ prirodnije. E, ajde onda da vidimo, prvo da se fokusiramo na dvije teme. Jedna je, da li ova dinamika olovka tastatura i dalje opstaje među mlađim generacijama, ti radiš sa gimnazijalskim đacima, i šta sad to latinicu na tastaturi čini lakšom, bržom i prirodnijom?
4: Da, hteo bih da se vratim malo kasnije na ovu reč prirodnost koju si pomenuo. Verujem da i dalje važi ta odlika tastatura latinicom, a kada deca pišu rukom, da pišu ćirilicom, ona važi kada škola dobro uradi svoj posao. Dakle, kada kroz nastavu, kroz savjesne profesore, ipak makar tu ruku naučimo da prirodno stanje bude pisanje ćirilicom. Dakle, taj jedan skoro afektivni moment da čovjek ne razmišlja kojim ću pismom sada piše, nego čim krene da piše, jednostavno, to je ćirilica. Ali tu već vidimo jednu pojavu. Povlačenje ćiriličkog pisma u privatnu sferu. Dakle, tu odmah osjećamo jedan moment odnosa moći. Iz perspektive.
3: Pišite ćirilicom u svoje četiri zida.
4: Jer, tako je. Dakle, mi kad govorimo o individui, tebi to ovako iz lične perspektive ne izgleda, pa ja i ovde, ja i ovde. Ali onda kad pogledaš gde je javni prostor, pa retko ko će da gleda tvoju svesku i srpsku, retko ko će da gleda tvoj dnevnik, ali ono što pišeš na internetu, mailove koje šalješ mnogim nepoznatim ljudima, bit će latinički. To je prvi moment. Otuda, moj utisak i dalje je da važi to, dakle, da deca mahom, kad pišu rukom, pišu ćirilicom. Ono što primećujem kao jedan drugi uticaj digitalizacije, a ne mogu reći ni da ja pripadam generaciji koja je tome izmakla, je potiskivanje kurzivne pisane ćirilice. Dakle, deca i kad pišu ćirilicom, ja često dobijam pitanje, profesore, mogu ja da štampam, lakše mi je štampanim slovima.
3: Što takođe ne bi trebalo da je lakše.
4: Što takođe ne bi trebalo.
3: Pisana slova su napravljena da bi bila lakša za pisanje.
4: Tako je, ali tu sad vidimo tu moć navike i dolazimo do ovoga što sam rekao, da želim da se vratim pitanje prirodnosti. Kultura je izraz volje koja se opire prirodno. Dakle, različitim odnosima o kojima ćemo kasnije govoriti političkim, mi smo došli do toga da je latinica prirodno stanje u kom mi postajemo svesni kao biće u srpskoj kulturi. A ćirilica je ono što zahteva napor. Dakle, nama je latiničko pismo jedna datost, kad uzmemo telefon, kad sednemo za računar. Dakle, toliko je ona duboko, kako bih rekao, utkana u trenutno naše stanje, da mi ne osjećamo ni potrebno nikakav napor da bismo se mi nešto izborili za neku latinicu. Ona je jednostavno tu kao neko a priori stanje. Ali kada je reč o kulturi, potreban je jedan dvig. Dakle, jedan poraz tog otpora sredine koji dolazi s kulturom. Otuda, ako je nama stalo do ćirilice, u smislu kao čuvanja njene kulture. Mi svaki put kad pišemo ćirilicom u tom digitalnom prostoru, mi ne ilazimo na neki minimalni otpor. Ne mislim sad na neki otpor ozbiljnog tipa, dakle nekad samo treba promenimo pismo, instaliramo tastaturu.
3: Neće niko da dođe da ti čekićem razbije ekran.
4: Tako je, neće. To, iako je počelo s tim, ali sa tim čekićima i ostalim, to je sa nasiljem, ali doći ćemo i do toga. Ali u smislu, dakle, potreban je neki mali napor da se uloži da bismo mi došli do tog pisma. Jednostavno, ljudi su inertna bića, lenja bića,
3: konformistična,
4: dakle, koliko god nama to bilo sekund, ako neko nema kulturni osjećaj da je to važno, on će jednostavno se prepustiti lakšoj opciji, što je potpuno ljudski na kraju dana.
3: E sad, ja se unapred izvinjavam slušaocima, ali ovdje će biti dosta nekih studija slučaja zasnovanih na ličnim observacijama, ali ne mislim da su nerelevantne.
4: Ali izvini što te prekidam, upravo to je jedan od naših problema, što mi nemamo ozbiljne studije. Dakle, nemamo studije koje će govoriti o ovim odnosima pisma, pogotovo na statističkom nivou, ali nastavljamo mi sa našim...
3: Tako je, o tome smo pričali više navrate ti ja. E sad, kad sam ja išao u školu, u gimnaziju, prije četvrt vijeka, prva beogradska gimnazija je bila, dakle, škola koja je dosta držala do forme, da tako kažem. Djeca su prenijela iz osnovne škole u gimnaziji naviku da uglavnom, što ti kažeš, rukom pišu ćirilicu. Međutim, kad je trebalo da predajemo diplomske radove, svega nekoliko diplomskih radova je bilo otkucano ćirilicu. Na fakultetu, znači ista ta generacija, je veliki broj studenata, ne samo da su latinični seminarski radovi bili potpuno uobičajna stvar, normalno je da se kuca latinicom, jeli? Osim u vrlo rijetkom slučaju povremenog profesora koji bi naglasio da insistira na tome. Na našem fakultetu takvih nije bilo praktično. Jedan profesor je podsticao studente na to i to je bio baš profesor logike Kosta Došen, da ga pomenem. On je govorio upravo o simboličkoj čistoći, jeli? Gdje kao matematičarima veoma odgovara da razdvoje objekt jezik od meta jezika tako što će objekt jezik koristiti latinične i grčke simbole, to je matematika, logika, jeli, operatore, a jeli, meta jezik je dat automatski, jeli, kao vizualno se lako razvaja. Izvinjavam se zbog digresije. Ali hoću da kažem, dakle, pored toga što je bilo potpuno uobičajeno da se seminarski radovi štampaju latinicom, diplomskim radovima da ne pričamo, ne znam da li se sada to na nivou politike promijenilo, ali svakako nikome ništa to komentarisao, ali je paralelno sa time već, pošto dosta su cirkulisale te bilješke, veliki broj studenata polako i prelazio u ručnom pisanju sa ćirilice na latinicu. E sad, ajde reci mi kao neko ko je sad ipak ima kontakta sa omladinom četvrti vijeka kasnije, da li ti vidiš neke nijanse, da li se ta dinamika promijenila?
4: Mislim da se jeste promijenila u određenoj meri, posebno, na primjer, kada je reč o srednjim školama. To o vremenu o kom ti govoriš, tu je opet bilo jedno tehničko ograničenje, a to je da ćiriličkih pisaćih mašina je bilo u veoma malom broju i bile su retke. Tako da to je, kad budemo govorili o onim odnosima moći koji su izraženi na kraju i kroz to, mi vidimo da možda i bilo ljudi koji su htjeli da kucaju.
3: Pa, bile su retke prije 40 godina.
4: Ta, odnosno,
3: a prije 100 godina da. Je bilo koliko hoćeš.
4: Tako je, pa eto, znači vidjet ćemo da je stvar naravno i politička na kraju dana. Danas mislim da se situacija u određenoj meri promenila na humanističkim fakultetima, da nekako je postalo, postoji jedna tendencija koju uočavam, a to je da ćiriličko pismo postaje formalno pismo izraza srpskog književnog jezika. I onda ljudi onako kad osete da je neka situacija malo formalnija, ne svi, ali neki će osetiti to ipak ćirilicom, posebno ako je državni fakultet, ali moj utisak je da i to samo na humanističkim naukama, verujem da na medicini, fonu, ekonomiji, tu stvari ne stoje, ali naravno da ima uvek izuzetaka i ljudi koji insistiraju na ćiriličkom pismu i profesora i studenta i đaka koji imaju neke svoje razne razloge. Ima često sad po internetu ono, ja pišem ćirilicom, ali iz estetskih razloga nismo isti. Dakle, nekada može i estetika biti stvar, ali pričat ćemo. To je moj utisak za ovo.
3: E, a još jedna stvar, dakle, ako gledamo tu situaciju, opet, 3/4 vijeka, i periodu do društvenih mreža, da kažemo, glavni pritisak latinice se ostvarivao preko štampanog materijala. Dakle, novine, udžbenici, čak i udžbenici, pogotovo na fakultetima, dakle, apsolutna dominacija. I tu se malo i neki statistički podaci postoje, koliko tiskanog materijala je štampano jednim, koliko drugim pismom, zato što se dostavlja biblioteci narodnoj. U digitalnom svijetu smo imali pozitivne trendove. Sve više i više fontova, sve više i više sajtova, pa onda jeli, ćirilički domen koji se pojavio, nikad nije korišćen, ali je dosta promovisao jeli, ćiriličnu pismenost, pa onda ovo što sam pomenuo, jeli, lokalizacije koje su automatski bile na najposjećenijim sajtovima, se podrazumijevalo, pokazivalo da je to nešto moderno, normalno, jeli, tome slično. E sad, da li se danas situacija tu promijenila? Dakle, šta danas pravi najveći pritisak na konformiranje latiničnoj toj monoakcentnosti? Jesu li to kao nekada bilbordi, novine, televizija? Jesu li to društvene mreže i messengeri, ovo što si ti pričao, javna komunikacija? Ili je sad riječ o bombardovanju tim novim popularnim medijima, kao što su YouTube, TikTok, Instagram i tome slično?
4: Pa najveći pritisak prave NATO tenkovi na Kosovu i Metohiji. Šalim se, ali se i ne šalim. Da, evo sad malo ipak ozbiljnije odgovorim na pitanje. Mislim da je to ovo što si ti pomenuo, dakle, taj pasivni pritisak bilborda, medija, društvenih mreža, to je nešto što utiče na mlade u meri u kojoj su oni kulturno neosvešćeni, dakle, da jednostavno samo ono što je u sredini prikladno, tako i oni rade. Ali on je trenutak kada se osoba dostigne određeni nivo kulturne svesti, dakle, krene da promišlja kulturna pitanja, mislim da ono što pravi glavni pritisak, to je osjećaj naše kulturne inferiornosti prema zapadnoevropskoj kulturi. Dakle, ljudi imaju doživlje da ćirilicom sebe u očima mnogih čine, da ih ćirilica čini manje evropskim, manje evropljanima. I to je jedan trend koji postoji dugo. Sve ovo što mi pričamo, a glavna reč je ovde istoričnost, je zapravo jedan nedostatak istorijske svesti koji je tipičan u svim kolonijalnim sredinama. Dakle, šta vam prvo radi kolonizator? Dakle, on vam ukine jednostavno istoričnost vaše misli, istoričnost vaše svesti. I vi onda zaboravite da stvari koje se dešavaju oko vas, pa i kada je pitanje pisma, da je to plod dugih procesa, ovde ćemo reći, koji su otprilike tri veka prisutni, dakle, ovde kod nas.
3: I, ali ti mi hoću da ti upadnije, te pitam odmah jednu stvar, aha, za koju mislim da je ključna za ovaj naš razgovor. Dakle, nemamo adekvatna statistička istraživanja koliko ljudi koriste ćirilicu i latinicu i kako. Ali politička mišljenja i raspoloženja se prilično dobro istražuju. I ti u suštini nemaš neko dominantno pozitivno mišljenje o evropskom identitetu u Srbiji. Tebi će jako mnogo ljudi, mislim, a ne pričamo samo o Evropskoj uniji, jel, jako mnogo ljudi će da ima veoma skeptičan i suzdržan odnos prema evropskom identitetu. I to, taj odnos prema Evropi se neće poklapati sa tim ko koristi latinicu, ko koristi ćirilicu. Dakle, ako je neko ima tu zadršku gdje se plaši da će ispasti nekakav ako piše ćirilicom, da li uopšte mi se svjesno plašimo da ispadnemo neevropljani ili se plašimo da ispadnemo nešto gore od toga?
4: Naravno da na individualnom planu ima raznih razloga zašto ljudi koriste jedno ili drugo pismo. Dakle, to je uvek individualizovano. Ja znam ljude kojima je vrlo stalo do nacionalne naše kulture, pa i političkih interesa, čak su i to verujući ljudi, dakle, koji su pravoslavni, pa opet iz nekih svojih razloga koriste latiničko pismo. Dakle, na planu individua imamo različitih situacija. Ja ovde govorim o nekim širim tendencijama. I mislim da je stvar na svakodnevnom nivou često mnogo banalnija. Problem kulture u kojoj postoji, a ovo što mi živimo, se zove konkurentna sinhrona digrafija. Dakle, mi nemamo dva pisma, pa ih koristimo na neki pravilan način.
3: Kao katakane i hiragana u japanskom.
4: Tako je. Mi imamo dva pisma koji su u konkurenciji. To je konkurentna digrafija. Dakle, ljudima je, znači, nama je ušao taj ideološki formulacija iz Ustava 74. o ravnopravnosti pisama koja ne važi od 90. neke, ali ti kad pitaš ljude, oni odmah krenu, pisma su ravnopravna, iako nisu ravnopravna već više od 20 godina. Ustavom nisu ravnopravna, pravopisom nisu ravnopravna. Znači, ćirilica je favorizovana na svaki simbolički način. Kada imamo konkurentnu sinhronu digrafiju, dolazimo do problema da pismo dobija značenje. Dakle, pismo više nije neutralan simbolički kod koji mi samo beležimo jezik. To je kao onaj trenutak, evo, ti i ja bi sad trebalo da govorimo o književnim jezikom. Nevezano, ti i ekavskog izgovora, ja ekavskog, to je srpski književni jezik. Mi koristimo književni jezik i na taj način mi imamo neutralan kod. Niko ne može da provali odakle si ti, koje je tvoje zaleđe, niko ne može da provali koje je moje. Dakle, neutralan je kod. Dok kada je reč o pismu, sada korišćenje jednog ili drugog pisma šalje određenu poruku. I vi kada se nalazite u situaciji, kada ste u Viber grupi, kada ste u WhatsApp grupi, gde svi pišu latinicom, a vi odgovorite ćirilicom, ljudi se osjećate kao da štrčite. Jer ja sam dobijao takve komentare u srednjoj školi, nekad ih danas dobijem od nekih prijatelja kad sam jedini u grupi koji ćirilicom. Sada, ajde, to su možda sad moji prijatelji pa me poznaju, često nekada dođem i da posramim ljude. Znači, dešava se da nekada se ljudi posrame kao, e, vidi, evo, ti se trudiš, pišeš ćirilicom. Dakle, jeste, situacija se malo menja, ali u suštini ljudi ne žele da odudaraju od onoga što je običaj grupe. Tako da taj na nekom banalnijem svakodnevnom planu, mislim da je to pre svega ovaj moment, ali ne treba gubiti vida na simboličkom planu te duge kulturološke procese, dakle gde jednostavno i mi to imamo svedočanstva na raznim nivoima o tome da ljudi osjećaju ćirilicu kao neko retrogradno pismo.
3: Slušajte Gozbu, Radija Beograd 2.

0: posljedice po nju. E, ti si pomenuo Viber grupe. Dakle, svi smo u nekim Viber grupama i to je generalno jako zanimljiv fenomen, ovaj, i mnogo što šta to su, se može onako kao, svaka od tih Viber grupa je kao mali sociološki eksperiment. Ali ako pričamo o pismenosti, dakle, da ne govorim uopšte o pismu, imamo strašan nivo bukvalne nepismenosti. Dakle, ne funkcionalne, nego bukvalne, klasične nepismenosti. A to je, da kažemo, da je zlobno, a zapravo to nije nepismenost, jer svi ti ljudi su opismenjeni kroz školski sistem, nego je to apsolutni nemar za pismenost. E sad, evo, ti si sad na nekim Viber grupama sa nekim roditeljima, pretpostavljam kao nastavnik, kakvu sada poruku to šalje djeci koja su u takvim Viber grupama i međusobno i sa svojim roditeljima, i u školi ih uče da treba da pišu tako i tako, a u direktnoj komunikaciji sa odraslima vide da se niko toga ne pridržava.
1: Da. Deca uče gledanjem. To je nešto što odrasli često gube iz vida. Dakle, jedno je to što mi govorimo, ali deca jednostavno gledaju. Kada je reč o Viber grupama, mislim da to ima veze s ovim na početku što sam ti pomenuo, da postoji jedna tendencija da ćiriličko pismo postaje pismo formalnih situacija, dok se Viber grupe ne doživljavaju formalnim situacijama. Dakle, to je jedan intimniji vid komunikacije, najčešće. Od tuda ja često imam, sad govorim o svom iskustvu, da ja dobijam vrlo pismene i formalne mailove, dok od iste osobe, kada se čujemo preko Vibera, taj nivo komunikacije, mislim, ne opadne nivo komunikacije, nego opadne formalno situacije, pa samim tim kreće malo i pravopis da se krnji. Neka latinica koja je bila makar po pravopisu, odjednom postaje ona ošišana latinica, dakle, jednostavno neki u određenom vidu slobodni odnos. Ali šta je tu kad je reč o deci? Dakle, reč je o tome da je jedno pismo markirano. I kad ste vi, kad je dete u grupi gde svi koriste latinicu, ono ako pošalje poruku ćirilicom, ono će odmah sebe da istakne. Dakle, jednostavno markiraće sebe, istaknuće sebe, a to je sad, to je nama odraslima neprijatno u različitim situacijama, biće kamoli
0: vizantijski gotičar.
1: Vizantijski gotičar, da. Tako da, eto, to bi bio odgovor na ovo što si...
0: Da, a mislim, opet, bilo bi jako zanimljivo, ali za to bi nam bila potrebna ta istraživanja, jel, da vidimo šta sad svako to dijete navede. Ja sam sad, eto, tako, treći, četvrti razred, oni polako dobijaju neke telefone, to je, mnogi smatraju da je to prerano, ali faktički tako to biva, jel? I opet, latinica nešto prirodno. Jako zanimljivo kad bismo neko samo napravio anketu, a šta je čini prirodnom? Šta je, jer opet, to su djeca koje su najizloženija ćiriličkom opismenjavanju od svih slojeva našeg društva. Dakle, one istovremeno imaju školu koja njima se postavlja određena mjerila, ali to je, ali bez ikakvog razmišljanja, automatski prelazi. Pritom, to nije situacija od prije 20 godina kada je to podrazumijevalo određenu vrstu sposobnosti da ti moraš da budeš tehnološki osposobljen da podesiš ćirilicu. Ovo je sad apsolutno svima dosta. Da. Ova, ali pomenuo si još jednu stvar, famozna osisana latinica, jeli? Što, to je veoma zanimljivo. Dakle, ona se kao fenomen pojavio prije 30 godina.
1: Da.
0: I to je bila posljedica fizičkog odsustva tehnoloških rješenja. Dakle, personalni računari su vrlo brzo bili prilagođeni Unicodu, ali strašno mnogo tehnologije koja koristi tekst, ne znam, oni natpisi na autobusima, billboardi, semafori, ali prosto nisu imali to riješeno, tehnički nisu imali riješeno. E sad, danas tehnološka podrška za bilo koji jezik i pismo je apsolutno sve prisutna. Ogroman broj fontova postoji, činjenica mnogo manje nelatiničnih nego latiničnih, mnogo je lakše napraviti latinični font, sad dodati ć, jeli, đ, nego sad napraviti kompletan ćirilički font, ali ima svega jako mnogo. Međutim, određena, čitave sad generacije i dalje pišu bez ć.
1: Stvari je, treba imati u vidu sledeće.
0: I hoću da kažem, to se prenosi, transgeneracijski.
1: Da. Pismo nastaje kao instrument države. Dakle, pismo nije prirodna pojava. Govor je prirodna pojava. Dakle, ono, usmenost je ono što je neki osnovni izraz jezičkog bića čovjeka. Pismenost dolazi pojavom civilizacije i pojavom države. pojava šišane latinice predstavlja jednu degradaciju moći naše države. To je vraćanje na predpismenu epohu. Sloveni su tako pisali dok nisu imali glagoljicu i ćirilicu, pa su morali da uzimaju ili grčko pismo ili latinicu, latinsko pismo, i pokušavali da pišu slovenski jezik tuđim pismom koje nije prilagođeno za njen izraz. Mi ovde padom simboličke moći države, to je jedan važan termin Pierre Bourdieu ga koristi, dakle to je moć države da nametne ime i značenje. Dakle, da li će neko pismo imati prestiž ili ne? Dakle, ćirilica je oduvek od srednjeg veka vezana za simboličku moć srpske državnosti. Kako je srpska državnost se krnji, to vidimo vrlo lepo sa procesima u 20. veku, vi imate i propadanje pismenosti na tom simboličkom planu. Treba imati u vidu samo jednu stvar koju ovde hoću da kažem. Dakle, svako pismo ima dva plana. Jedan je ta unutrašnja struktura, da ne komplikujem, dakle to je na koji način je pismo vezano za jezik kojim govorite. Dakle, da li znakovi odgovaraju jeziku, i postoji ta spoljašnja forma koja je stvar kulture. Latiničko pismo na oba plana ne odgovara srpskom jeziku. Dakle, ono je prvo tekovina civilizacije koje nikada nismo pripadali, samim tim ona na planu unutrašnje strukture ne odgovara glasovima srpskog jezika. Mi smo morali da, dakle, dodajemo, da izmišljamo nova slova, da menjamo nova slova. Mi i dalje imamo digrafe u latinici, dakle, pišemo dva slova za jedan glas, što u ćiriličkom pismu ne postoji, a i to jedno mučeno đ, ono latiničko koje nam je smislio Đura Daničić, možda najsrpskija stvar u savremenoj srpsko-hrvatskoj latinici kojom pišemo, ljudi često pretvore u dj. Tako da ni to što je jedino autentično srpsko u tom pismu, to što bi se reklo prvo strada.
2: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2, sa nama u studiju je Miloš Milićević.

0: Slušali smo pjesmu Your Idol, koju je napisao fiktivni K-pop boy band The Saja Boys u sada već kultnom animiranom filmu K-pop Lovci na demone iz 2025. godine. Pjesma tematizuje svojevrsno ispiranje mozga kome se izlažu masovni konzumenti digitalnih komunikacija u eri Instagrama i TikToka i prebacuje tematiku neprilagođenosti tehnološkom procesu na stare faustovske teme prodaje duše đavolu. Što je vrlo suptilno urađeno i pjesma je sama po sebi odlična. E sad, premisa i pjesme i animiranog filma je da se apatija i štetne navike usvajaju kroz naizgled bezazlene i sladunjave sadržaje na internetu. E, ajde sad da pogledamo tu dominaciju latinice iz ovog konteksta. Dakle, jer mi sad zaboravljamo da to više nije sad ni stvar Vibera, to je stvar toga da ogroman procenat djece još prije nego što pođe u školu odrasta uz YouTube klipove, uz TikTok klipove kojim roditelji pokazuju na svom telefonu, s kojim ih, jeli, smiruju, zabavljaju i tome slično. E tu ćirilica praktično ne postoji u tim sadržajima za djecu. Praktično je ne postoji. Ja sam u vrtiću nailazio, dok mi djeca bila tamo, na veliki broj djece koja jednostavno ne znaju ćirilicu, ali latinicu su već savladali u potpunosti. Najčešće englesku, mislim, ono ABCD nauče djeca i prije nego što i čuju da postoji azbuka i tako dalje. Ali što hoću da kažem? Dakle, do sad smo pričali o dijagnostici. Dakle, situacija je takva i takva, toliko i toliko se piše. Ajde sad da probamo da uđemo malo u zašto. Dakle, šta je suština tog izbora koji mi tu imamo? I ono što mene sad tu zanima, konkretno, kad mi stavljamo latinicu na odjeću, na dokumenta, na prepiske, da li mi to radimo zato što latinica predstavlja fetiš? Dakle, da li mi pripisujemo neka vrsta magijskih svojstava toj latinici koju stavljamo svuda, kao što smo nekada, jeli, svaka ona šara na narodnoj nošnji je nekog đavola odagnavala. Jel to sada isto nešto,
1: pa mislim da
0: neko
1: ima
0: bajanje?
1: Da, jeste. Mislim, nevjerovatno koliko je magijska svest jaka, ne samo na planu pisma, kod savremenih ljudi. Na privatnom planu, rekao bih, pošto je latiničko pismo nametnuto kao neutralan kod, ono nas na privatnom planu čini nevidljive. Koristi latinicu, kud svi Turci, tu i mali muju. Kada je reč o nekim širim simboličkim procesima, latinica jeste fetiš. Dakle, fetiš, šta je fetiš? Predmet koji ima neku magijsku, božansku moć. Dakle, predmet u kome počiva neka sila. Latinica ima moć da nas učini zapadnim, modernim, progresivnim. Dakle, to je ono što je njeno magijsko svojstvo. Dakle, jedna ideja da znak može promeniti stvarnost. Dakle, mi možda ne možemo toliko promeniti sebe, ali ako stavimo na sebe zapadne znakove, to će možda učiniti da i mi postanemo malo više zapadni. To su dugi procesi. Ja često kad govorim na ovu temu pomenjem taj primer koji je zabeležio profesor Milan Budimir u Sarajevu, tamo nakon što je Sovjetski savez poslao u svemir prvu letelicu, kada on vidi da studenti pišu latinicom, pa im on kaže, on ih je onako pitao što, pa oni njemu kažu, pa eto profesore, to je progresivno moderno pismo. On kao, stvarno, rekao, javite to u Moskvu, pošto je ćirilica prva stigla na mesec. On se izrazio tako, ali hteo bih da pročitam da bi slušalci dobili.
0: Jeste prva stigla na mjesec zato što onaj sonda Luna je spustila ove metalne žetone.
1: Hteo bih da bi slušalci dobili svest u kakvim kontinuitetima govorimo. Ja ću vam pročitati jedan uvod Njegoševe biografije. Dakle, to je knjiga Milorada Medakovića, Njegoševog sekretara. Knjiga je objavljena 1882. starim pravopisom. Pa samo da jedno njegovo zapažanje, koje je potpuno nevezano za Njegoševu biografiju, ali on je osjetio potrebu da to napomene u uvodu. Kaže ovako Milorad Medaković: ima naših ljudih koji odavno govoriše da je ovaj novi pravopis most za latinicu. On ovde govori o Vukovom pravopisu. Kaže, a bilo je i takvije koji govorahu još i to da bi za nas još najbolje bilo kad bi mi Srbi primili ne samo latinska pismena, nego i latinsku veru, pa bi tako ušli u red izobraženije naroda, te nas ne bi mrzili i gonili, već da bi se za nas zauzimala većina prosvještene Evrope i da bi mi tijem načinom postali veliki i nezavisni. ali se vidi po toku i razvitku događaja, kao i po postojećim, da su to sve prazne mašte kojima ljudi varaju sebe i druge. Vidimo da ima trećina ili više Slavena koji se služe ne samo latinicom, nego su i latinske vere, pa opet od te velike gomile naše jednoplemene i jednokrvne braće, ne vidimo da ni jedni imadu svoju nezavisnost, a skoro su sva ta plemena mnogo veća nego srpsko. Dakle, mi oduvek imamo taj argument. Dakle, latiničkog pisma kao znaka koji pokazuje našu pripadnost zapadnoevropskoj civilizaciji. Ta civilizacija je dominantna i ona jednostavno svojim simboličkim prestižom danas sebe nameće.
0: E, a vidi, pazi kako si se izrazio. Ona je dominantna, ali se nameće.
1: Mm-hmm.
0: Neko koji je dominantan ne mora da se nameće, aha, ali ona se nameće. Mm-hmm. I to i nameće se između ostalog i na te načine. Mm. I to je modus operandi vjekovni. Ali ajde vidimo ovako. Znači, sigurno si se susretao sa time. Recimo, ja sam u različitim fazama bio dosta onako vodio krstaške pohode vezane za pismo. I često sam nailazio na ljude, pa Nikola, to što ti radiš je kontraproduktivno. Ti nas izlažeš nasilju.
1: Mm.
0: Ti vršiš pritisak, mi kaže, pa se mi ćemo da se zainatimo ako nas tjerate, jeli? Ovaj, to je kao, ne može ćirilica na silu, jeli?
1: Mm-hmm.
0: E, a ko tu zapravo, koje pismo se nameće na silu?
1: E, pa ovo je onaj...
0: ćirilica se nameće na silu ili se latinica
1: ovo je onaj moment kada govorim o istorijskoj svesti. Dakle, suštinski, vi uvek imate taj interes kada želite pokoriti jedan narod, da taj narod ne pamti. Dakle, ono što ljudi nisu svesni je da Srbi rođeni u pravoslavnom kulturnom miljeu, ovako se izražavam računajući da nisu svi po ličnom uverenju pravoslavni, ali oni koji su rođeni u delu pravoslavnog srpstva, dakle ne onog katoličkog koje možda malo danas postoji ili onog muslimanskog, dakle koji sve više nestaju. Taj deo našeg naroda nikada u istoriji nije koristio latiničko pismo do 1918.
0: 1915.
1: Ajde i tako da kažem. Donose... Mislim, ali govorim sistematski. Govorim sistematski. Ne, govorim, Jugoslovenstvo je probilo taj zid. Ali sad idem još dalje. Ja ću sada pročitati godine. Ne progona ćirilice, kako se često kaže. Jer šta znači kada srpskom narodu zabranite ćirilicu? Pa to znači da ste mu nametnuli latinicu. Dakle, evo sada dajem tačne godine kada je koja velika sila ili ne velika sila, ali sila nasiljem nametala nama latiničko pismo. To je prvo Habsburška monarhija 1779. 1781. Austro-Ugarska 1876. 1914. 15. 16. NDH Sjedinjene Američke Države 50. godina. Stalno pominjem taj beskrajno zanimljivi primjer, video sam ga. Ja znam za ovu informaciju od profesora Slobodana Antonića. Dakle, ima jedna sjajna studija, intervju sa agentom CIA koji je bio glavni operativac u Beogradu kad je Tito se posvađao sa Staljinom. Gde on svedočio razgovoru gde američki ambasador George Allen direktno pita našeg ministra prosvete Rodoljuba Čolakovića kada ćete da kao simbolički raskid sa Rusima pređete samo na latiničko pismo, a Rodoljub koji zna stvari mu odgovara, nemojte ništa da brinete. Svako dete u Jugoslaviji će znati oba pisma, a ostaće samo jedno, latiničko.
0: Mm.
1: Nastavljam. Kasnije, dakle, sa ideologijom titoizma, ratovi 90-ih srpski narod na teritoriji Republike Hrvatske i danas progon ćirilice od strane separatista na Kosovu i Metohiji. Dakle, mi imamo tri veka nasilja, dakle u zavisnosti od istorijskog perioda, kada nije vreme da se to silom nameće u smislu puškom, postoje drugačiji ideološki, tehnološki mehanizmi, ali to je ono što ljudi nisu svesnije, da prisustvo latiničkog pisma u našoj kulturi je u velikoj meri plod nasilja velikih sila. I to je ono, kad ja pokušavam nekome da, mislim, otvorim oči, kad pokušavam nekome da otvorim tu perspektivu, pa će ta osoba sama da odluči. Ja ne želim da pišem pismom kojim je Ante Pavelić hteo ja da pišem. I koliko god to nekome zvučalo radikalno, to je krajnje ishodište toga. Ne želim da pišem pismom koje su Austro-Ugari hteli da pišem. Znači, to je bilo koja imperija

0: postaje globalan, tipa 95. godine. 85% sadržaja interneta bilo je na engleskom jeziku i latiničnom pismu.
1: Da.
0: 2020. godine latinica je oduzimala otprilike nekih 70 i nešto posto svog sadržaja interneta. Drugi najbrojnije pismo bila je ćirilica. 10%. I za njom su, dakle, manje je bilo i čak 11%, ja mislim. I kineskog pisma i japanskog pisma, dakle, to su narodi koji masovno koriste internet. U roku od 6 godina od tada procenat ćirilice, dakle, taj procentualnim poenima se prepolovio. Dakle, u redu, pretpostavljamo da raste i dalje, ali nesumnjivo su se neki sadržaji na nekim jezicima povećali, ali u praksi samo određeni procenat sadržaja na ruskom jeziku prvenstveno je nestao. O čemu se to radi? Je li to nasilje?
1: Pa definitivno je da jeste. Dakle, ono što ljudi treba da imaju u vidu, dakle, kada je reč o tome, pitanje pisma je stvar odnosa moći. Dakle, to je ideološka stvar, to je politička stvar. Ali ono gde obično ja želim da proširim perspektivu u stvari, pismo nije pitanje nacionalnog identiteta, nego civilizacijske pripadnosti. Dakle, to nije stvar da ja pišem ćirilicom, što sam ja Srbin. Ja pišem ćirilicom, srpskom ćirilicom, ali ćirilicom kao takvom, kao simboličkim jednim kodom, zašto sam pripadnik ili želim da budem pripadnik pravoslavne civilizacije, čiji je današnji nosilac u vojno-političkom smislu Ruska Federacija. Otuda, mi ne možemo da zanosimo sebe. Simbolički prestiž ćirilice najpre može Ruska Federacija jedino da izbori. Mi vidimo sad, mislim da si ti o tome pisao i govorio o ovim novim zakonima vezanim za veštačku inteligenciju i tako. Dakle, jednostavno sad je to stvari tehnologije. Pitanje je koliko tu može Srbija da uradi, ali naravno da je to stvar nasilja i odnosa moći.
0: Slušajte Gozbu, Radija Beograd 2.

0: Slušali smo The Master's Rumba, kompoziciju Stribora Kusturice i njegovog benda The Poisoners za film Emira Kusturice Zavjet iz 2007. godine. Naša javnost često zanemaruje kombinaciju genijalnosti i veoma jasnog kulturnog angažmana sa kojima je Kusturica snimao svoje filmove u 21. vijeku. I sama ideja Zavjeta, koji je dosta, o kojem se vrlo često dosta prezrivo priča u našim kulturnim krugovima, bila je da postoje određeni sakralni elementi života koji nas istržu iz te heteronomije svakodnevice, heteronomije, ekonomije, bez alternativnog evropskog puta ili o čemu god da pričamo. Hoću da pitam za kraj, da li je pitanje izbora pisma kojim se bavimo sve ovdje, je li to pitanje samo udobnosti komunikacije ili u tome ipak ima nešto sakralno? Da li je ćirilica zavjetno pismo?
1: Da. Vernost kulturi jeste i vernost znakovima, pa i označiteljima. A srpska kultura, pošto ona jeste zavetna, ćirilica definitivno jeste sakralno pismo, ali na dva plana. Postoji negativan aspekt toga, da danas bi mnogi hteli da ona postane sakralno pismo u smislu da njenu upotrebu svedu samo na okvire Srpske pravoslavne crkve. To je nešto što je jedna opasnost, a i stvar o kojoj se javno govorilo još u prvoj Jugoslaviji kao neki vid dogovora. Ali ona je sakralna u onoj meri u kojoj je to pismo koje je pisao Sveti Sava. Ona je pismo koje nosi ime Svetog Ćirila. Dakle, osnivači civilizacija su izumitelji pisma, kod Germana Odin, imamo kod Gruzijaca, kroz Gota, Vulfila. Dakle, vi kad stvorite pismo, vi stvorite civilizaciju. I taj osnivač civilizacije, to je sad kažemo osnivači njihovih simboličkih znakova, dakle onog pisma koje će nositi pamćenje te civilizacije, mi ne možemo da u našem iskustvu ne osjećamo kao određenom vidu sakralno. Tako da ja i to doživljavam na vrlo ličan način. Svaki put kad krenem da pišem, da li ću ja pisati pismom Svetog Save? Dakle, to je nešto na čemu ja insistiram, jer mislim da treba preneti ovo pitanje na taj plan, a to je da je pismo pre svega stvar religioznog identiteta, a ne nacionalnog. Otuda ono ima jednu sakralnu komponentu.
0: Miloše, vrijeme nam je potpuno proletilo, meni je uvijek uživanje da te slušam, nadam se i našim slušaocima. Poštovani slušaoci, sa nama u studiju bio je Miloš Milićević, srpski filolog, profesor književnosti. Hvala ti još jednom, Miloše.
1: Hvala tebi.
0: Vi ste slušali Gozbu, Radija Beograd 2, ja sam Nikola Tanasić, slušajte nas ponovo i narednog ponedeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.

0: Tačno je 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Sve uplate jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći proknjižene su jutros nakon 5 sati, izjavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. U zavisnosti od visine penzije, jednokratna isplata penzionerima iznosi između 20.000 i 35.000 dinara. Novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Pred specijalizovanim većima u Hagu danas će biti nastavljeno iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane OVK, koji su optuženi za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. Odbrana optuženih je završila izlaganja, a prethodno je završnu reč iznelo i tužilaštvo. Obe strane će izneti odgovore i komentare. Saudijska Arabija zatražila izmenu iransko-omanskog predloga Ormuskom oreozu kako bi se izbjeglo uspostavljanje novog statusa quo, preneo je sajt Axios. Prethodno su Oman i Iran odložili regionalni sastanak na nivou ministara spoljnih poslova koji je trebalo da bude održan danas u Salali. Izraelska vojska izvela je nove napade na jug Libana i nastavila je sa hapšenjima na zapadnoj obali. Najbolji srpski teniser Novak Đoković pao je za 7 pozicija na najnovijoj ATP listi i sada zauzima 12. mesto. Prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner, dok je Nemac Aleksandar Zverev zadržao drugu poziciju. Španac Carlos Alcaraz i dalje je treći teniser sveta. Vreme danas, prolazno na oblačenje, u Vojvodini i na jugozapadu kiše i kratkotrajni pljuskovi uveče i na zapadu i u centralnim krajevima. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha je 56%, pritisak je 1005 milibara, a vetar je južni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 10 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.

Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje Kibic Fenstera. Tema ovonedeljne emisije je izložba Svet fantastike na papiru, koja će biti otvorena u četvrtak u galeriji Zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Ona obuhvata umetnička dela 62 strana i domaća autora, a među njima su i članovi Medijale. Svi radovi deo su privatne kolekcije Fondacije Mihajlović Feniks. Izložbeni prostor ispuniće crteži, grafike, akvareli i radovi nastali kombinovanjem različitih tehnika. U okviru postavke Svet fantastike na papiru, tačno za 10 dana, 24. septembra, biće predstavljena istoimena monografija, kako je navedeno na stranici Kolarca. Ona donosi do sada najobuhvatniji pregled ove kolekcije. Planirana su i stručna vođenja. O svemu tome razgovaramo sa kustoskinjom i istoričarkom umetnosti Minjom Velemir, koja će nam se pridružiti za nekoliko trenutaka. Kao i svakoga puta, najavljujemo predstojeće kulturne događaje iz različitih oblasti – muzike, likovnih umetnosti, filma, književnosti, pa će mi se pridružiti i koleginice Ana Ćirica i Ana Vučković-Denčić, a na kraju emisije čućemo i Saru Arsenović-Spajić. Moje ime je Ivana Babić. Počinjemo u dobrom ritmu.

0: Upravo nam se pridružila Ana Ćirica, ona nam donosi bogate muzičke preporuke za ovu nedelju. Počinjemo od Mokrančevih dana. Šta nas to očekuje u okviru ove divne manifestacije u Nebojši?
1: Dobar dan, Ivana, najpre tebi i našim slušalcima. Da, u toku su jubilarni 60. Mokrančevi dani u Negotinu, jedna od najstarijih manifestacija tog tipa kod nas, i oni traju do, odnosno ona traje do nedelje uveče. A iz tog bogatog programa koji si pomenula, koji je posebno osmišljen za ove jubile, izdvojila bih najpre koncert ansambla za ranu i tradicionalnu muziku Renesans pod nazivom Iz vekova gromovite tišine, koji će biti održan u Mokrančevoj kući večeras od 19 sati, a potom i gostovanje hora naše kuće pod dirigentskim vođstvom Hadžijakova Milutinovića. Naime, hor RTS-a će takođe večeras od 20.30 u crkvi Svete Trojice u Negotinu izvesti program pod nazivom Iz muzičke riznice srpskog duhovnog nasleđa. Sutra uveče od 20 sati u Domu kulture na programu je premijera horsko-baletskog spektakla Rukoveti na muziku Stevana Mokranjca, a učestvuju balet i hor Narodnog pozorišta u Beogradu. Šef hora je Jelena Miljević, a klavirska pratnja poverena je Nataliji Mijailović. I već od 21 sat, takođe sutra, dakle uveče, na Gradskom trgu nastupit će Slobodan Trkulja i Balkanopolis. Sreda uveče od 20 sati u Domu kulture, kao što znamo, događaji se odvijaju na različitim lokacijama, rezervisana je za musical Balkan Express i gostovanje pozorišta na Terazijama, dok će u četvrtak uveče u 19.30 u istom prostoru, dakle u Domu kulture, pijanista Kemal Gekić predstaviti album iz Srbije, koji prema rečima autora, odnosno samog Gekića, prikazuje jedan fascinantan uvid u muzičko stvaralaštvo u Srbiji tokom poslednjih stotinaka godina, veliku kreativnost i bogatstvo muzičkih ideja. U petak uveče, takođe u Domu kulture, gostuje i Beogradska filharmonija, dirigovaće Vuk Volkov Popović, a na programu je premijera Rukoveti Stevana Mokranjca u aranžmanu za simfonijski orkestar, koji je priredio inače naš kompozitor Milorad Mića Marinković. U subotu uveče negotinsku publiku očekuje najpre koncert pod nazivom Mladi virtuozi u foajeu Doma kulture, i tada će nastupiti David Božić, Nina Rakočević, Teodor Vujanić i Kristina Vasić, dok su moderatori Silvana Grujić i Aleksandar Peković, a potom od 20.30 u velikoj sali Doma kulture sledi koncert Negotinsko pevačko društvo uz gudački orkestar. Dirigent je Danilo Perković. Svečano zatvaranje festivala, dodela priznanja, dogodit će se u nedelju uveče, i to posle koncerta koji svi iščekujemo sa nestrpljenjem. To je nastup legendarnog svetskog horskog ansambla Glinka. Posle 16 godina ponovo dolazi, dakle, u grad Stevana Mokranjca Državna akademska kapela Sankt Peterburga, čiji je nezaboravni nastup 2010. godine pod upravom Vladislava Černušenka ostao duboko urezan u sećanje negotinske publike, ponovo će nastupiti, dakle, u Domu kulture Stevan Mokranjac, a na koncertu najavljenom za ovaj datum 20. septembar ansambl će se prvi put predstaviti pod upravom dirigenta i umetničkog rukovodioca Ilje Derbilova, naslednika slavne dirigentske tradicije ove institucije. I ja bih sada iz Negotina prošetala, uslovno rečeno, do Novog Sada.
0: Izvoli.
1: Zato što ćemo u četvrtak od 20 sati biće otvorena u Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski, biće otvorena sezona koncerata kamerne muzike za ovu godinu, i to nastupom ansambla Chamber Souls u sastavu Jelena Šarenac, Ognjen Grčak i Ružica Gojković. Inače, čitav ovaj projekat, kamerni sastav i ansambli, je osmišljen sa ciljem da doprinese proširenju obrazovnog uticaja muzike na građanstvo članstvo i da uveća mogućnost za rad muzičara i javne izvođenja. Glavni fokus projekta je na organizovanju koncerata upravo u pomenutim prostorijama Galerije Kulturnog centra Vojvodine, a selekcija ansambala je sprovedena putem javnog poziva i za ovogodišnji koncertni serijal su pored pomenutog trija Chamber Souls odabrani i duo Vorgić-Sovtić sa Petrom Popovićem, duo Rezonus, duo Postscriptum i alno-gitarski duo. Ostala bih još malo u Novom Sadu i pozvala bih zainteresovane, dakle one koji su u prilici, da odu na promociju zvučnog izdanja Heroine i muzika 20. i 21. veka koja će biti održana u sredu od 10 sati u kreativnom centru Bow Inside. U ovom programu će pored trija Heroine učestvovati i kompozitori, dakle akademik Aleksandra Vrebalov i Svetozar Nešić, a promocija je osmišljena kao kombinacija izvođenja pojedinih dela i razgovora o njima. Ovu promociju kao i snimanje zvučnog izdanja su podržani sredstvima iz Fonda za kulturna davanja Sokoja, koji je podržao još jedan događaj koji povezuje zapravo Novi Sad i Beograd, sad kad sam već krenula tom takozvanom zanimljivom geografijom. Naime, sinoć je u Novom Sadu, a večeras će u Beogradu u školi, u sali muzičke škole Kosta Manojlović u Zemunu od 19.30 biti održan koncert Četiri lica jednog sveta sa delima Ljubice Marić, Petra Konjovića, Dejana Despića i Aleksandra Obradovića, a nastupit će kvintet Aeris. I još jedna, kad sam već započela ovu priču festivalima, zaokružila bih takođe najavom jednog festivala koji će biti održan u Beogradu. Reč je o petom beogradskom Pikolo vikendu, dakle manifestaciji koja slavi i nekako iz senke izlači Pikolo flautu kao solistički instrument. Pikolo vikend će biti održan od 17. do 20. septembra u galeriji Artget i u sali Beogradske filharmonije. A pored edukativnog i takmičarskog dela programa, festival inače ove godine prvi put ima i takmičenje, na programu su i četiri zanimljiva koncerta u izvođenju glavnih umetnika, polaznika Pikolo radionice i pobednika takmičenja. Ja bih samo izdvojila možda subotu u 20 sati u galeriji Artget, taj koncert Pikolo Delights, kada će učestvovati zapravo profesori majstorskih radionica, inače veliki umetnici na Pikolo flauti, Erika Pil, Elena Mitrofanova, Peter Verhoen, a tu su naravno i naši pijanisti, odnosno naš pijanista Filip Milisaljević i ruska pijanistkinja Olga Zilajeva, kao i koncert u nedelju uveče Pikolo Aquatro, kada će se pomenutim umetnicima pridružiti još i Snježana Pavićević, naša Pikolo flautistkinja i umetnička direktorka, kao i Miloš Stevanović i Tara Laban na violinama, naš čuveni violista Saša Mirković i mladi violončelista Pavle Rakočević.
0: I to je sve.
1: To je samo deo ponude. Naravno, što se Mokranjčevih dana tiče, ja sam pomenula, zaista napravila izbor, a sve detalje o Mokranjčevim danima konkretno moći ćete da slušate od naših mladih saradnika koji su na terenu, dakle Mateja Stevanović i posle ćemo se pridružiti i Dunja Savić, pa kroz naše emisije Kulturni krugovi, Arsonora, Upravih pet, slušalci će imati priliku da saznaju šta se sve događalo u Negotinu konkretno, a i naravno neki od ovih događaja će biti propraćeni kako treba.
0: Nadamo se da će slušalci sa velikim iščekivanjem slušati naš program i želiti da čuju nešto više o svim ovim festivalima, i zaista lepo je što su svi ovi kvalitetni festivali širom Srbije.
1: Tako je.
0: Hvala ti, Ana.
1: Hvala tebi.

0: Kao što smo i obećali, u nastavku govorimo o izložbi Svet fantastike na papiru, koja će biti otvorena u četvrtak u galeriji Zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Ona obuhvata umetnička dela koje potpisuju strani i domaći umetnici, među njima su savremeni umetnici, ali i članovi Medijale. Svi radovi deo su privatne kolekcije Fondacije Mihajlović Feniks. U okviru postavke Svet fantastike na papiru, tačno za 10 dana, bit će predstavljena istoimena monografija, a planirana su i stručna vođenja. O svemu tome razgovaramo sa kustoskinjom i istoričarkom umetnosti Minjom Velemir. Minja, dobar dan, dobrodošli u Kibic Fenster.
1: Bolje vas našla, hvala.
0: Da li je počelo postavljanje izložbe, pripreme su u jeku, pretpostavljam?
1: Tako je, pripreme su već dugo u jeku, sa obzirom da monografija koja prati izložbu je pripremana čak 2 godine i ova izložba je iz tog razloga i organizovana da se prvi put publici predstavi kolekcija, odnosno privatna kolekcija radova na papiru ovaj put. Za 2 godine, nadam se, ako sve bude bilo kako treba, predstavit će se publici i deo kolekcije Ulja na platnu. Tako da svakako već smo dugo u organizaciji, postavka kreće ove nedelje, kako to obično biva sa terminima, ali katalog je tu, monografija je tu, sve je spremno, radovi su već određeni, segmenti su napravljeni, tako da u suštini jedino nam ostaje još da to predstavimo u galeriji ove nedelje.
0: Upravo na to se nadovezuje moje sledeće pitanje. Fondacija Mihajlović Feniks čuva oko 290 radova, 70 umetnika, a u okviru ove izložbe biće predstavljeni radovi

0: 62 umetnika. Na osnovu čega je vršena selekcija? Šta je bila vaša ideja pri odabiru radova?
1: Tako je, pa jako je nezgodno i nezahvalno toliki broj autora i radova selektovati i odrediti šta je ono što publika zaslužuje da vidi. U svakom slučaju to je svakako sva dela iz kolekcije. I iz tog razloga biće predstavljena monografija gde će publika imati uvid u znatno veći broj tih dela, a kako kustoski deo je s te strane, kao što sam i rekla, nezahvalan, zato što prostor nam uvek sužava prosto izbor. Ali odlučili smo da izložbu predstavimo u više različitih segmenata, odnosno da prvi segment bude stup kolekcije, to jest medijala i radovi autora medijala, među kojima su Vladimir Veličković, Leonid Šejka, Miro Glavurtić i takođe pored njih Dado Đurić, naravno, autori koji su na posredan ili neposredan način imali veze sa nasleđem medijale, odnosno Ljubodrag Janković Jale, Mihajlo Đoković Tikalo. To nam je prvi segment koji predstavlja nekako kao ulaz u svet kolekcije Fondacije Mihajlović Feniks. Nakon toga imamo jedan segment koji predstavlja savremene poetike fantastike, odnosno aktualne savremene autore koji na različite načine pristupaju fantastici u umetnosti kroz radove na papiru. To sam zaboravila da kažem, da su svi radovi na izložbi predstavljeni u papiru, u kombinovanim tehnikama, crtež, grafika, akril na platnu, grafit na platnu, tako da je ideja bila da ovo bude predstavljanje, jel te, samo radova na papiru. Pored tog segmenta gde su predstavljeni savremene poetike, zapravo fantastike, imamo jedan segment koji predstavlja istorijsko i savremeno, odnosno vidjet ćete kada bude bila i promocija monografije da koncepcija izložbe dosta prati tekstove u monografiji. Taj deo istorijsko i savremeno zapravo predstavlja radove koji su referenca na neke ranije istoričarsko-umetničke epohe, najviše na renesansu, međutim imamo i neke, kako bih rekla, predstave socijalističkog realizma, nalik na socijalističkom realizmu u radovima Milana Tucovića. Na drugom nivou, odnosno u proširenom prostoru Kolarca, koji Galerije Kolarčeve zadužbine, koje je zapravo fondacija i proširila. Zbog toga fondacija ima narednih određeni broj godina termina svake godine za izlaganje, gde je ideja da se predstavlja uglavnom umetnost fantastike i da se to nekako popularizuje i afirmiše u savremenim kustoskim praksama. Tako da imamo donji nivo gde će biti predstavljeno realno i imaginarno u portretu međunarodna fantastika. To su radovi značajnih stranih autora koji se nalaze u kolekciji Fondacije Mihajlović Feniks. Među najznačajnijim je možda Ernst Fuchs, koji je predstavnik Bečke škole fantastičnog realizma. U okviru tog segmenta biće predstavljeno i nekoliko radova koji su urađeni u grafici. I pored toga imamo jedan deo gde su mitološki svetovi, gde su predstavljene razne poetike, odnosno fantastična bića, razne teme koje su referenca na neki mit, na neke legende. Tako da smo time gledali da obuhvatimo i da što veći broj dela i što više zapravo tema, jer je nekako bilo najbolje to povezati po temama. I jedan poseban deo izložbe, manji deo, je predstavljen ex librisu, odnosno knjižnom znaku koji je obeležavao ranije knjige i autorstvo, a danas je predstavljeno kao samostalna umetnička forma. I ono što je značajno je da je za potrebe ove izložbe i potrebe monografije upravo i urađen jedan ex libris umetnice Katarine Zarić, koji će biti deo monografije fondacije.
0: Hvala vam na ovom opširnom odgovoru. Ja bih vas pitala dalje o tome kako ste vršili selekciju onih radova savremenih autora, a kako članova medijale i nekih starijih autora, i šta je ono što posetioci mogu da vide, koja dela konkretno Leonida Šejke ili Dade Đurića?
1: Pa selekciju smo vršili tako da probamo da obuhvatimo sve autore koji su predstavljeni i bilo malo radova je moralo da izostane, kao što sam rekla, i zbog prostora, ali više ideja bila da se oni povežu po temama, da ne bude konkretno, pošto ipak ta zbirka jeste 290 radova, ali opet tih 290 radova je nekako lakše selektovati nego veće zbirke, na primjer muzeja ili galerije. Tako da u suštini bila je ideja da gledamo da predstavimo što više autora, ne toliko po senzibilitetu tih dela, odnosno njih smo više gledali da nekako selektujemo i da vidimo ono što je slično i zajedničko, šta su slični motivi i da ih prepoznamo i da ih onda iz tog nekog razloga povežemo u taj jedan odvojeni segment. Što se tiče radova Leonida Šejke, Dade Đurića i Vladimira Veličkovića, to nam je više bila neka selekcija u odnosu na prostor i ono što do sada fondacija nije imala prilike da predstavi. Naprimjer, radovi Dade Đurića su bili pozemljeni iz kolekcije za izložbu Dade Đurića koja je bila predstavljena u SANU, tako da smo sada gledali da prikažemo njegove radove na papiru koji je publika prosto do sada nije imala priliku da vidi. Takođe i da upoznamo publiku sa time šta zapravo sve to podrazumeva kolekcionarstvo fondacije Mihajlović Feniks, s obzirom da fondacija već 3 godine, to jest na 2 godine se organizuje Bienala fantastike, ali do sada je održano 3 Bienala fantastike, gde su upravo zastupljeni savremeni autori koji prolaze konkurs, ali među njima mogu da se prepoznaju i dela autora koji su sami u kolekciji, koji će biti predstavljeni sada na izložbi. Tako da u tom smislu fondacija je gledala da prosto da ne bude selekcija vezana za neke konkretne autore samo ili konkretne radove, nego da to više pokazuje poetiku fantastike generalno i šta sve taj žanr može da obuhvata.
0: I upravo to sam i htela da vas pitam. Dakle, različite poetike različitih autora, kako biste ih opisali? Šta je ono što posetioci koji dođu u galeriju zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca mogu da vide? Koliko je to raznoliko? Koliko je slično u nekim segmentima?
1: Vrlo je raznoliko, zato što su to apsolutno individualne poetike. Tu možete da vidite mnoštvo simbola, mnoštvo detalja. Motivi se negde ponavljaju, negde su potpuno novi i ne mogu da se povežu sa drugim radovima, tako da u suštini to je raznovrsnost individualnih healthy poetika kroz fantastični izraz i ti autori su pokazali da na različite načine mogu da pristupe tom žanru, ali nekim drugim žanrovima koji se povezuju sa fantastikom, kao što se ona nije odvojiva celina, nije odvojiva epoha u istoriji umetnosti, ne možemo tako da sagledavamo, nego prosto žanr koji se provlači još od antike pa na ovamo i naravno kroz secesiju, simbolizam, nadrealizam. Tako da je to prosto motiv koji se provlači kroz više različitih i poetika i individualnih pogleda na to šta može sve da fantastika bude.
0: Ne možemo da ne spomenemo monografiju Svet fantastike na papiru. Kako piše u najavi, ona je najsveobuhvatniji prikaz kolekcije Mihajlović Feniks, koji uvide umetnost koja se tiče fantastike, ona donosi. Eto, kažete da fantastika traje još iz antičkog perioda, što je negde i logično, pa sve do danas. Koje uvide, koje nove uvide, evo, u nekim kratkim crtama ona donosi? Šta vi kažete kao istoričar umetnosti, ali i kao kustos ove izložbe?
1: Pa zapravo ideja fondacije iza te monografije je bila da ona bude neki sveobuhvatni pregled, odnosno kao neka vrsta udžbenika fantastike, s obzirom da to kod nas u literaturi vrlo nedostaje i mi prosto nemamo toliko istraživača koji se bave tim segmentom, tako da je nekako bila ideja da ovom monografijom fondacija objasni šta sve to fantastika može da bude kroz različite poetike. I ono što je bitno, u okviru monografije različiti autori su pisali tekstove o toj kolekciji ili generalno o fantastici, među kojima je i nedavno preminuli Đorđe Kadijević, Đorđe Jovanović Danilov, onda Emilija Ćimović, profesor dr. Oliver Tomić, koji će govoriti na otvaranju izložbe i koji već dosta dugo prati fantastiku i Bienale fantastike. Tako da gledali smo da monografija prosto da neki stručan uvid, detaljan uvid, da istoričari umetnosti, likovni kritičari, prosto ljudi iz oblasti i struke daju svoj sud o toj kolekciji, ali da se ona prosto pokaže i običnom čoveku, da to ne bude samo u okviru struke.
0: I evo, Za kraj jedno pitanje, nadam se ne najteže. Ono što očekuje posetioci su i stručna vođenja 6. 10. i 18. oktobra. Kakve priče donose, odnosno kada biste morali da izdvojite jednu njihovu ideju i jednu priču, šta biste izdvojili?
1: Samo moment moram da pitam, čiju priču, fantastike generalno ili tih...
0: Razumem vas, da, govorimo o priči u okviru izložbe, dakle da li se ona tiče autora ili radova, to je sad već na vama šta ćete uvrstiti u svoje vođenje, a to je i pitanje, dakle šta iz tog vođenja, iz tih priča koje uvrštavate u svoje vođenje biste istakli kao nešto zanimljivo, ne morate reći sve.
1: Pa ideja iz vođenja je da se publika upozna sa fantastikom konačno, zato što smo svedoci dominantnih kustoskih izložbenih postavki vezano za konceptualu i abstrakciju. Ideja je da se vratimo crtežu, da se vratimo početku, onome što je nekakva osnova za sve umetnike i prosto, kao što sam i navela, njihove individualne poglede na i unutrašnje istraživanje prosto. To se najviše možda i vidi u portretu, imaginarnom i realnom portretu, u tom segmentu. Tako da ideja je prosto da vođenje samo da neki uvid posetiocima šta je to fantastika, koji su aktualni autori fantastike, kako se medijala zapravo povezuje sa fantastikom danas i da prosto publika konačno ima malo ipak uvid u to šta taj žanr sve obuhvata, pored toga da upozna bliže te umetnike i da na kraju predstavimo te tehnike, odnosno da vidimo šta je crtež, šta je grafika, šta je ex libris, koje je prosto eto, tako zaboravljen. Tako da u suštini ideja je samo da posetioce nekako edukujemo i da im proširimo znanje o fantastici i da nekako afirmišemo to nasleđe koje imamo. Tako da eto, to je to.
0: Minja, mnogo vam hvala na razgovoru.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa Minjom Velimir, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom izložbe Svet fantastike na papiru, koja će biti otvorena u galeriji Zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca u četvrtak. It's now or never, the sky is shining bright, time isn't ticking anymore.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: 59. Bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra

Još smo u likovnom segmentu ovog Kibic Fenstera, 10:37 i evo šta će biti u sledećoj nedelji, odnosno u nedelji koja je pred nama. Sutra će u Narodnom muzeju Srbije javnosti biti predstavljena skulptura Srpski vojnik, ili kako se još naziva Pobednik. Sutra će takođe od 16 sati biti održan i razgovor sa kustosom zbirke jugoslovenske skulpture Lidijom Ham Milovanović, upravo o ovoj skulpturi u Narodnom muzeju, dakle, i ulaz je sutra besplatan za sve posetioce, a prethodne prijave za ovaj razgovor, kao i za ulaz, nisu potrebne. To dakle važi za sutra, a posetioci će skulpturu moći da vide sve do nedelje 20. septembra. Skulptura je delo Đorđa Jovanovića, koji se školovao u Beču i Minhenu, a njegovo delo je čak i spomenik Vuku Karadžiću na bulevaru Kralja Aleksandra, dobro poznati Vukov spomenik. Njegova dela su takođe i spomenik Josifu Pančiću u Studentskom parku iz 1891. godine, spomenik Vojvodi Vuku na Topličinom vencu iz 1929. godine i popros je srpskog vojnika izvedeno u slavu herojstva srpske vojske tokom Balkanskih i Prvog svetskog rata. Dakle, toliko što se tiče Narodnog muzeja, a u Muzeju savremene umetnosti izdvajamo takođe i jedno vođenje koje će povodom Dana srpskog jedinstva i zastave biti održano sutra u 18 sati u Muzeju, dakle, savremene umetnosti. Naziv je Solunski atelje, kako se zvalo i mesto okupljanja srpskih umetnika u toku Prvog svetskog rata. Atelje je formiran posle osnivanja fronta, Solunskog fronta, a slikari i fotografi toga doba beležili su ratna zbivanja i nastavili da stvaraju. I evo jedne izložbe u Institutu Cervantes, koja će biti otvorena u četvrtak. To je fotografska izložba kustoskinje Gabriela Nikolić, koja će posle otvaranja, dakle u 18 sati počinje, a posle otvaranja će u trajanju od 20 minuta na srpskom jeziku biti održano predavanje Gabriela Nikolić, odnosno kraće stručno vođenje. Posle toga uslediće i razgovor između kustoskinje i autorke izložbe, koja je Florencija Zuana. Dakle, izložba, kako piše u najavi, istražuje pažljivo čuvanu porodičnu tišinu i patnju skrivenu iza jedne napuštene kuće na Dorćolu.

ova postavka dostupna je za posetioce 25. do 25. oktobra. Toliko što se tiče likovnih umetnosti za ovaj put. Ovo su bile neke naše kratke najave. Naravno, možete istražiti šta se to dešava u ostalim muzejima i galerijama i svakako preporučujemo neke posete. Gde god se nađete u gradu, možete da skrenete u neku galeriju, jer izložbe su uvek aktuelne, a lepe šetnje kroz grad i večerne šetnje dozvoljavaju ove temperature koje su se snizile, jer septembar je. Slušamo malo muzike, a potom prelazimo na film.

0: Upravo nam se pridružila Ana Vučković-Denčić. Ana, dobrodošla u Kibic Fenster. Šta je ono što izdvajamo za ovu nedelju pred nama?
1: Hvala mnogo. Ono što izdvajamo za ovu nedelju svakako je Leskovački internacionalni festival filmske režije Life od 15. do 19. septembra. Ono što do sada znamo je da festival otvara Jugo Florida Vladimira Tagića, da će nagrade biti dodeljene sestrama Mitevski, Teoni Strugar Mitevskoj i Labini Mitevski, dakle rediteljki i glumici, a nagrada koja nosi ime Gorana Paskaljevića i rediteljki Ivani Mladenović, čiji ćemo film Sorela di Klauzura gledati na ovom festivalu. Ja ću pratiti ovaj festival, pa nas očekuje verovatno i mnogo više i razgovora i izveštaja. Nešto mnogo lepo i zanimljivo bit će obeleženo u Cinestar bioskopima i u Koncept Cinema i Bar u Beogradu. La La Land

End, film koji slavi 10 godina, 16. septembra stiže ponovo na veliko platno, pa vi možete ponovo ovaj film pogledati. Takođe, ono što će činiti okosnicu sutrašnje Filmorame su tri filmska događaja, izdvojit ću dva koja su vrlo važna za ovu nedelju. To je svečana beogradska premijera filma Pukotina u ledu, rediteljke

0: petom izdanju Fine Line Film Festa, Međunarodnog festivala kratkometražnog filma, koje će biti održano od 18. do 20. septembra u MTS dvorani. Moramo podsjetiti naše slušalce da 21. septembra počinje u Domu omladine i Martovski festival, dakle, Martovski festival u septembru, krajem septembra, dvostruko izdanje, pogledajte program na njihovom sajtu, mnogo je filmskih dešavanja u ovoj nedelji, naravno i osvrt na karijere Vlatka Gilića, Olivere Katarine u Jugoslovenskoj kinoteci, ali pre svega pratite sutrašnju Filmoramu od 16 časova.
1: I to je sve od najava koje izdvajamo. Svakako ima dosta filmskih događaja. Kažeš eto da postoji i program na sajtu Martovskog festivala, odnosno da mogu posetioci koji žele da odu na Martovski festival svakako da se informišu i putem mreža i putem interneta o tome šta će još biti, ali eto, hvala ti na ovim lepim preporukama. Mi sada iz ovog filmskog segmenta polako odlazimo u književni. Sara Arsenović Spajić će nam se pridružiti telefonskim putem. Saro, da li se čujemo?
2: Ivana, dobar dan, čujemo se. Naravno, slušam sad Anu i shvatam koliko će biti uzbudljiva filmska nedelja, ali boga mi, bit će uzbudljiva i književna. Počevši od sutra uveče u 19 sati, kada će u Srpskom književnom društvu biti dodeljena nagrada Voja Čolanović Jeleni Lengold, ovogodišnjoj dobitnici. Ona je nagrađena za zbirku priča Dirakova jednačina. Učestvovaće na ovom događaju sutra u 7. Sama autorka, laureatkinja Jelena Lengold, kao i članovi žirija. Podsjetimo da se nagrada Voja Čolanović dodeljuje za najbolju knjigu priča ili pripovedaka i da je Jelena Lengold nagrađena, dakle, za zbirku Dirakova jednačina u izdanju Arhipelaga, a to je odlučio žiri koji su činili Ljubica Arsić u svojstvu predsjednice, zatim Srđan Vučinić i Srđan Tešin. Odluka njihova je obrazložena na sledeći način, ocenom da je Dirakova jednačina spoj književne zrelosti, razvijenog i negovanog stila, duboke emocionalne istinitosti i izuzetnog pripovedačkog osjećanja za detalje umeštene u celinu. Ja ću podsjetiti naše slušalce da je Jelena Lengold i bila gošća našeg programa, govorila o ovoj knjizi, ali da je nedavno Sonja Milovanović u emisiji U prvih pet se kritičarski osvrnula upravo i govorila o kvalitetima knjige Dirakova jednačina. Drugi književni događaj na koji bi svakako trebalo skrenuti pažnju ove sedmice jeste proglašenje dobitnika nagrade Vladan Desnica. To će se desiti u sredu 17. septembra na dan rođenja Vladana Desnice na konferenciji za novinare koja će biti održana u 12 sati u amfiteatru Narodne biblioteke Srbije, ustanove koja ovo književno priznanje i dodeljuje. Podsjetimo, pre 7 dana, otprilike, dakle, u sredu prošlu, je žiri objavio ko se našao u najužem izboru, pa da ponovimo i to. To su Bojan Vasić za knjigu Ulm, zatim Igor Marojević Etno, Dubravka Rebić Letuje kraj, Bojan Savić Ostojić Lusi, Enes Halilović Bekoz. To su svakako sve naslovi o kojima smo mnogo govorili tokom cijele prethodne godine, a o tome ko će poneti nagradu sa imenom Vladana Desnice odlučuje žiri u sastavu Muharem Bazdulj u svojstvu predsjednika i zatim članovi Ljubica Arsić, Ivana Dimić, Mirjana Mitrović, Sanja Savić Milosavljević, Goran Gocić i Vule Žurić. Dakle, u srijedu u 12 sati ćemo saznati ko je laureat Vladana Desnice, a sutra uveče pratimo dodelu nagrade Voja Čolanović i nepotrebno je valjda da kažem da ćemo naravno svemu tome izveštavati u kulturnim krugovima i u drugim našim emisijama na Radio Beogradu 2. Toliko od mene, Ivana.
1: Menuti, nadam se da se slušalci nadaju lepim izveštajima, a mi polako privodimo naše druženje kraju. Saru, hvala ti što si ulepšala kraj našeg druženja.
2: Hvala.
1: Poštovani slušalci, toliko o događajima koji nas očekuju ove nedelje. U realizaciji emisije učestvovali su Ivana Mandić, organizator, Predrag Vasić, muzički urednik, Marija Kudelja, tonski realizator i Ivana Babić, voditelj. Želimo vam prijatan ostatak dana i predstojeće nedelje. Polako se pozdravljamo uz muziku.

0: Tačno je 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počela isplata jednokratne državne pomoći penzionerima između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Novac dobijaju i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali istakao je da je isplatom obuhvaćeno oko 2 miliona građana. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obeležen u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Praznik je ustanovljen 15. septembra na dan kada se obeležava proboj Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu. Prvi put je ozvaničen 2020. godine, a ovogodišnja centralna svečanost biće održana u sportskoj dvorani Borik sa početkom u 20 časova. Saudijska Arabija zatražila je izmenu iransko-omanskog predloga Ormuskom Oreuzu kako bi se izbjeglo uspostavljanje novog statusa quo, preneo je sajt Axios. Prethodno su Oman i Iran odložili regionalni sastanak na nivou ministara spoljnih poslova koji je trebalo da bude održan danas u Salali. Izraelska vojska izvela je nove napade na jug Libana i nastavila je sa hapšenjima na zapadnoj obali. Novak Đoković pao je za 7 pozicija na ATP listi i zauzima 12. mesto. Na vrhu nije bilo promjena. Prvi i dalje Italijan Jannik Sinner, drugi Nemac Aleksandar Zverev i treći Španac Carlos Alcaraz. Teniserka iz Kazahstana Elena Rybakina preuzela je prvo mesto na WTA listi od Beloruskinje Arine Sabalenke. Vreme danas, prolazno na oblačenje u Vojvodini i na jugozapadu, kiša i kratkotrajni pljuskovi, uveče i na zapadu i u centralnim krajevima. Temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha je 53%, pritisak 1006 milibara i tiho je bez vetra. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Tema emisije Vreme muzike u 14 časova su posvete Stevanu Mokranjcu, koje su na osnovu Mokranjčeve muzike, a kao izraz divljenja i poštovanja, komponovale njegove kolege iz kasnijih pokolenja. To su svojevrsne počasnice koje je urednica i voditeljka Zorica Premate sakupila kroz istoriju srpske muzike. Emisija posvećena najvažnijim muzičkim događajima Ars Sonora počinje u 16 časova i ovog ponedeljka kao i obično predstavljamo vam naš izbor muzičkih događaja iz prethodne sedmice. Zašto i šta čitaju istoričari? O tome u dokumentarnom programu Govori da bih te video od 17 časova priča Olivera Dragišić, istoričarka, autor Rajko Milošević. Uticaj velikih toplotnih talasa na ekosistem u rekama biće tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6.05, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograd iz Niša sa Radijom Republike Srpske u Banja Luci. Voditelji su Ivana Babić, Zoran Marković, Boris Zelenbaba i Draško Ratković. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Religija biljaka kod starih Srba bila je veoma razvijena i nismo bili izuzetak u odnosu na druge narode. Ono što je značajno i što treba istaći jeste da se mnogo toga sačuvalo do današnjih dana. Cveće ulepšava prostor, privlači naša čula mnoštvom oblika, boja i mirisa. Kao naš pratilac, odavnina je bilo uz nas, kako u važnim životnim trenucima, tako i svakodnevno. Najlepši cvet ne postoji. Svaki se izdvaja svojom posebnošću i ima svoje značenje. I osim što je lepo, neko je, kao što znamo, i lekovito. Poniznost i trajna ljubav možda i idu zajedno, ali kakve veze ima magija sa zumbulom, pitate se. U nastavku naše današnje priče pokušat ćemo da odgonetnemo sve misterije koje su vezane za ovaj predivni cvet. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan uz Dedino kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

Čuli smo Avalsko kolo i orkestar Miodraga Todorovića Krnjevca. A posle muzike vraćamo se priči o zumbulu, prolećnom cvetu koji je mnogima omiljen. Stari Grci i Rimljani preneli su ga u Evropu, pa je tako stigao i do Srbije. Po drugim podacima i pre dolaska Turaka na naš prostor, ovaj cvet krasio je bašte Balkana, ali uglavnom onih imućnijih gazda, jer su lukovice zumbula bile izrazito skupe. Sam naziv ovog cveta u bukvalnom prevodu označava plavo zvono. Za njegovo ime vezana je i legenda da je izvedeno od imena grčkog pastira Endimiona, u koga se zaljubila boginja meseca Selena. I upravo tu počinje misterija koja okružuje ovaj cvet, da je u uskoj vezi sa pomenutim pastirom koji, zahvaljujući večnom snu, posjeduje

je i večnu mladost, dok lepa boginja svake noći silazi njemu da ga poljubi. Zumbul u našoj tradiciji ima izrazito jaka simbolička svojstva, te se uvek poklanjao sa ciljem da se iskaže vernost i istrajnost, koja se najbolje ogleda u njegovoj raskošnoj plavoj boji. A sada muzika. Slušamo Miodraga Mileta Bogdanovića i Živku Đurić.

U našem narodu postoji verovanje da nošenjem venca načinjenog od višebojnih cvetova zumbula dobijate moć, odnosno hrabrost da uvek i u svakom trenutku govorite istinu. Drugo predanje kaže da su srećni svi oni koji uspeju da okrenu unutrašnju stranu zumbula bez da pritom pocepaju njegove nežne latice, jer upravo na taj način dobijaju garanciju da će ubrzo osvojiti srce osobe koju vole. Na kraju dodajmo i to da je osnovna simbolika zumbula poniznost, što je najverovatnije povezano sa samim izgledom cveta, takozvano obešeno zvono, koje asocira na osobu pognute glave. Međutim, upravo u ovoj slici nazire se i simbol duboke zahvalnosti i večne ljubavi. Slede pesme u izvođenju Ljubivoja Vidosavljevića i Dušice Bilkić.

Slušate emisiju Od zlata jabuka u kojoj danas govorimo o zumbulu. Lako se gaji i presađuje se sađenjem lukovica u zemlju bogatu humusom. Može se ostaviti preko zime ako se tokom velikih mrazeva pokrije slamom. Boja cvetova je raznovrsna, od bele preko žute, bledo-narandžaste, ljubičaste, plave i nežno-ružičaste pa sve do crvene. Opojni miris zumbula pomaže da čak i najhladnija osoba na svetu otvori svoje srce i oseti ljubav prema drugima. U našoj tradiciji ima izrazito jaka simbolička svojstva. Jedno verovanje kaže da je osim izgleda upravo miris zumbula taj koji ima moć da vraća ravnotežu i harmoniju u narušene odnose, pa ga zato slobodno možete pokloniti osobi koja očekuje vaše izvinjenje. Rekli smo već da je ovaj cvet bio omiljen Aleksi Šantiću, pa je tako i sa narednim stihovima u pesmama koje izvode Zvonko Bogdan i Nedžad Salković.

kaješ za bol ovi, vajđu zelko za bol ovi. Cvijetvene, mlade

Poklanjanje zumbula idealan je način da nekog podsjetite da ste spremni da mu date podršku u svakom mogućem trenutku i na svakom mestu i da uvek može računati na vašu dobrotu i odanost. Koja god verzija priče da vam odgovara, verujemo da će zumbul biti idealan poklon koji će omekšati i najtvrđe srce. Slušamo Stanišu Stošića.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

0: Tačno je 11 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počela je isplata jednokratne državne pomoći penzionerima između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Novac dobijaju i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali istakao je da je isplatom obuhvaćeno oko 2 miliona građana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Azerbejdžana Tahira Tagizadea. Uveren je da će se nastaviti dinamičan razvoj strateških i tradicionalno prijateljskih odnosa dve zemlje, koje dodatno učvršćuje i uzajamna podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Predsednik Vučić je primio akreditivna pisma i od novoimenovanog ambasadora Kraljevine Španije Andera Ruisa de Copegi Arambua. Napadi Huta na saudijske vojne položaje će se nastaviti sve dok ne prestane agresija i blokada područja u Jemenu koje kontrolišu Huti, poručili su hutski vojni zvaničnici. Kako navode, mete napada su bili hangari za avione, radarski sistemi, piste i skladišta municije u bazi, prenela je Al Jazeera. Odbojkaši Srbije igraće protiv Holandije u trećem kolu evropskog prvenstva. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS. Srbija posle dva kola ima jednu pobedu i jedan poraz. Vreme danas, prolazno na oblačenje u Vojvodini i na jugozapadu, kiša i kratkotrajni pljuskovi, uveče i na zapadu i u centralnim krajevima. Temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha je 56%, pritisak je 1006 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Anja Davidović, Bajrami 111.
2: Nije najstariji sin, nije mogao biti ocu najmlađi sin. On je sin majke, pobegle od muža. Ostavila je decu da peru mutne prozore, načete šoferšajbne, retrovizore kod semafora. Dok pale motore da odu njemu negde daleko, on je vezan za beton. U svakom autu traži onu koju ne sme zvati majkom. Otac se ponovo oženio. Maćehin stomak bubri svakih 9 meseci. Sluša kako uzdiše na širokom krevetu, dok strogo broji zaloga je natopljenog hleba, da ne pretera. Rođeni brat ga ne sluša i ne želi da priča o raspuštenici. Njemu život bez fasade se dopada, otac je dovoljan. Popravit će svaku kapiju i pokositi tuđa dvorišta. Tata će i njega oženiti. Više ne živi na broju 111, zaboravljeni sin. Ocelio se još pre 5 godina. Sada je sakat bez čvorišta.

0: Poštovani slušalci, slušate Radio Beograd 2. Ja sam Maša Danilović-Minić. Pratite emisiju Rečeno i prećutano. Christopher Nolan snimio je Odiseju i tako naveo milione ljudi da ponovo pročitaju Homerovo delo. Prodaja Odiseje u Sjedinjenim Američkim Državama porasla je 76% u 2026. godini u odnosu na prethodnu. Nolanova interpretacija izazvala je brojne reakcije i pretvorila film u jednu od važnijih tačaka savremene pop kulture. Nećemo se doduše praviti da je to sasvim na Nolanu. Odiseja je samo po sebi nekako neprestano nova, neotkrivena i važna. Pitanje je zapravo šta nam ovo delo govori i dalje u savremenom dobu. O čemu je zapravo Odiseja i može li se jedno tako višeslojno delo ikada ekranizovati na pravi način? Sa nama danas, mislim da je to jako važno naglasiti, imamo jednog profesora filozofije i jednog profesora književnosti. To jest, pošto sam i sam završila filozofiju, znam da kod nas to je samo diplomirani filozof. Tako da ovde u studiju je Katarina Đurđević, doktorant filozofije Univerziteta u Beogradu. Katarina, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i drago mi je što ćemo razgovarati o ovoj temi.
0: A, iz Crne Gore nam se javlja i zato mislim da će slušalci možda primetiti da je zvuk nešto drugačiji. Profesor književnosti i književni kritičar Stefan Sinanović. Stefane, dobar dan.
2: Dobar dan, Mašo, pozdravi tebi i Katarini i svim slušalcima.
0: Evo, Stefane, da krenemo baš od tebe kada si već na liniji, jel da? Kakav je tvoj utisak o Nolanovoj Odiseji? Ja sam rekla da nećemo se mnogo zadržavati na samom Nolanu, jer je bitno da mi ipak negde proširimo ovu temu i ovu priču, ali kada si napustio bioskop, šta su bili negde tvoji prvi utisci?
2: A moj nekak utisak je, u suštini mislim da o kvalitetu Nolanovog filma može da se polemiše. On ima neke svoje vrline koje nisu male, ali isto tako ima i dosta nekih problematičnih mjesta. To jest, ima i mane koje također nisu male. Međutim, ako ga još u susret izlasku i svjetskoj premijere nismo uzeli za Bog zna kakvo remek djelo, a ja odavno od Nolana ne očekujem kinematografska remek djela, i ako smo ga posmatrali na nivou tek nešto artističnijeg blockbustera koji sigurno više brine o box office-u nego umjetničkim dometima, onda nećemo biti razočarani, pa ga isključivo u tom smislu preporučujem, jer to je zabavan film. Da. U kontekstu Velike graje koja se podigla oko ovog naslova, on vjerovatno jeste najveći filmski događaj godine, prosto to je projekat od par stotina miliona evra, što ne znači da je istovremeno i veliki film. Nešto slično se dogodilo, vjerovatno se sjećate, s Oppenheimerom prije par godina. Moje intimno uvjerenje je da on neće čak ni ostati zapamćen kao naročito značajna filmska postavka Odiseja, takvih ima znamo na desetine, i da ovo nije neka prekretnica, ali da ima određeni značaj u tekućem i kulturnom i političkom trenutku, pa sam o tome ponešto i pisao ranije.
0: Ja eto moram da se ubacim, možda će ovo biti malo neozbiljno, ali evo gledam Katarinu sada i negde mislim da je to dobro pitanje, Stefane, i za tebe i za nju, ali mi smo imali, na primjer, ekranizaciju Troja.
1: Da.
0: Dakle, to je bio pokušaj nekakve ekranizacije Ilijade. I koliko se ja sećam, svi su taj film doživljavali kao poprilično neozbiljan jedan film, dok Nolan nije se odlučio za Odiseju. Jel može da se desi da onda, ako se desi sada da ponovo neko pokuša ekranizaciju Homera, da ćemo onda reći da je Nolan bio solidan makar?
2: Ne znam za koga je to pitanje.
0: Možeš, možeš.

0: Možda to stvari kad ste već krenuli.
1: To je nekako zamišljeno takođe kao blockbuster. Ali sad kad su ljudi napravili nekako komparaciju, čini mi se da im se više dopada Troja nego Odiseja. I meni je jako zanimljivo, ali samo na tom nivou. Dakle, to nisu dobre adaptacije ni Ilijade ni Odiseje. Ako bismo gledali u odnosu na književnu postavku, to jest na podtekst.
0: Katarina klima glavom, da, i ovo željno da se uključi, čini mi se da imate vrlo slične viđenja. Katarina, da li je moguća onda, evo, baš na kontu ovoga što je rekao Stefan, da li je uopšte moguća dobra adaptacija ili Jade ili u ovom slučaju Odiseje?
2: Pa, to je upitno. Najbolje rečeno je upitno, ja bih rekla ne, zbog toga što mi imamo jednu bitnu razliku u samom epohalnom sklopu koji nalazimo, dakle, u dobu o kom Odiseja govori i koju rekonstruišemo čak donekle, samo ne možemo ni tu biti sigurni, a sa druge strane, sklop moderne je potpuno drugačiji kada je u pitanju ono što je ovde, čini mi se, bila najvažnija stvar, a to je odnos junaka prema sopstvenom životu. Mm-hmm. Tu imamo jednu razliku koja se ne može prevazići. U kontekstu Odiseje mi imamo jedno geslo koje možda najbolje nalazimo kod Pindara, to je postaješ onakvim kakav jesi, upoznavši zapravo sebe i naučivši o sebi. To je ono što možemo upotrebiti da bismo pokušali da razumemo junaka o kom govorimo, o kome se zapravo i sve ove adaptacije i rade i koga se najbitnije tiču. Sa druge strane, moderni koncept je sve to okrenuto na glavačke, tim što, dakle, nije postaješ ono što jesi, nego jesi ono što postaneš. Mm-hmm. Dakle, taj način na koji mi osmišljavamo sopstveni život, sopstvenu budućnost, koja nije unapred zacrtana, nema one sudbine koju nalazimo u antičkom kontekstu, taj moderni kontekst je nešto iz čega mi posmatramo. Dakle, naša rekonstrukcija uvek može da bude samo delimična i samim tim većina kritika koje su se suviše oslanjale na to da prikazivanje nije verno su i dalje zanemarile ovaj važan aspekt, naravno izuzev nekih koje su dolazile iz naučne intelektualne zajednice, koje su ovo upravo i podcrtavale. Naravno, to samo po sebi ne znači da je onda dobro učitavati motivacije savremenog čoveka, njegov odnos prema sopstvenom životu, čak i njegovo shvatanje sudbine, kakvo god ono danas bilo pojedinačno, u nešto što je nastalo iz potpuno jedne druge vrste razmišljanja o bitnim stvarima. Tako da, bitnim stvarima, dakle, pojedinačnih života. Tako da, tu imamo jednu prvu veliku razliku. S druge strane, kada je konkretan film u pitanju, mi imamo i taj problem što je Odisej više sada postao figura za koju se možemo lako vezati, zavisno od interpretacije, a manje zapravo poziv na promišljanje sopstvene situacije, sopstvenog života, sopstvenih okolnosti koje nas u mnogo čemu čine onakvima kakvi jesmo. Tako da opasnost je tu i u tome što može doći do identifikacije koja je prerana ili koja nije na osnovama koje mogu da podstaknu zapravo istinsko razumevanje datog junaka ili datog dela.
0: Još kratko ćemo se negde zadržati na samom Nolanu, zato što je, čini mi se, on pokušao da izbegne taj problem negde oslanjanja na ono šta je značilo biti i heroj i kakvi su bili moralni negde kodeksi u antičko vreme, time što je on pričao u suštini kroz repera Travisa Scotta, jel tako? To su prve scene koje mi vidimo u Nolanovoj adaptaciji. I sad mene, Stefane, interesuje da li je baš Nolanova zapravo interpretacija samim tim sasvim prilagođena američkoj, političkoj i kulturnoj stvarnosti.
1: Pa dobro, to je zanimljivo što si pomenula Homera i hip-hop.
0: Da.
1: Meni tu pada na pamet, recimo, jedna od savremenih engleskih postavki Šekspirove drame Romeo i Julija, gdje je kroz takođe glas nekih mladih repera iz Londona ispričana čitava ta priča. Tu su takva interpretacija savremenosti u odnosu na klasike. I zanimljivi pristupi postoje sad, mi koji smo ljubitelji klasika možda i ne volimo baš takve tretmane, ali su interesantni i pogodni za tumačenje. Što se tog pitanja tiče, pa mislim da tu postoje makar dvije premise koje su, čini mi se, dosta značajne. Na prvom mjestu, Amerika je kulturološki toliko snažna i toliko dominantna da je, čini se, gotovo nemoguće da ispriča priču o tuđoj perspektivi ili kulturi, a da to istovremeno ne bude i priča o njoj samoj. I mi smo na to navikli. Dakle, sve i da Hollywood nije najmoćnije oružje za propagandu, a jeste, to vam je kao kad, recimo, Zack Snyder uzme da pravi film o nekim Spartancima u sukobu s Persijom, a mi vidimo da se tu impliciraju poruke o savremenom Iranu ili Iraku i sudaru savremenih politika i kultura. Slično i sa Ridleyem Scottom i Nebeskim kraljevstvom i brojnim drugim primjerima ove vrste. Nema, dakle, tu ništa novo. Ipak, film jeste namijenjen globalnoj publici, pa i ostvaruje neke globalne domete i tiče se globalnih tema. U tom smislu poznat je i zanimljiv taj termin Marshalla McLuhana, globalno selo, a meni je bliži dosta draži Vladušićev pojam megalopolise, i zaista on jeste napisao izuzetan komentar Nolanove Odiseje u odnosu prema megalopolisu, i taj osvrt njegov ja rado preporučujem za čitanje. Postoje, naime, određeni diktati sociokulturnog, političkog i istorijskog trenutka. O ideološkom sukobu koji se ponajviše ticao selekcije uloga se pisalo i govorilo u velikoj mjeri. Ja sam ponešto o tome pisao. On više odražava američki društveni, kako bih rekao, melting pot, nego što brine za nekakve Grke i za ono što oni misle u svojoj tradiciji. I tako je, postoji u filmu ta tema civilizacije koja je na zalasku. Telemah i Penelopa, najtak je, neko sad ne znam koliko bih ja slušalcima spojlovo, ali oni često pominju ljude koji dolaze od preko mora, oni posmatraju horizont, nešto se, jeli, dešava u daljini. I taj moment mi je bio zanimljiv, jer znamo da su taj termin, to sea people, narodi sa mora, to su koristili Egipćani, čini mi se, čak i u Kartagini. A savremena Amerika sebe vidi kao rimsko carstvo. I često su te analogije, čak imaju taj izraz Pax Americana i tako dalje, no nebitno, Nolanovi junaci brinu o propasti svoga carstva i svoje civilizacije, a zagledani su, meni se čini, u idealizovani neki zapad, pa na kraju Odisej i Penelope putuju tamo da pronađu nekakav trajni mir. Odisej zapravo želi da oda poštu svojim palim saborcima. Mi ako apstrahujemo taj moment koji centrira američku perspektivu i ako čitav problem sagledamo iz našeg rakursa, sa nekog spoljnjeg stajališta, djeluje mi kao da su mane filma, iako one bez svake sumnje imaju svoju logiku za nekakvu imanentnu političku potrebu, zapravo pokazatelji o tome kako je američka civilizacija na svome zalasku na neki način i koliko je daleko od onog svog zenita društvenog ili političkog ili kulturološkog, kako god hoćete, gdje je Francis Fukuyama proglašavao kraj istorije i pobjedu empirijskog zapada i tako dalje.
0: Eto, ja ću ipak spoilovati našim slušalcima i Katarini ovde jedan deo filma, i to čak sami kraj, onako na najgori mogući način, da bih pitala samo Stefana za kraj ovog našeg prvog segmenta, čime završavamo priču o Nolanu, da li ti je, Stefano, možda zasmetalo kada već pričamo o toj amerikanizaciji Odiseja, što Odisej nekako, čini mi se, na kraju postaje čak Norris maltene u borbi sa prostima?
1: Pa jeste, to je zanimljivo. Znate kako, ja sam tamo pomenuo roman Rimljanka Alberta Moravije i pomenuo sam i Alberta Mangela, koji je u komunikaciji s ovim piscem, čini se, zajedno su na kojoj tekstološkoj bazi došli do tog termina čisti homerovski spektakl. Čitavo čovječanstvo nakon Drugog svjetskog rata postaje čisti homerovski spektakl, jeli, pa na kraju krajeva i u prenesenom nekom kontekstu čovječanstvo se vraća iz Velikog rata i pokušava da pronađe neki svoj mir. Ali Amerikanci su ti koji, kao što rekoh, dakle, kroz kulturu i kroz takozvanu meku moć diktiraju te procese, pa tako dobijemo Odiseja koji ima bostonski akcenat, ili onog njegovog saputnika koji također na nekom američkom slengu mu se obraća kao ti si srećno kopili i tako dalje. To ne pokuduje baš Emily Wilson, prevoditeljka Odiseje. Ona se žalila i ukazivala baš na te neke momente, ali kao što rekoh, to je interpretacija, autori savremeni imaju na to pravo, koliko god se možda nama ne dopadalo, ali eto,
0: Pa u krajnjoj liniji ima smisla da Travis Scott kaže nekome da je srećno kopile, a ovo je učilo
1: tako. Ili da Demoduk postane neki hip-hoper, ali to nije slučaj.
0: Da.
1: Da, eto, makar se priča Odiseja i ovo što si na početku ukazala, tako da ima i dobrih strana.
0: Katarina, eto, samo kratko, opet kažem, pre nego što zatvorimo negde ovaj krug, znam da ti je bilo vrlo važno da kažeš neke stvari koje se tiču eto samog filma, ali na nekom nivou fenomena, dakle te neke, možemo reći, sada ću baš onako novinarski zvučati, kontroverze koje su pratile samo snimanje. Da.
2: Bilo ih je dosta, evo kolega je pomenuo jednu, ovaj, koja se tiče dakle korišćenja konkretnog prevoda i toga da film zapravo nije ispunio čak ni te zahteve. Iako je Nolan sam govorio o tome da mu je dotični prevod bio inspiracija. Pa sada, šta se tu izgubilo u prevodu, da tako kažem. Međutim, postojali su i postoje i dalje druge situacije koje su u toj koje čak kako bih i mnogo bitnije. Dakle, poznato je već i u javnom diskursu, javno je dakle diskutovano o korišćenju scena u filmu koje su snimane na lokacijama na kojima je u toku represija nad etničkom populacijom koja je prisilno izmeštena, dakle, iz datih područja, iz sopstvenog kontinuiteta kulturnog nasleđa, dakle. A u filmu je upravo reč o izmeštenosti sopstvenog etosa. I sada u tom kontekstu globalizacije mi imamo heroja koji bi, jel tako, trebao da odgovara svima, sa kim se, jel te, svako može sroditi, a imamo u isto vreme situaciju koja nema nikakvog ni pijeteta, niti ikakve podrške, niti čak ikakve reference na ljude i na konkretne kulture izmeštene iz sopstvenog etosa. Dakle, tu se izgubi ono najvažnije. Izgubi se to da ako ćemo uzimati jednu temu u obzir, mi je moramo uzeti u konkretnim kontekstima, imajući u vidu kontekste našeg doba, ako ćemo već pokušati da približimo, mada je i pitanje koliko to možemo. To se ovde nije dogodilo i to je meni jedan od najboljih primera globalizacije u poslednjih par godina kulturno. Dakle, imamo temu koja je potpuno ispražnjena od sadržaja i u koju je uneto nešto što je puka interpretacija.
0: Napravit ćemo jednu kraću pauzu, pa se vraćamo u studio, a više nećemo onda govoriti o Nolanu, nego ćemo govoriti o Homeru.

0: Poštovani slušalci, slušate Radio Beograd, drugi program emisije Rečeno i prećutano. Ja sam Maša Danilović-Minić, sa nama u studiju je Katarina Đurđević, doktorant filozofije, a iz Crne Gore nam se javlja Stefan Sinanović, profesor književnosti. Govorimo o Odiseji. Prvih 15 minuta smo posvetili Nolanovoj interpretaciji i verujem da je to i više nego dovoljno. Sada ja bih voljela da se približe Ilijada i Odiseja u ovom našem prvom segmentu. To je dakle 11. pevanje kada Odisej silazi u had i razgovara sa mrtvim Ahilejem. To je na primjer interesantno jer ta scena ne postoji kod Nolana, to jest ne postoji scena razgovora sa samim Ahilejem, a vrlo je važna jer Ahilej u tom trenutku, koga svi znamo kao nekoga koje je pred svojom mati srebronogom Tetidom rekao da bira slavu umjesto jednog mirnog porodičnog života, mrtav, on pita i jedino što ima da pita je za svoga sina, da li mu je hrabar u mladosti, i za svoga oca, da li mu je poštovan u starosti. Katarina, šta nam taj susret otkriva što nam je važno, ta negde vrlo važna tačka spajanja između ostalog ponovnog Ilijade sa Odisejom, Ahileja sa Odisejem, šta nam govori taj susret o toj nekoj potpunoj promjeni, rekli bismo, filozofske paradigme gotovo pa kod Ahileja?
1: Da, pa dešava se promjena negde između Ilijade i Odiseje, uopšte u kontekstu onoga što je smatrano velinom. Šta je, dakle, sadržaj onoga što možemo nazvati velinom u ta dva dela? Ilijadi velina je, dakle, arete kao izvrsnost ili uspešnost u boju. Tako je, razumemo, i ona podrazumeva, dakle, biti bolji od drugih, dokazati svoj herojski status. Ta izvrsnost je u tom dokazivanju. Sad, to dokazivanje nije ono na koje sam referirala malo pre u modernom kontekstu, to je dokazivanje da sam ja kao heroj, veći heroj od nekog drugog, i to je u skladu, jel te, sa mojom herojskom sudbinom. Dakle, nije neko prevazilaženje sudbine. Ahil je polubog. I to je jasno već njegovim rođenjem, da je on predodređen za velika dela. Prosto samim svojim rođenjem. Ali u Odiseji mi imamo jedan pomak koji se sada tiče prosuđivanja. Zapravo, šta je ono delanje koje je ispravno? Za razliku, dakle, od Ilijade, u kojoj je fundamentalno bitan kleos, dakle slava, čuvenje, biti na glasu, mi sada imamo one veline koje bi se ticale naše promišljenosti ili istrajnosti. Kad kažem naše, zato što sa tim zaista i možemo da se sredimo i možemo da rekonstruišemo to u jednom trajnijem smislu. Odisej biva prisiljen jednim delom na takvo ponašanje. Njegovo traganje je da bi preživeo. Ali sa druge strane, on u tom traganju zapravo dolazi do jednog postojanijeg načina na koji može posmatrati sopstveni život. Dok Ahil gine po Trojom. Odisej je neko ko postavlja osnove za jedan život u skladu sa velinom, kako će kasnije filozofi i tumačiti, a i oslanjati se na pouke koje su svakako nalazili u Odiseji.
0: Mislim da je, Stefane, važno, inače ja sam potpuno prekrenula da persiram svojim gostima, neće mi niko zameriti, prosto negde tu smo sličnih godina i poznajemo se. Tako da, Stefane, kaži mi, molim te, govorimo o tome kako Ahil pita za sina, ali Odisejev sin je vrlo važan lik u samoj Odiseji. Koliko je zapravo Odisejev priča o Telemahu? Kako ti to čitaš, o tom sinu koji odrasta u suštini negde bez oca? Kako tumačimo, između ostalog, i njihov odnos?
2: Tako je, to je velika tema. Odiseje i Telemah je prilično zanimljiv junak i on je centralna figura onih nekoliko prvih pjevanja koje, naravno, mi zovemo Telemahija. Po njemu poznato je kako njegovo ime znači onaj koji nije u borbi ili onaj koji je daleko od rata. Međutim, on ima neku svoju unutarnju borbu i otuda je jedan od zanimljivih junaka helenske književnosti, na neki način možda i specifikum, jer ima naime istraživača koji su ukazivali na tu okolnost kako većina antičkih junaka je zaokružena ili formatirana sa čitavom svojom karakterologijom i kako je to slučaj u grčkim tragedijama, čak ako recimo hor otkriva osobine junaka sukcesivno često, ali one su u najvećoj mjeri već postojale na početku dramske radnje, to jest antički pjevač kao da podrazumijeva da slušalci prisutni znaju već o njima. Mm-hmm. Za Telemahom stvari stoje nešto drugačije, jer kakav je on kad se pojavlja prvi put na početku prve knjige, mi najprije vidimo kako je on potpuno bespomoćan, sjedi u toj nekoj velikoj dvorani sa prostcima, potišten u sebi, prezire te neke mladiće koji su došli da isprose ruku njegove majke. Za njega Homer kaže onaj koji pati u besposlici, onaj koji je strpljiv u nevoljama. Dakle, on je na neki način antipod očinskoj figuri koji ne djeluje. Njemu ne pada na pamet da bi mogao nešto sam da učini, da ukloni sve te prosce i čeka da se njegov otac vrati i da ih silom sve izbaci iz njihovog dvora na Ipeki. Katarina je pomenula Kleos, to je zanimljiv motiv, to je momena taj ideal slave u Ilijadi, ali čini se da on postoji u tim prvim pjevanjima Odiseje, gdje je svog Kleosa na neki način svjestan i sam Telemah. Njemu pripada ta čast da bude čovjek među ljudima, pokušava da bude dostojni sin svog oca, međutim on nije u tom smislu prikazan na početku Odiseje. Zapravo jedina njegova saputnica je njegova majka, ona majčinski brine o svome djetetu. Telemah je na neki način jedina uspomena koju ona ima na svoga muža, pa tako i kod Nolana. Ova je toliko dugo odsutan zbog svih tih ratova i Telemah u velikoj mjeri zavisi od nje. Sad ja se ne sjećam, mogu da pogledam, ali čini mi se da je praktično prva riječ u tekstu koju on izgovara majko. Međutim, tu se pojavljuje Atena koja ga jeli nagovara da djeluje, daje mu savjete, da se zove tu skupštinu, da sam pođe da potraži vijesti u svome ocu i da isplanira čak smrt prosaca. Kasnije uz Ateninu pomoć odlazi čak i u Pil. Mi pretpostavljamo da je važno njegovo druženje s Menelajem, jer od četvrtog do čini mi se 16. pjevanja, to je 16. knjige, o njemu ne znamo ništa. I on na kraju pomaže svom ocu, dakle postaje aktivni junak i dobija neke njegove osobine, pa Homer za njega na koncu kaže razuman, strpljiv, promišljen, mudar, a to su Odisejeve osobine. Ja volim tu pjesmu Josipa Brodskog i poslao sam ti Odisej Telemahu. To je, čini mi se, najpoznatije viđenje oca prema sinu, koji mu na neki način odaje priznanje. Dakle, to je važno za Telemaha, da se i on izdigne iz nasljeđa koje na neki način on egzistira pod tim pritiskom. To je jedna od velikih tema. Odiseja je naravno tu i mentor, tu svi drugi ovi neki aspekti, ali to muško formatiranje je neka vrsta inicijacije. Mislim da je to jako značajno.
0: U suštini mi govorimo, i mislim da je to važno, kada kažemo i samo sazrevanje, mi doslovce mislimo i na jednu vrstu, što Odiseje jeste, putovanja. Mi Odisejevo sazrevanje pratimo kroz sva ta pevanja, kroz sva ta njegova putovanja, i sada je tu pitanje za Katarinu, mislim, vrlo važno da nam to približi, kako to neoplatonističko čitanje Odiseje kao prosto alegorije, jel te, povratka duše, menja to neko naše razumevanje samog Odisejevog putovanja. Šta je zapravo Odisejevo putovanje?
1: Pa Odisejevo putovanje bi veoma jednostavno moglo da se nazove zapravo povratkom duše onom mirnom mestu i otadžbini. A prava otadžbina u kontekstu filozofije koju govorimo i koja je jako plodna za interpretaciju Odiseje, pravo, dakle, mesto mira naše duše je u razumevanju dobra i razumevanju istinskog dobra i istinski lepog. Kako do tog razumevanja dolazimo? Pa tako što se na određeni način udaljavamo, to jest pročišćavamo od onih čulnih i drugih distrakcija koje podrazumevaju čak i nevolje koje nam se događaju i ne dozvoljavamo da nas to zavede u stranputicu na tom putu pronalaženja, dakle, prave veline i znanja o njoj. to je ono što Odiseju čini dobrom pričom za paralelu, dakle sa alegorijom povratka duše, zato što Odisejeva duša takođe uspeva da se izbori sa iskušenjima koja su svih ovih karaktera koje smo pomenuli, dakle i telesne iskušenja, ali i neka primamljivija, primjer radi iskušenja besmrtnosti koje se pod njega postavlja, ali iskušenja nedaća, tako da se na kraju vraća u svoj ethos, u mesto njenog prirodnog boravišta. A to prirodno boravište je naravno za njega Itak, njegova otadžbina.
0: Evo baš na kontu ovoga Katarina što govori između ostalog i stranjivanja tih svih iskušenja koja mogu biti i čulna, moram priznati da je Nolan imao za mene, makar eto po mom mišljenju, nekom prilično dobro režisarsko rešenje kada su bile u pitanju sirena. Katarina, gledat ćeš, vidjet ćeš, javit ćeš mi da li misliš isto, ali eto Stefane, kada ti gledaš ta Odisejeva iskušenja, kada si čitao, kako mi sada to tumačimo? Mi izvesno znamo, evo, nećemo se praviti u ovom razgovoru da mislimo da su to samo nekakve tačke njegovog avanturističkog putovanja. Nisu. To su očigledno nekakva različita iskušenja. Ali kako ih tumačimo?
2: Eto, dopada mi se što si pomenula baš taj moment sa sirenama. Tu je Nolan imao taj prilično zanimljiv moment. Njegov Odisej je, već smo rekli, drugačiji dosta od antičke postavke. On pati od posttraumatskog stresnog poremećaja i nego ajde sve se uzdržavam da ne spojlujemo previše, ali on kad odluči naravno da čuje pjesmu Sirena, tu se javlja do paroksizma ta njegova bol i najdublja čežnja koja proizilazi iz ideje da on možda uopšte ne želi da se vrati kući. Jedno od tih iskušenja, naravno poznati u staroj grčkoj mitologiji, taj motiv prepreka koje junaci moraju da savladaju da bi došli do svog nekog cilja, možda je tu najpoznatiji u tom smislu Herakle koji je morao da izvrši te neke zadatke, znamo za nemejskog lava, lernejsku hidru i tako dalje, a to su u suštini prilično, kako bih rekao, možda simplifikovane alegorije nekih životnih poteškoća poput suočavanja sa strahovima i tako dalje. E pa i Odisej koji je naljutio bogove, i velika tema Odiseje je srdžba bogova, mora da izvršava te zadatke koje mu njegovo putovanje nameće, recimo Polifem. Takođe zanimljivo rešenje kod Nolana, možda jedan od najboljih momenata u filmu, sa tom svojom surovom snagom i sa opasnošću, predstavlja opasnost koju Odisej mora da pobjedi ne fizičkom snagom, nego i lukavstvom, to jest razumom, kako je jeli uradio i u Trojanskom ratu. Međutim, njegova gordost nakon pobjede donosi mu nove neke nevolje, tako Polifem pokazuje i opasnost od neobuzdanog ponosa i grčki mitovi na to upućuju. Kirka, recimo, predstavlja iskušenje uživanja i gubitka sopstvenog identiteta, ta njena čarolija koja pretvara ljude u životinje, to jest u svinje, može da se shvati kao simbol čovjeka koji se prepušta nagonima, zaboravlja ko je, kuda ide, a Odisej nekako uspjeva da se odupre i da nastavi put. Kalipsa je pomenuta kao iskušenje, vjerovatno te neke erotizovane udobnosti ili zaborava cilja. Kod Nolana se taj moment takođe je drugačiji, varira se ta tema lotosa, jer ona tamo hrani na tom ostrovu Odiseja lotosom, a zapravo je u Homerovoj postavci u pitanju ostrovo lotofaga koji, kaže profesor Vladeta Janković, ono im svojim čuvenim emisijama, dosta podsjeća i ona današnje narkomane. Nije ni važno, ali on želi da se vrati Itaci, iako mu ova nudi život bez muke i opasnosti. Njena priča pokazuje da čovjek ponekad mora da napusti čak i nešto što je prijatno, da bi ostao vjeran i lojalan uzvišenim nekim idealima i ciljevima. Eto, te sirene su simbol nekakvog zavodljivog glasa, takođe opasnost od iskušenja. Sve je to zanimljivo i mi možemo zbog toga da ih posmatramo kao neku sliku čovjekovog unutarnjeg putovanja. Dakle, Polifem opasnosti, gordost, Kirka gubitak sebe u uživanju i tako dalje, pa na neki način čitamo taj Odisejev put kao put samosavladavanja.
0: Tako je. Napravit ćemo sada još jednu kratku pauzu, pa ćemo da se vratimo na naše dalje tumačenje Odiseje.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Poštovani slušalci, ponovo smo u studiju Radio Beograda 2. Razgovaramo o Odiseji sa Katarinom Đurđević i Stefanom Sinanovićem. Sada da je Stefan u suštini govorio negde o ovim svim iskušenjima Katarina sa kojima se Odisej susreće, međutim važno je reći da pored sada svega ovoga što su nekakva njegova iskušenja, možemo reći sada vrlo hrišćanskim između ostalog jezikom i nekakvi grehovi potencijalni koji se čine, postoji i jedna vrsta kontrateže, a to su vrline. Hoćeš nam nešto o tome više reći?
6: Da. Pa, kada je reč o svim ovim iskušenjima, Odisej njih, ajde da kažemo, delimično prolazi, nekada uspeva, nekada ne uspeva, ali on iz njih na neki način uči, iz svakog od njih zasebno. Kada je reč, evo, krenimo opet od Kalipso, dakle, kada je reč o Kalipsi, iskušenje besmrtnosti koje sam malo čas pomenula bi odgovaralo onome što je u antičkom kontekstu bilo iskušenje hibrisa. Zašto? Zbog toga što je hibris, recimo, nešto uzeti za sebe nešto što ti ne pripada. I sad, njemu jeste ponuđena besmrtnost, ali on već ima jedan život koji je započeo i od koga je zapravo i nasilno odvojen na jedan poseban način. Tako da, njegovo prihvatanje besmrtnosti bi bilo okorišćavanje o tuđu blagonaklonost. O blagonaklonost Kalipse i samim tim ono ne bi bilo ispravno i ne bi bilo nešto što odgovara njegovom pravom mestu, njegovoj pravoj ulozi. On je smrtan čovek. I on je smrtan čovek koji je ostavio jedan život iza sebe kom treba da se vrati. Tako da izbjegavanje tog hibrisa je izuzetno bitno i njega karakteriše umerenost. Ta umerenost je vrlo bitna i kada se posmatra njegov odnos sa izvesnošću zavođenja, popuštanja pred pesmom Sirena. Dakle, umerenost koju on pokazuje bi bila konkretno suzdržavanje ili samosavladavanje. Enkrateja bi to bilo kod Grka, tako da njegovo suzdržavanje i samosavladavanje zapravo su jedini put na koji on može preživeti to iskušenje i on svestan toga šta će se desiti, prihvata da na određeni način bude sputan. Mm-hmm. Da ne bi pod tim iskušenjem potpao. Dakle, imamo tu i vrlo važno promišljanje. Kada je Kirka u pitanju, njegova umerenost koju smo malo pre pomenuli, vidimo je kao čak umerenost njegovog karaktera. On se ne ponaša raskalašno, on se ne ponaša obesno. On neće prekršiti čuveno gostoprimstvo Ksenija Grčko i on neće uzeti zdravo za gotovo sve ono što mu je ponuđeno. Tako da i tu on zapravo uspeo da prevaziđe iskušenje određenim karakternim velinama, da tako kažemo, savremenim jezikom. I kada je Polifem u pitanju, tu primećujemo ono što se možda i najčešće vezuje za Odiseja, to je metis, dakle, lukavost, praktična mudrost. To je, za Odiseja je polimetis čak ovaj termin, da je on na više načina lukav. To je da on na različite načine uspeva da svojom lukavošću i jednom formom mudrosti zapravo izbegne vrlo teške ishode. Tako da, za svaki taj za svaku tu opasnost određenog pada, koje čak možemo reći i moralni pad, postoji određena velina koja je spasonosna, i put prevazilaženja iskušenja za Odiseja je taj put spasonosnosti, put u kom to sleđenje veline na kraju

0: Mislim da nas to dobro uvodi negde u ovaj naš, u našu završnicu, gde ćemo nešto pokušati da jednim u suštini pitanjem odgovorimo na mnogo čega o šta smo pokušavali zapravo da razrešimo u ovoj emisiji, a to je da li je Odisej idealan Grk i idealan heroj. Zašto je to bitno? Zato što negde čini mi se da to nam govori više stvari. Na prvom mestu da idealan heroj nije baš uvek Marvel i DC, ono što smo na početku govorili o toj jednoj vrsti amerikanizacije svega, pa i u ovom slučaju sada Odiseje, što možda nama smeta, njima ne vidim zašto bi smetalo. I sa druge strane, da prosto negde razumemo da ni neka druga čitanja Odiseje ili Ilijade nisu adekvatna, pa tako nije možda adekvatno ni stavljati hrišćanski moral na prvo mesto kada čitamo dela kao što su Ilijade i Odiseje. Tako da, eto, Stefane, kako ti to tumačiš? Da li je Odisej idealan Grk i da li je idealan heroj?
1: Odisej nije idealan heroj, dakle nema idealnih heroja kao što nema idealnih junaka. Ni Ahilej nije idealan, u mitskoj tradiciji su čak i bogovi toliko iznijansirani da se, mada se naravno na njih ne primjenjuje ta logika koja je od ovoga svijeta, ali oni se prikazuju sa brojnim nekim svojim manama. Mi smo eto kazali za Odiseji da je mudar i da je snalažljiv, hrabar, istrajan, da je pobjedio u ratu, da je preživio, vraćao se kući i tako dalje, ali recimo ta njegova gordost koja ga više puta dovodi u opasnost, Nolan je to lijepo prikazao tamo u tom susretu sa Polifemom gdje su poginuli mnogi njegovi saputnici, jer je ono morao da se osvrne i da još jednom pokuša da nadmaši Kiklopa. Ponekad je lukav do te mjere da obmanjuje druge bez potrebe i umije da bude dosta surov. Također Odisej zasluži lažima. On nije savršen, već je više nekakva ljudska figura i mislim da je zbog toga Odiseja, između ostalog naravno, veliki tekst, za razliku od Ahila, čije herojstvo prije svega je zasnovano na snazi i na slavi. Odisejevo se zasniva na razumu, snalažljivosti, sposobnosti da preživi, a preživljava onaj ko nije uvijek baš idealizowana slika, što ovaj reče Marvel DC legendarijuma, i zato je on možda realni model heroja sa tim nekim svojim slabostima, grijehovima iz kojih uči, ali eto i nastavlja dalje.
0: Stefan je pomenuo to lukavstvo. On je lukav do te mere da je negde možda sasvim normalno da se zapitamo da li je i on uopšte svestan toga ko je on. Jako je velika priča, jako je veliko pitanje Odisejevog identiteta uopšte. I eto, negde za sam kraj, kad smo pitali, evo, da li je idealan heroj, da li je idealan Grk, znamo li ko je Odisej, Katarina? Zna li Odisej ko je Odisej?
2: Da, pa Homene, čini mi se, pokušava da da odgovor i on je naravno u tom kontekstu razumevanja, konceptualnog razumevanja zapravo identiteta, to jest nečega što možemo približiti tom terminu, ne odgovara ovaj pojmu identiteta koji imamo danas, naravno, ali ajde tako da kažemo onoga što je suština, onoga što je osnova u svim promenama, što je nepromenljivo. I za Homene to s jedne strane telo, dakle telesno iskustvo koje se očitava u određenim tragovima na telu ili u nekoj telesnoj snazi ili mogućnosti. Mi dakle imamo to da Odisej biva prepoznat, to jest da istina u njemu dolazi na videlo i na taj način, tako što se nešto ovaj kod njega može primetiti što njega karakteriše u fizičkom smislu. Sa druge strane, opet i mi imamo Odisejev put u kom Odisej otkriva nešto o sebi. Tako da druga tradicija interpretacije, koja je takođe isto filozofska tradicija prevashodno, jeste ta da je zapravo Odisejev put preisećanje. Isto kao anamnezis o kom smo govorili u kontekstu duše, neoplatonističkog čitanja, mi imamo ovde prisećanje na to ko smo mi zaista, to održavanje našeg etosa koji i Homer na svoj način postavlja sada kroz sve te

0: različite krize koje mogu narušiti nečiji prosto unutrašnji život ili nečije vrednosti. Povratak sebi je nešto što samo telo ne može da očituje, a može da ga očituje ono što bismo nazvali dušom u tom kontekstu. Tako da Odisej zapravo na određeni način kroz celo delo uči da vrednuje ono što sa čim je možda krenuo nedovoljno se upuštajući u pravi značaj toga, iako mu je takav život bio jako važan i ostao do samog kraja.
1: Draga gospodo, veoma vam hvala na ovom vašem današnjem gostovanju. Ja mislim da smo eto možda zagrabali malo ispod površine. Mislim da će slušalcima ovo biti vrlo značajno, a ja se iskreno nadam da ćemo mi ipak nastaviti da dobijamo nekakve ekranizacije ovako velikih dela, pa da možemo da ih komentarišemo mi na način na koji se nama dopada. Slušali ste emisiju Rečeno i prećutano, sa nama su bili Stefan Sinanović i Katarina Đurđević. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počela je isplata jednokratne državne pomoći penzionerima između 20 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Novac dobijaju i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Penzioneri i borci su svojim radom i borbom zaslužili novac koji danas dobijaju od države, poručio je predsednik Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu. Istakao je da moramo da nastavimo sa radom, mirom i stabilnošću, da čuvamo svoju zemlju. U Sremskim Karlovcima je održana prva zajednička sednica Ustavnog suda Srbije i Republike, a predsednici tih sudova, Vladan Petrov i Gerard Selman, potpisali su memorandum o razumevanju i bilateralnoj saradnji. Memorandum je dogovoren o unapređenju saradnje kroz razmenu znanja, iskustava i dobre prakse. Kiša koja je padala u subotu u okolini Niša uz danonoćni napor vatrogasaca i dobrovoljaca pomoglo je da se situacija sa požarima na Suvoj planini smiri, izjavio je načelnik uprave sektora za vanredne situacije Srđan Mitrović. Dodao je da je još kritično na potezu ispod Sokolovog kamena. Cene nafte porasle su nakon niza napada jemenskih Huta dronovima zbog kojih je Saudijska Arabija zatvorila svoj naftovod Istok Zapad, preneo je Guardian. Cena nafte Brent iznosi 108 dolara po barelu. Odbojkaši Srbije igraće protiv Holandije u trećem kolu evropskog prvenstva. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas prolazno na oblačenje. U Vojvodini i na jugozapadu kiša i kratkotrajni pljuskovi, uveče i na zapadu i u centralnim krajevima. Temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 53%, pritisak 1006 milibara. Vetar severni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je program Kulture i umetnosti Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Sonja Milovanović. I na moje veliko zadovoljstvo, sa mnom je danas u studiju moja koleginica, novinarka i književna kritičarka Marija Nenezić. Marija, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobrodošla. Možemo da, pošto smo koleginici, ja mislim da nećemo narušiti neki standard, da, pristojnosti, nećemo ga narušiti, da.
0: Svakako.
1: Na ti, svakako.
0: Drago mi je da ćemo moći da predstavimo malo šire tvoja interesovanja, tvoj stvaralački neki put i kada je reč o novinarstvu i kada je reč o književnosti, zapravo spoju ova dva interesovanja, odnosno profesionalna iskustva. Pre svega da kažemo, evo, nekoliko biobibliografskih podataka, diplomirala na grupi za srpsku i opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, preko 25 godina prati domaću i prevodnu književnost u redakciji za kulturu RTS-a, autorka kultne emisije Čas anatomije, takođe urednica emisija Beokult i Kulturni centar, i dakle, evo, sve se vrti oko kultura i o tome ćemo svakako govoriti u toku naše današnje emisije. Pa evo, za početak bih zapravo i krenula od toga kako je došlo do tog spoja književnosti i novinarstva i zapravo interesovanja, pre svega odluke da se baviš prvo književnošću, da to upišeš, i onda kako te je put odveo na novinarstvo?
1: Pa ja moram reći da prvo ja sam jako rano naučila da čitam s nekih 5 godina, te je to možda negde i uslovilo moje interesovanje za čitanje knjigu, ali dobro, ne kažem da je to možda bilo baš jedino. Ja sam završila petu beogradsku gimnaziju. Ja sad moram to da kažem i da potenciram.
0: Evo i ja sam.
1: Je li tako? I onda obe znamo kako se učilo i kako se radilo u čuvenoj petoj beogradskoj gimnaziji. Naši profesori nisu bili samo oni profesori koji te nauče gradivo. Oni su te prosto učili odnosu prema životu. I imala sam sreću da mi srpski književnost predaje prvo Dragana Slavica, a onda Pipal.
0: Čuveni profesor Pipal.
1: Jeste. I moja konačna odluka da ja studiram književnost pala je upravo tu, u petoj beogradskoj. Bilo je naravno tu nekih iskakanja, bile tu neke dramaturgije u pitanju, u igri, pa i filozofija, jer je Gordana Duhaček predavala filozofiju, ona je to radila tako kao što je radila, prosto učila nas je ne da pamtimo, nego da mislimo i pre svega da razgovaramo. I ja stvarno tada u tim nekim mladim godinama nisam ni pomišljala zapravo da će to razgovaranje i taj razgovor da bude nešto čime ću se ja baviti kasnije u životu. I sticam okolnosti, ja sam završila posle fakulteta u beogradskom programu RTS-a, ali najprve u desku beogradskog programa. I to je bio jedan veliki rez za mene, jer mi smo izašli iz jedne knjiške atmosfere. Ja sam volala studiram i dobro sam prolazila na fakultetu. Kao da se desio jedan veliki rez, jer kad odete u desk beogradskog programa, vi se ono direktno suočite, mi smo bili suočeni sa životom, ne zaboravimo da su to bile 90. tamo neka druga polovina, ali svejedno,
0: suočite se. Ovo je praksa sada.
1: Ovo je praksa sada i mnogi smo me pitali, pa sad kako ti sad završaš književnost? Ja mislim da je to bila vrlo važna stvar, što sam bila u desku beogradskog programa, jer kad naučite da pišete vest, vi naučite onda kasnije da radite i prilog televizijski, kad naučite da radite televizijski prilog, vi naučite da radite i emisiju. Tako da mislim, svi koji su prošli kroz to stepenovanje u televizijskoj karijeri, postali su kasnije dobri autori emisija. I meni je to bila jedna veliko i značajno iskustvo za ovu emisiju koju sada radim, a to je razgovor. Pre svega razgovor. Ne samo informacija, ne samo prilog, nego razgovor. E sada, šta?
0: Da, kad je baš sad reč o ovoj temi koju sam namravala kasnije da razvijemo, ali pošto je ovde sad ovako istaknuta, dobro, hajde da kažemo nešto o samom razgovoru uopšte u našoj kulturi. Imaš li utisak da ga ima dovoljno, da je dovoljno kvalitetan, znači taj razgovor koji se u medijima, pa i kad je o kulturi reč, širem gledalištu ili slušalačkoj publiki, da, publici plasira. Imaš sad već pa, dosta iskustva da, da možeš da proceniš i ti verovatno kada gledaš ili kada slušaš nešto, šta je to što...
1: Pa ja prosto mislim da mi živimo u jednom antropocentričnom, ja ću biti sad malo grublja, egocentričnom svetu jako dugo. Dakle, kad posmatramo globalno, kad posmatramo lokalno, mi zaista oko sebe možemo da vidimo da mi mnogo nemamo dijaloga, da imamo različite monologe ili jedan jedini monolog. Tako da mislim da je kultura, kultura razgovora kod nas na vrlo niskom stupnju, na vrlo niskom stadijumu. Jer znate, znaš, razgovarati znači razmeniti misao. A razmenjivati misli znači biti sposoban da čuješ i nešto drugo od onoga što je tvoje iskustvo ili što je tvoja misao. Tako da mislim da i globalno i lokalno mislim da smo mi u jednom priličnom čorsokaku i da ne umemo da razgovaramo. Zapravo imamo jedan, kulturu, to jest nekulturu monologa. E sada prosto razgovor se neguje i potrebno je vreme da, da zapravo shvatimo da je on stvarno potreban.
0: E sada ipak iz ugla nekog, iz pozicije nekoga ko neguje taj razgovor i koji razgovor u formi recimo časa anatomije gde ima dva različita gosta uglavnom o jednoj temi i razmenjuju mišljenja, kako se onda kao novinar i kao neko ko se književnošću bavi, osjećaš ti u svom poslu. Šta ti možeš da promeniš? Da li ti imaš tu neku vrstu ideala i dalje? Možda, ili si imala na početku? Šta ja sada radim? Ako je ova kultura u kojoj mi živimo, bez obzira na to da li je globalna ili lokalna takva kakva jeste, i ja već unapred treba da znam da mogu možda milimetarski ili ništa da promenim,
1: mislim,
0: u tome. Kako je to? Niko se ne pita kako je onima koji se kulturom bavi.
1: Samo da budemo
0: bavi.
1: Ovako vrlo direktni, kada je reč o emisijama iz kulture, one su, ja mislim, već jedno 20. godine, 25 godina unazad počele da mere rating, počelo da se meri rating i tako. I sad to mnogo govori zapravo i o okruženju u kome smo. Čini mi se nekako da je ta publika koja voli da sluša i voli da čuje razgovor, to nije masovna publika. Mi moramo da pravimo vrlo veliku razliku između te popularne i masovne. Mi nismo čak ni popularni. Znači, kako kažem, znači gledalac koji pripada tom miljeu masovne kulture, on teško da može da. I sad mi bismo mogli, ja sad mislim da bismo mi mogli da dođemo i do mnogo šire kruga čitalaca i gledalaca i slušalaca, ukoliko bismo imali veću vidljivost.
0: Šta to znači?
1: To znači, kako da kažem, evo mi smo sada, naša redakcija za kulturu i umetnost, tako se zove redakcija, ona je, evo sada recimo, prešla na treći kanal. Dakle, to je kabel, to više nije ona vidljivost koju smo imali na drugom kanalu, a tek nije vidljivost koju smo imali na prvom kanalu. Sad, to ne zavisi od nas. Dakle, to prosto zavisi prvo i od duha vremena, a onda zavisi i od koncepta, uređivačkog koncepta ljudi koji su na čelu tih velikih medijskih kuća.
0: To znači kultura nam je manje važna.
1: Pa, tako je. Ako neko misli da, recimo, ovaj sad razgovor koji ti ja vodimo jeste dosadan, onda to mnogo govori o tom mišljenju, jer to i takođe jeste mišljenje. Znači, čini mi se da ljudi nisu dovoljno svesni i nisu dovoljno ni fokusirani i ne mogu biti realno u ovoj atmosferi i kulturi hleba i igara dovoljno fokusirani. Tako da mislim da je to jedan vrlo težak i mukotrpan posao. Izgrađivanje i jačanje, ajde da upotrebim taj izraz vremena rejtinga gledanosti. Kako se ja osjećam kada radim? Ja sad moram da kažem jednu stvar. Čas anatomije kada je koncipiran, u opisu Čas anatomije rekla učitelji su učenici i učenici su učitelji. Ja svakako da kad izaberem jednu temu i imam neku ideju o toj temi, ja se za tu ideju, za tu temu spremam, i što je jako zanimljivo, spremaju se moji gosti jer im šaljem teze. Ali kada krene razgovor, onda ja vidim, ja shvatim zapravo da ta moja ideja i moje mišljenje je s jedne strane, ali da postoje tu i druga dva različita mišljenja, i čini mi se da ja učim.
0: To me posebno zanima, ja, dakle, u tom odnosu je sa gostima i sa, naravno, pre svega temama koje se biraju u konceptivnoj misli.
1: Da ja učim. To su teme koje se bave filozofijom, kulturom u onom najširem smislu te reči, ali se bavi i književnošću. Svim temama, dakle, iz oblasti kulture, umetnosti, filozofije, ali koje mogu da imaju širi društveni značaj. Dakle, mi smo u času anatomiji obradili i temu dosade, i temu dijaloga i monologa, i temu koncentracije i fokusa, i temu digitalnog terora kome smo mi sada izloženi. Dakle, sve ono što svaki čovek, svaki pojedinac prosto osjeća da živi u ovom trenutku. E sad, pitanje je koliko je svestan, koliko želi da to osvesti i tako dalje, i koliko želi da zapravo radi na sebi i da uči. Ja mislim da sam ja lično kroz čas anatomije mnogo naučila. Mislim, naučila sam od tih ljudi koji su dolazili u emisiju, pa čak mi kažu gosti da nekako oni uče jedni od drugih.
0: A to je, rekli bismo, možda i najvažnije, najdragocenije.
1: Pa to je to. Napravo, bez učenja ništa.

0: Slušajte Klub 2, Radio Beograda 2. Moja današnja gošća je Marija Nenezić, novinarka, književna kritičarka, urednica emisije Čas anatomije. Evo, počeli smo malo da se bavimo anatomijom časa anatomije, ali pre nego što odemo detaljnije, Marija, vrati nas još malo u svoje početke, novinarske pre svega, ali dakle kao studentkinja književnosti koja si možda imala već neke predstave o tome šta te čeka u tom poslu koji ti se tada otvorio. Ali šta su za tebe značili ti prvi momenti pisanja vesti, pravljenja priloga? Koliko je to prosto tebi bilo izazovno, koliko stresno? Šta ti je značio to
1: prvo? Moram samo reći da sam ja jako kratko, ja kad sam došla u dakle, beogradski program, ja sam odmah izrazila želju da idem u kulturu. I tu sam dobila jednu vrlo tako simptomatičnu rečenicu, kako bi se sad reklo znakovito, moram to da kažem, pa šta ćeš u kulturi? Ja mislim da to apsolutno sve govori, jer jeli, Bože moj, kultura je lepa, kultura je onaj šlag na torti ili ona višnjica na jeli, torti, ali Bože moj, neke važne stvari su tu u pitanju. Ali ja imam to, kažem, bavljanje pisanjem vesti, jer ja nisam završila FPN, ja sam došla sa književnošću, ja smo se pisali ozbiljno, ja sam diplomirala na Laznu Čaru s Čepanu Malom, jeli, gde smo mi pisali ozbiljne seminarske radove, moram to da kažem, a mislim da ti imaš to iskustvo. Pisanje vesti je za mene tako bilo izazovno, ali smo mi pisali one servisne informacije. Dovoljno da mi naučimo zapravo šta znači informacija i šta znači bar na tom nekom bazičnom nivou, ko neće imati vode, struje i tako dalje, profesionalni i istina, da tako kažem. Tako da vrlo brzo posle toga smo počeli da radimo priloge. Ja sam sad shvatila zapravo da je prilog, kad ti radiš prilog, da je to kao neka priča koja mora da ima početak, sredinu i kraj. Znači ti već ulazak u te poslove pravljena priloga je već kreativniji. Jer informacija je informacija. Ti daješ informaciju, ti nemaš da budeš kreativan, samo moraš da budeš odgovoran prema poslu i da, jel tako, da budeš profesionalan. A prilog je sad već nešto drugo, već ti možeš da kreiraš jednu priču. Jer sad to je moje neko gledište i moja tačka gledišta, verovatno neko ko nije došao sa književnosti, nego sa FPN-a bi imao neki drugi odnos prema tome. Ali ja sam eto u tome već videla, kako bi Andrić rekao, pričanje priče. Da se uradi početak, sredina i kraj, i da kraj nekako poentira i da bude kao neka mala ona kratka priča.
0: Zato nikada kraja ovome poslu, odnosno uvek je otvoreno, uvek je neki prilog, neka nova priča. Nema formule.
1: To, ali posebno rad na televiziji, kreativnost tu zahteva, jer kako bih rekla, on ima više prolazaka kreativnosti. S obzirom da na televiziji imaš, ja sam vrlo brzo počela da radim knjigu. Koja je bila moja elementarno interesovanje. Dakle, zašto kultura, šta ćeš u kulturi? Ja sam se tu oglušila. Ja sam ipak otišla u kulturu. Bez obzira na čuvene rečenice, pa kada ćeš i tako dalje. Mislim, ne kajem se. Ja znam da kultura iz dan u dan postaje sve marginalizovanija. Ona jeste skrajnuta, ali mislim da to možda zavisi od nas, koliko se budemo imali snage da se izborimo da zaista budemo ljudi kulture. E sada, pošto sam vrlo brzo, kažem, počela da radim knjigu, pred mene je došao neki drugi izazov, kako sada predstaviti knjigu na televiziji. Jer vrlo je lako napisati tekst. Napišeš tekst, pošalješ nekoj redakciji, oni to objave, ti to pročitaš, ti to čitaš minut, dva, tri, zavisi koliki tekst. Ali sad kako to na televiziju raditi, posebno u atmosferi potenciranja gledanosti, ili tako da to mora biti gledano. Tako da sam ja u jednom trenutku pomisla da sam, kako bih rekla, kao podeljena ličnost, znaš. Jer ti kad pišeš za književni časopis, a i ti pišeš ozbiljne radove i za književni časopis i tako dalje, to je jedna priča, kad pišeš za dnevne novine, druga priča, kad pišeš za televiziju, to je neka Ne, treća, četvrta, to je neka posebna priča.
0: I šta to sad znači? Staviti se u...
1: Sada, tu je ono moje bavljenje...
0: Očekivanja publike.
1: Evako, tu je ono moje bavljenje vestima bilo dobro, da ja moram da znam da se, da napravim jezgrovitu priču. Znači, ja sad ne mogu da imam prostu širinu, znači, moj način čitanja je takav kakav jeste, ali ja moram da izvučem srž i suštinu. Ja mislim, moram priznati, da je bavljenje vestima i tim servisnim informacijama, najbazičnijim, ono što živimo, meni to pomoglo. Da ja napravim i priču od minut i po i priču od 2 i 3 minuta. A onda odeš pa napišeš za, ne znam, neki časopis 10.000 karaktera. To su potpuno dva različita teksta. Kao da sam podeljena ličnost u jednom trenutku, mislim, bila.
0: Ali evo, koliko je baza važna, ali šta je teže, šta je lakše? Ili to ima,
1: pa,
0: zavisi
1: trenutnog
0: stanja?
1: Pa ja sam zapravo zaključila da ja, kada pišem za časopis, da sam to jedna ja, a kada radim evo konkretno sada za kulturni centar, da sam to druga ja. I da ja kad čitam knjigu sada, ja nju vizualizujem. Vizualizovala sam odmah. Mislim, i ti vizualizuješ, svaki čitalac kad čita vizualizuje. Ali ja sam uhvatila sebe da ja tražim, kada čitam knjigu, ključna mesta i ključne slike koje bi ja iskoristila da bi potencirala ili da bi naglasila neki motiv, neku ideju u knjizi i tako dalje. I to, moram priznati, za mene je lepa igra. A zapravo, mislim, kreativnost jeste neka vrsta igra, večito se igramo. I onda, čini mi se, evo ti i ja sad ovde razgovaramo, mi možemo da govorimo o knjizi, ona može da ili jeste ili nije dostupna gledalište i tako dalje. Jedan deo naše ličnosti puštamo sada ovde u ovaj eter, a potpuno drugačije razmišljanje imam kada se pripremam za knjigu na televiziji. I nije, rekla bih, to lako. Jer moramo da vodimo račun, ti si pitala kome se obraćaš, to je vrlo važno pitanje, moramo da vodimo račun o tome kome se obraćamo. Ja se ne obraćam univerzitetskim profesorima, njima se obraćam, ili akademskim naučnim radnicima, njima se obraćamo kad radimo za časopise. Ali ovde se obraćamo toj nekoj široj publici, širokoj ne, ja moram da kažem. Jer mislim, čovek koji gleda reality program, mislim, kako bih rekla, on ne može, on jednostavno, ne da ne može, on sigurno da ima potencijal, ali on zakržljao. Jednostavno, interesovanje tog čoveka je drugačije. I on očekuje verovatno nešto drugo. Ali za neku širu publiku, ja mislim da ima šanse da kroz taj modus i model koji predstavljene možemo da dopremo.
0: A je li to teže? Je li to izazovnije?
1: Pa jeste izazovnije.
0: Evo recimo sad
1: napravimo neki ovaj mali eksperiment. Pa evo da uzmemo, recimo, ja mislim, najbolji roman na ovim prostorima koji je napisan na Drini Ćupra Ivo Andrića. Zapravo, ko je izazovan i u formalnom smislu i u idejnom smislu, da ne govorimo, da je čovek napravio jedan epohalni roman. Kad kažem epohalni roman, on govori o epohama, na tako malom govori o epohama. Evo sada, gledaš, od čega bi ti, recimo, pošla, na primjer, ako bi za televiziju pravili taj predstavljanje nekom ko pojma nema šta je na Drini Ćuprija, taj roman, od čega bi pošli? Naravno, od te slike mosta. Da. Ali možda o slike, na primjer, sad možemo, o slike razrušenog mosta. Pa onda, kako se most koji je razrušen ponovo gradi? Andrić je počeo od mosta koji ne postoji, da bi se ti lukovi izveli u toj savršenoj proporciji, i na kraju mi dobijemo taj most koji se gradi toliko vremena i koji je simbol zapravo prolaska vremena i epoha. Ali, na primjer, evo, ja bih pošla od razrušenog mosta, jer mi živimo danas u vremenu pokidanih interpersonalnih veza i odnosa, pa do gradnje. Eto, hoću da kažem, prosto taj neki, to je ta neka igra, taj neki proces asocijativni kroz koji prolazi, na primjer, ja kad to radim ili je.
0: Da, a ovde sam imala u vidu i to kako pisati, ne samo šta pozicionirati za gledaoca ili koju sliku naći, nego jezik kojim se piše.
1: Da, sigurno.
0: Jer je on svakako drugačiji za neki profilisani književni časopis, nego za novinski tekst.
1: Pa kako bih rekla, tu gledam da nađem neku sredinu, jer ne mogu baš potpuno da se pojednostavim. Jednostavno ne mogu, kako bih rekla, jer taj poziv prikaza ili književne kritike, o tome tek možemo da pričamo i tako dalje, gde je ona, a čini mi se nekako da da su sve manje šanse jeste da ona u medijima opstane. A opet ja nekako moj ličnost ne dopušta, ne mogu baš toliko da se pojednostavim. I onda gledam da nađem neku sredinu. Ali zato kažem, zato je slika važna. Zato je slika važna da nekako napravim balans između, kad vidim da preteram u rečenici, u sklopu, u upotrebi teorije, koje naravno
0: slika
1: prosto,
0: to nekako onda
1: tako, kad vidim
0: uravnoteži.
1: Da to, tako da se onda slika tu, da se to nekako uravnoteži i da bi prosto to bilo gledljivo, da tako kažem.
0: I evo sad samo da ne ostanemo dužni, to jest da ne ostanem nekako dužna samo sebe pitanje, ko je na tebe uticao u ovom novinarskom smislu možda? Da li ti je neko ostao posebno važan? Evo, pomenuli smo profesore neke, čak imenom i prezimenom iz Pete Beogradske. Možda bismo mogli i za fakultete, ali evo, da li je tu nešto, neko posebno probudio neko interesovanje?
1: Ja nemam tu nikakvu dilemu, to je Dragan Babić sigurno. To je Dragan Babić koji je radio u tada velikoj televiziji Beograd, koja je imala taj veliki, moram reći, kulturni i umetnički potencijal koji je realizovala. Dakle, to je bio realizovani potencijal. Ja mislim da su njegove emisije išle na prvom programu. Dakle, mi smo to gledali. Dakle, on definitivno, jer on čovek, ja sam nekako instinktivno osjećala da je to čovek koji ima nešto više. Da ima nešto plus, sigurno nije Bane Vukašinović, mislim. Mislim, kako bih rekla, da ima nešto više, nešto iznad, nešto. To je oblast koja je mene zanimala, pa sam ja za tim tragala. Možda bi sad neko drugi rekao da su tu, ne znam, bili neki drugi
0: naravno
1: imena, dojeni informativnog programa koje
0: to je druga stvar. Mi ovde
1: ja govorim
0: se
1: o svojim oblasti, dakle da, ja sam htjela da, kad sam shvatila da jednostavno ne želim da budem profesor ili ne znam da možda u datom trenutku mi je bilo previše tog akademskog, možda sam ja pogrešila, možda sam mogla nastaviti u tom pravcu, ali eto, nešto mi je bilo previše da bi ja mogla, i Dragan Babić sigurno, koji mi je neki uzor.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Klub 2 i nastavljamo razgovor sa Marijom Nenezić. Govorimo o lepim, pa pomalo i ne tako lepim uvek trenucima kada je o kulturi reč, kada je o položaju knjige reč, pa čak i o tome kako je novinarima koji prate kulturu, gde je kultura u javnoj sferi, gde je u medijskoj sferi, kako možemo na to da utičemo, da to stanje, tu situaciju poboljšamo.

0: poboljšamo i šta je sve do nas. Pa sad kad pogledamo u ovom dužem nekom periodu i tvog iskustva, 25 godina praćenja već, jel da, književnosti, pa i kroz tribine, na sajmu, neke festivale, kakav je tvoj utisak da ta kultura iznutra živi? Nećemo zaboraviti ovde publiku, malo pre smo pričali o toj publici koji se novinar pre svega obraća, i da ima, mora imati u vidu različitu vrstu publike, da li je za specijalizovan knjižni časopis, da li je za akademski, da li je za televizijsku emisiju. I sada kada živimo neki trenutak u književnosti, u kulturi, i posle ga možda i rezimiramo, ili se vraćamo unatrag, evo, pa možemo u ovom periodu do 20 i više godina, kakav ti je utisak da je kultura kod nas uopšte nekako živa, na koji način? Gde je to najvidljivije? Da li je to samo kad su sajmovi, kad su festivali, kad je Bitev? Ili to prosto ima nekih i drugačijih načina na koji ona može da dođe
1: prvo
0: do te publike?
1: Ovako, da bismo mi svi bili kulturni i da bismo, kako smo na početku rekli, naučili da mislimo i da razmišljamo, ona zaista mora biti vidljiva. A pitaš me za moje iskustvo. Moje iskustvo je tako da kada je reč o medijskoj sferi, da je kultura postepeno, vremenom, neprekidno redukovana. Jer ja se sećam vremena da smo magazinske emisije Beokult koji smo radili sat vremena. A starije kolege, evo, pominjali smo Dragana Babića i tu jednu plejadu značajnih ljudi televizijskih. U to vreme, ja tome nisam svedok, ali znam, recimo, su emisije bile po dva sata. E sada, to je dobrim delom duh vremena, je li tako, nekako čini nam se da su ljudi malo, ja sam rekla, poremećene i skidane koncentracije, ali da se to redukuje do momenta, evo, stigli smo da, recimo, magazinske emisije su na pola sata. Čas anatomija je, dobro je, što je još uvek tako, na 45 minuta do 50 minuta, znači, zato moram da kažem, je zaslužan tadašnji urednik kulturno-obrazovnog programa Miodrag Zupanc, koji ima ideju da, dakle, kultura ima jedan program koji će, to je jednu emisiju koja će trajati više od pola sata. Ali kažem, taj neki stav mi je da, i ti to osjećaš, jednostavno se redukuje. Da li je do duha vremena? Jeste. Na lokalnom planu svakako do kulturne politike. Šta mi možemo da uradimo? Pa možemo da uradimo tako to da radimo ovo što radimo, i da se borimo za to, za to što radimo. Da bi jednostavno to opstalo. E sada, iskustvo na festivalima je posebno dragoceno. Jer rekli smo, ja kad radim emisiju, ja se obraćam onoj kameri i za te kamere stoje neki ljudi, ja njih ne vidim, kao što ti sad ne vidiš slušalce koji nas slušaju. Ali kad si na festivalu, a mislim da imaš i ti to iskustvo, ti te ljude vidiš. To su ljudi koji dođu na neki program da čuju i koji neretko prosto žele, izraze želju da komuniciraju. I to je jedna sasvim druga vrsta iskustva. Ja tu vidim, na tim festivalima, ja vidim da ljudi žele kulturne sadržaje. Ljudi se pojave, naravno, to uvek zavisi od toga ko je gost, koja je tema i šta god, ali jednostavno vole da dođu i vole da čuju živu reč. Tako da i onda je obraćanje i razgovor u toj atmosferi potpuno drugačiji nego je, ali kad radimo tu televiziju. Mi smo zatvoreni, evo ti ja sad razgovaramo i sad sluša nas ko nas sluša, ali jednostavno tamo postoji jedan feedback, mislim, jednostavno neko nam odgovori na ono što mi govorimo. I tu se stvara, tu je nukleus nekog mogućeg razgovora.
0: E, upravo da. To. Dakle, i onaj razgovor s početka pominjen koliko je važan, i ta razmena mišljenja, informacija, i pominjala si duh vremena, ali jel, pominjamo i aktuelnosti u društvu, odnosno u kulturi, i kako onda ti biraš svoje teme za čas anatomije? Kako pokušavaš da spojiš to što je aktualno, jer to jeste negde koncept emisije? Sad, aktualno, naravno, sada nam je aktualna veštačka inteligencija, podcasti, ali postoji teme koje su, da tako kažem, univerzalne, znači svevremene, ili se kroz aktualan trenutak na te svevremene teme odgovara?
1: Pa, evo, ja sam sad u prošlom času na tome imala temu savremeni ili antički čovek, jer mi se nekako učinilo da, da je savremeni čovek došao u jednu fazu ukidanja samoga sebe. I, eto, posle ovog Nolanovog filma, oko koga se digla velika bura i tako dalje, jer Nolan zapravo nije referirao, jeste, on je referirao na Homera, to jeste prosto Odiseja Nolanova nije isto što i Homerova Odiseja. Ja sam shvatila zapravo, dok sam gledala film, da čovjek priča o nama danas. I sve one zamerke da ne znam da je knjižani predložak zanemaren i tako dalje, mislim da ne stoji, jer mi uopšte ne moramo da, da se referiramo na, na Homera. Tako da sam, evo, na primjer, to mi je bila ideja da uradimo antički i savremeni čovjek. Gde smo mi danas, gde je bio antički čovjek sa svim svojim vrlinama ali manama i gde smo mi danas, na primjer. Znači, ja uvek pođem od nekog konkretnog ono, ili događaja ili povoda i onda proširim priču na to opšte. Nedavno, evo sad ja mogu, sad razmišljam i tebi govorim o tome, prođi ulicom. Ti ćeš proći pored ljudi koji svi drže telefon u ruci i svi nešto snimaju. I shvatit ćeš zapravo da će neko sigurno u nekom trenutku i tebe da snimi. I ti ćeš se naći u nečijem selfiju, jer prolaziš iza čoveka koji radi selfie. Ili ćeš se naći u nekoj fotografiji ili mnogo više nego ranije. Ja sam sašla da je, da zapravo mi sad prisustujem, evo sad je, ja mislim, jedan jubilej Michela Foucaulta, da ovaj... da mi imamo, živimo jedno vreme nehotičnog nadzora, tako bih ja to nazvala. Nehotični nadzor. Nema šansi, mi ćemo ostati zabeleženi u tom digitalnom prostoru na nečijoj, na nečijem ovaj aparatu i u tim digitalnom prostranstvu. Da.
0: Kako gledamo u ekran? A možda taj ko gleda u ekran čita i knjigu, to ne možemo znati, ali ovo kad smo čitanja knjiga, bez obzira na to da li imamo u rukama, jel da njenom materijalnom obliku, je čitamo preko telefona, pa kako ti čitaš? Evo sad kad,
1: ja čitam isključivo ovaj, klasično. Ja volim da držim knjigu u ruci i ja mislim da ti to radiš, ja čitam sa olovkom u ruci. Naravno, ti možeš i na rideru da imaš sve, da obeležiš i ostalo, ali ne volim i nerado čitam sa ekrana, osim ako moram.
0: Da. Da. I knjiga kao nešto što, čime se baviš, i medijski, i čitalački, i kritičarski, kako bi predstavila ili kako bi opisala možda neki proces čitanja, doživljavanja umetničkog dela kroz ovih 20 i više godina od studija kada si počinjala da čitaš do danas. Da li se nešto promenilo, ne samo u tvom iskustvu, nego uopšte u načinu čitanja?
1: Ja sam često radila emisije o pisanju i o tome kad pričaš o pisanju, znači pričaš i o talentu. Ali retko se pitamo o talentu čitanja. Znate, mislim, znaš, svi mi znamo da čitamo, ali da li zaista znamo da čitamo i da li smo zaista talentovani da čitamo? To je jednostavno da razumemo pročitano i da ako hoćemo
0: i
1: da učitavamo to i tako dalje. Ja sad moram da kažem, s obzirom da sam završila tu grupu za srpsku i opštu književnost, ja to prosto ističem, moram, to je činjenica. Profesor Milo Lompar je nama držao srpski klasicizam. Ja se sećam da su mi jedne godine bukvalno pola semestra radili jednu pesmu Lukijana Mušićkog. Da je čovek jednostavno, da je to neverovatna temeljnost, da je on nas, ali bukvalno mi smo svi upisali književnost jer znamo da čitamo i volimo da čitamo. Ali on je nas jednostavno instruirao na taj, da čitamo sa olovkom u ruci, gde smo se zadržavali bukvalno oko jedne reči, oko jedne sintagme, oko ono, ne znam, nekoliko stihova. To je bilo, ja mislim, neverovatno iskustvo. Prosto, to je bilo tako i to je bila činjenica. I da je to meni ostalo od tog fakulteta, ja sam mislila da znam da čitam i da čitam dobro i s razumevanjem i tako dalje. Ali ona se jednostavno instruirao da mi budemo temeljni u tom čitanju. Znači, evo, ja sad kad čitam knjigu neku, ja je čitam sa olovkom u ruci. Da. Moja knjiga izgledaju, moram reći, katastrofa, koje nisu pozemljeni, to ispodlačeno. To
0: ali
1: su,
0: običnom olovkom.
1: To su običnom olovkom, to su, to su ne, običnom olovkom, to su ove, jeli beleške i ja mislim da nikom ne bi moglo da posudim tu knjigu, jer taj neko ne bi mogao da prati moj misao, moj tok misli dok čitam. Jer to je to.
0: Ali dozvoljeno je običnom olovkom, hemijskom, ne volim da vidim kad je hemijskom istrtana knjiga, to nije dozvoljeno. Evo sad malo smo se našli, ali baš je ovo zanimljivo i korisno da čujemo kako se recimo analizirala neka pesma jedan semestar čitav, a ti takođe pratiš i teoriju književnosti. Sad u krajem 20. veka i u 21. jel da toliko teorija novih i pravaca se stvorilo, tumači se na jedan način, pa se tumači na drugi način, pa je tu toliko novih načina sagledavanja teksta, naravno sad je tu i čitalac vrlo važan postao, što je suštinski, ali kako se ti sad čitalački u tome snalaziš? Vodi li tebe previše da sad da li ćeš čitati nešto kao postkolonijalno ili kao feminističku
1: ili kao da se
0: ili ćeš tražiti onu priču?
1: Kad počnemo od otvorenog dela. Pa ja prosto mislim da ovako, priča uvek postoji. Priča postoji i u onom klasičnom postmodernom tekstu za koji znamo šta jeste. Znači, sa referencama, sa metatekstualnostima, intertekstualnostima. I tu postoji priča. Ukoliko, i to je sad izazov, recimo, ove vreme koje je malo sad te postmoderniste, jel tako, zatomilo. Mi sad idemo u nešto drugo. Ali i u tim stvarima ti možeš da vidiš zapravo, kad neko piše eksperimentarni roman, fragmentarni, da li postoji priča. To, to se zavisi od talenta pisca. Da ume da ispriča priču, bez obzira na metodologiju i na metod koji koristi. Ili, teoriju zapravo stvaraju kritičari. Jer pisac kad piše, on napiše nešto. A to nešto mora da se imenuje. Dakle, kritičari i teoretičari moraju da imenuju to napisano, da sistematizuju. To je sistematizacija, oni izmišljaju, tako kažem, razne stvari. Pa između ostalog moram da kažem, evo, termin autofikcije. Mm-hmm. Da li je to zapravo, mi smo imali nekada autobiografiju, ali mi smo sad sa autofikcijom otišli dalje. Jer kad kažemo da neko piše svoju autobiografiju, da piše o sebi, neka su to i memoari, on sigurno nešto fikcionalizuje. Jer ono što je bilo je u našem pamćenju, u našem iskustvu. I kad pišeš kasnije o tome, ti moraš sigurno to da preradiš. To nije onako kako je stvarno bilo. Mi zapravo, eto, ona čuvena razlika između što je Aristotel navodio istoriografiji i pesništva, istoriče piše onom što je bilo, a pesnik onom kako bi trebalo da bude. Ja mislim da to rade i ljudi koji pišu o sebi.
0: I mislim, to je jedina definicija koja se niko ne odriče. To se ne prihvata ovo Aristotelovo.
1: Niko,
0: to je
1: zato što
0: je kao kamen temeljac.
1: Vraćamo se na antiku, mislim, se na to antičko doba. To tu su postavljeni neki temelji, ako hoćeš i temelji mišljenja i razmišljenja. Sve, od religioznosti, odnosno prema božanstvima, prema ritualu, politika, zajednica, okupljanje u zajednici, nema, robovi koji su postojali. Mislim, mi sad ozbiljno možemo da se zapitamo zapravo da li mi ulazimo u neko novo robovlasničko doba. I da li ćemo napraviti jedan krug zapravo gde ulazimo u prinudan odnos gospodari i vlasnik. I gospodari i rob. Tako da nekako sve, čini mi se da sve nekako potiče od, naravno ne od antike, bilo je pre Graka i drugih civilizacija, ali nekako da je tu nešto utemeljeno što evo nama, čoveku, ono savremenog doba, ali kažemo uslovno rečeno zapadne kulture, nekako je neki predak.
0: Drago mi je da smo pomenule ove stvari koje su nekako osnova, a to je antika ili preantike, nebitno, ali to je osnova. Naša razgovor, to je takođe osnova. Da. Kultura.
1: Pa šta je radio Platon u svojim dijalozima? Mislim, kako je, to su dijalozi.
0: Kultura, bit će nam bolje s kulturom.
1: Da,
0: svakako. Pa. I evo za nekako pred krajem emisije, kad govorimo i o knjizi, a knjiga je takođe ta ključna stvar, bez obzira u kom obliku i kako čitamo i razumevamo, šta ti čitaš trenutno ili šta ti je ostavilo neko posebno iskustvo čitalačko u poslednje
1: vreme? Pa ja u poslednje vreme tragam za onim knjigama i autorima koji se referiraju na iskustvo savremenog čoveka. Mhm. I najviše ima, moram reći, tih ovih pisaca, ali nekako slabo nalazim u tome autore koji imaju snagu i moć da predstave epohu. I to je kada smo govorili o tom antropocentrizmu i o tom nekom usmerenju na sebe, to je jako vidljivo, dakle vidi se i u pisanju.
0: I autofikcije. Da su,
1: pa jeste, ljudi su prosto usmereni na sebe i kao da nemaju snage da urade korak više i da daju sliku epohe. Ja čekam takvog pisca, mislim, koji će zaista da da sliku savremene epohe. Evo, nedavno

0: To je to. To je slika čoveka danas, čoveka koji je negde izgubljen između onoga što bi hteo da bude i onoga što jeste i koji neprekidno iščekuje neki kraj. Jer mi nekako živimo u nekoj atmosferi iščekivanja nekakve stalno apokalipse, doće neki kraj, nešto će se jednostavno desiti, ali kada se prepustimo tome, onda to nije dobro. I ja nekako mislim da je taj čovjek upravo pisao o čoveku koji se nekako tome prepušta i sad to ne bi smeli da shvatimo jednoznačno, pa da kažemo da, prepustit ćemo se, jer upravo time što se on prepušta, on nas poziva da razmislimo da li zapravo to tako treba, da li moramo da se prepustimo, to jest da li treba da se prepustimo ili zapravo ono alarm, crveni alarm da zaista treba nešto da učinimo i da se vratimo sebi, ali na pravi način. Ne sebi kroz taj egocentrizam i kroz jedan autizam, nego sebi na pravi način. Eto, to je to.
1: Da, i kad je reč o knjigama, književnosti, evo, pomenuli smo sada, dakle, Ritual, pomenuli smo i Andrića, Andrinću prija, a pratiš li domaću književnost?
0: Pa pratim je paralelno sa...
1: Nekog, mislim, koga bi posebno sam neko ko ti je možda ostao.
0: Sam posljednji put pročitala.
1: Poslednji neki naš autor. I to čini mi se da prozu pre svega pratiš.
0: Prozu, pa to više. Moram reći da je to nezahvalno pitanje jako.
1: Aha.
0: ja moram reći da se meni dopao roman, jako mi se dopao roman Ninovca koji je sad dobio, to je Darko Duševljaković. Darko je čovek jako dobar stilista. Koji čini mi se da eto on ulazi u tu neku, da tako kažem, nutrinu kroz tehniku fantastike ili tako dalje. Kad ostane mnogo u toj tehnici, onda je možda manje dobar nego kad izađe iz te tehnike, kao što ja mislim izašao u Karoti i pokušao da opiše Ivre i iznutra i ono spolje. Nemam recimo sad. Pitaš me sad malo ovako iznebuha, a ja nekako moram priznati, nema veze, ali
1: šta je prva asocijacija?
0: Ja moram da kažem da nekako mi se čini da i u savremenoj domaćoj književnosti još uvek tragamo za piscem koji će zaista da opiše našu epohu. Ja ga nisam našla, evo moram priznati.
1: Ali čekamo ga.
0: Pa čekamo ga.
1: Hvala tebi što si mi bila u Klubu 2 i što smo evo čuli neke preporuke.
0: Da. I tebi, i tebi na pozivu, bilo mi je prijatno. Evo, ova atmosfera radijska potpuno drugačija nego atmosfera u televizijskom studiju.
1: Mi volimo što verujem. Je ovakva atmosfera i hvala još jednom. Marija Nenasić, novinarka, književna kritičarka, urednica emisije Čas anatomije, Beokult i Kulturni centar, bila je naša gošća, sa vama su bili Ivana Mandi, Tanja Kosanović, Bojan Milanović, pozdravlja vas Sonja Milovanović.

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U toku je isplata jednokratne pomoći penzionerima i drugim građanima obuhvaćenim novim paketom državnih mera. Penzionerima, u zavisnosti od visine primanja, stiže 20, 27,5 ili 35.000 dinara. Korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka dobijaju po 25.000 dinara, a borci 10.000. Penzioneri i borci su svojim radom i borbom zaslužili novac koji danas dobijaju od države, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu. Srpska lista zatražila je od HFOR-a i Euleksa da, u skladu sa mandatom koji im je poveren, preduzmu sve neophodne mere kako bi se osigurali mir, bezbednost i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije. Srpska lista je pozvala srpski narod i sve građane da ostanu mirni, pribrani i uzdržani, da ne nasedaju na eventualne provokacije i da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju mira i bezbednosti. Jemenski pobunjenici Huti zauzeli su strateška ostrva Veliki i Mali Haniš u južnom delu Crvenog mora. Zvaničnici Huta su saopštili da su preuzeli kontrolu nad ostrvima u trenutku kada su vladine snage uz podršku Saudijske Arabije pokušavale da povrate teritoriju izgubljenu tokom brzog napredovanja pobunjenika oko Moreuza, koji je bio ključna alternativna pomorska ruta u odnosu na Moreuz Hormuz. Odbojkaši Srbije igraju protiv Holandije u trećem kolu evropskog prvenstva. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Srbija posle dva kola ima jednu pobedu i jedan poraz. Vreme sutra, na severu promenljivo uz smenu sunca i oblaka i lokalne pojave kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Emisija posvećena najvažnijim muzičkim događajima Ars Sonora počinje u 16 časova i ovog ponedeljka kao i obično predstavljamo vam naš izbor muzičkih događaja iz prethodne sedmice. Zašto i šta čitaju istoričari? O tome u dokumentarnom programu Govori da bih te video od 17 časova priča Olivera Dragišić, istoričarka, autor Rajko Milošević. Uticaj velikih toplotnih talasa na ekosistem u rekama biće tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6.05 koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograd iz Niša sa Radijom Republike Srpske u Banja Luci. Voditelji su Ivana Babić, Zoran Marković, Boris Zelenbaba i Draško Ratković. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

Bio je ovo odlomak varijacije na temu iz odeljka Njes Svijat, a iz opela Stevana Mokranjca. Napisao ga je naš savremeni kompozitor Ivan Brkljačić, a izveli su ga sopran Katarina Jovanović i srpski gudački kvartet Mokranjac. Aleksandra Vrebalov, koja živi i radi u Njujorku, preuzela je skice poslednje, nedovršene kompozicije Stevana Mokranjca, koju je on započeo pred smrt 1914. godine, a na stihove pesme Zimnji dani Jovana Jovanovića Zmaja. Prepis ove skice bio je sve do sada zaturen u arhivama, pa slušate kako je ovo ostvarenje, mešajući vlastiti i Mokranjčev muzički jezik, dovršila u horskom zvuku Aleksandra Vrebalov. Neotpevanu pesmu 22. Stevana Mokranjca i Aleksandre Vrebalov peva Hor Radio Televizije Beograd, kojim diriguje Bojan Suđić.

U emisiji Vreme muzike išli smo tragom počasnica koje su Stevanu Mokranjcu pisali srpski kompozitori u vidu citata i obrada tema iz njegove duhovne muzike i rukoveti. Tako je nastalo više dela od kojih smo nekad danas i slušali, a malo pre smo emitovali treću svitu iz baleta Ohridska legenda u kojoj je Stevan Hristić upotrebio melodije pesama Biljana i Puščime iz desete rukoveti. Opraštam se od vas uz odlomak drugog stava koncerta za violinu Božidara Trudića i melodiju pesme Cveće cafnalo iz 12. rukoveti Stevana Mokranjca. Doviđenja vam želi Zorica Premate.

0: Tačno je 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U toku je isplata jednokratne pomoći penzionerima i drugim građanima obuhvaćenim novim paketom državnih mera. Prema rečima ministra finansija u tehničkom mandatu Siniše Malog, na račune gotovo 2 miliona građana Srbije uplaćeno je oko 50 milijardi dinara. Za nedelju dana počinje i isplata po 6.000 dinara punoletnim građanima iz akcionarskog fonda. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Azerbejdžana i novoimenovanog ambasadora Španije. Primio je i pisma ambasadora koji pokrivaju Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi Konga, Paragvaja, Maldiva, Tanzanije, Saudijske Arabije, Nigerije i Mongolije. Ambasadorima je poželeo dobrodošlicu i naglasio da je uveren da će oni doprineti daljem jačanju prijateljskih odnosa i svestrane saradnje naših zemalja. Lideri Kine i Indije, Xi Jinping i Narendra Modi, preneli su ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da su spremni da pomognu u okončanju sukoba u Ukrajini. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je do razgovora došlo na marginama samita BRICS-a u New Delhiju i da je Putin veoma pozitivno reagovao na njihov predlog. Odbojkaši Srbije igraće protiv Holandije u trećem kolu evropskog prvenstva. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16:00. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme sutra, na severu promenljivo uz smenu sunca i oblaka i lokalne pojave kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kratkotrajnim bljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobrodošle u Krugove krugove Radio Beograda 2. Ja sam Jelena Božović-Manić. Sinoć je u Beogradu pred prepunom salom velike scene pozorišta Atelje 212 otvoren 59. bitev Usudi se da saznaš je slogan. Ove godine biće održan i ne bitev kao i prošle godine. U toku jednog dana vidjet će se nekoliko predstava iz cele zemlje. O tome ćemo govoriti nekim narednim danima. A danas idemo i u Veneciju. Tamo je završen filmski festival Danska drama Nepoznata žena, gdje je osvojila je Zlatnog glava za najbolji film na 83. venecijanskom filmskom festivalu rediteljke May Eltuki. O odluci žirija, ostalim nagrađenim ostvarenjima i atmosferi na Mostri govorit će nam naš specijalni izveštač iz Venecije Nena Dukić. Juče je završeno jubilarno 10. izdanje festivala Summit Nesvrte stanih u Beogradu. Festival je tokom 4 dana kroz skateboarding, muziku, vizualnu umetnost i različite oblike kulturnog programa okupio autore i publiku iz zemlje i iz inostranstva, a tamo je bio i naš kolega, tako da ćete čuti u toku kulturnih krugova i izveštaj o tom događaju. Pričat ćemo i o nagradi Matićev šal koji je pripao našoj koleginici Ani Stefanović. Čestitke. I to nije sve, zato vas pozivam da budete sa nama u narednih 50 minuta. Biće i puno dobre muzike.

0: 59. Bitef. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
1: Čuli ste džingl i ovo je kao džingl pred najavu, pred prepunom salom velike scene pozorište Atelje 212, otvoren je sinoć 59. Bitef pod sloganom Usudi se da saznaš, predstavom Letački trgovac u režiji Strahinje Padeželina u produkciji KPGT-a. Sa Slobodanom Beštićem u glavnoj ulozi, a na otvaranju je bila i naša Sonja Todorović-Šegrt.
2: Internacionalni pozorišni festival Popularni Bitef otvorio je sinoć bugarski reditelj Vasil Vasilev rečima Neka duh umetnosti obasija svet.
3: Kao reditelj i čovek koji je čitav svoj život posvetio sceni, verujem u jednu veliku silu. Pozorište je živi dokaz da svetlost uvek pobeđuje tamu. U svetu koji prečesto govori jezikom granica, sumnji i prolaznih oluja, scena ostaje večni hram ljudskog duha. Ona ne deli, ona spaja. Ne služi ideologijama, već traga za istinom. Svaka predstava je hrabar čin nade. Sveti zavet između umetnika i publike, da lepota ima smisla, da je slobodan duh neuništiv i da se budućnost ne gradi iz straha, već iz naše mašte. Pozorište nadživljava epohe, imperije i političke senke. Njegova moć je moć čovečnosti, a njegova misija da otvara svest i da pali svetlost za sutrašnji dan. Otvorimo svoja srca za čudo živog susreta. Slavimo hrabrost da sanjamo veliko, slobodno i bez granica. Proglašavam 59. Bitef otvorenim.
4: Duha na iskustvu tu ozari sveta.
2: Bitef festival otvorio je Šekspirov Letački trgovac. Predstava je smeštena u Veneciji u 1938. godine, vreme kada fašistički zakoni u Italiji oduzimaju Jevrejima osnovna prava. Glavnu ulogu tumačuje Slobodan Beštić.
5: Nije mi bilo teško da radim. Mislim, bez obzira što je lik Šajlok i tako dalje, on je dramaturški to i rediteljski vodio tako promišljeno i nežno i pažljivo i logično. Sve se dešava sada i ovde na sceni, tako da plivam kroz predstavu.
6: A da li predstava izgubila ili dobila time što se s jedne male intimne scene u KPGT-u preselila na veliku scenu od 1212?
5: Pa to je nama bio problem glumački. Trudili smo se da nekako ovaj prostor objedinimo energetski, da se ne oseti ta velika razlika. Ne znam da li smo uspeli. Ja Bitef volim kao jednu tradiciju koja je bila izuzetno čak pre mog rođenja, maltene, u vreme 60. godina, 68. kada su Grotowski, Barba, Bob Wilson tu otvarali svoje karijere i to je nešto što je bio svetski značajan festival. Sad nema tu težinu i to mi je jako žao. Negde smatram da je za našu kulturu neophodno da imamo jedan ovakav festival, bez obzira na sve ove okolnosti koje su se dešavale, na Bitef, ne Bitef, i da je ova predstava izabrana za ne Bitef, ja bih vrlo rado igrao i tamo. Ne volim tu vrstu podela koja je veštački napravljena. Nas je nekoliko stotina ili hiljada u Beogradu koji se bavimo kulturom. Zašto mi da se sad u tom smislu sami sebe kastriramo? Nećemo Bitef, hoćemo ne Bitef, ali to je nekako legitimno i smatram da je i dobro imati jedno i drugo.
2: Večeras na Bitef festivalu gostuje predstava Albion u režiji Zafira Rađaba u produkciji Pozorište mladih Nikolaj Binev i Sofije na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.

0: Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste, sinoć je otvoreno atelje u 212-59 Bitef, usudi se da saznaš, a ne Bitef će biti otvoren 20. septembra u Beogradu i okupiti evropske umetnike na čak 60 mikroscena, najavili su organizatori. Ovogodišnji drugi ne Bitef okupit će 20. septembra brojne evropske umetnike i umetnice, od kojih će neki biti gosti festivala, slaveći jubilarno 60. izdanje Bitefa, koje je trebalo da se održi ove godine. Ne Bitef širom Beograda organizuje besplatan festival mikroscena. Danas su organizatori najavili i neke od izvođača: slavni reditelj Milo Rao, švajcarski reditelj, čije je cenzurisanje predstave Proces Peliko jedan od povoda za održavanje prvog Ne Bitefa, ponovo će biti gost festivala, a svoje online prisustvo potvrdio je Eugenio Barba, jedan od najznačajnijih evropskih reditelja 20. veka, a razgovor sa njim vodit će Dijana Milošević, kustoskinja mikroscene u Dah teatru. Ne Bitef je nastao kao reakcija na prošlogodišnje cenzurisanje i istorijski izostanak institucionalnog festivala. Prvi Ne Bitef održan je u decembru 2025. godine, a sinoć, to ste već čuli juče, i vest je bila da je završen festival u Veneciji uručenjem nagrade. Nešto sam o tome rekla na početku emisije, ali naš specijalni izveštač je i dalje u Veneciji, Nenad Dukić. Nenade, dobar dan, kakva je situacija u Veneciji, da li su gosti počeli da odlaze ili su već otišli, i kako komentarišete ovogodišnju pobednicu i njen film?
1: Otišli su gosti. Da. Čim se festival završi, ne ovaj venecijanski, nego bilo koji, uključujući ova tri velika, Kan, Venecija, Berlin, onda gotovo na rez narednog dana je sve mirno i tiho, kao da ničega nije bilo, a prethodnih desetak dana furiozan festivalski ritam. Kako bilo, to što si rekla, nagrade, film Nepoznata žena, to je danski film rediteljke Mei El-Tolki. Mei El-Tolki, mislim, Dankinj, ona je rođena u Danskoj, ali su koreni su egipatski, ovo El-Tolki. Kako bilo?
0: Kakav je film?
1: Napravila jedan sjajan film. To je zaista, pored toga, rekao bih da su gotovo sve odluke žirija su, bar po mom sudu i po mom sudu većine mojih kolega, vrlo dobre i odražavaju upravo ono što jeste najznačajnije što je prikazano na ovogodišnjoj mostri. Nepoznata žena je jedna intimistička drama čija se radnja odvija tokom Drugog svjetskog rata, zapravo na samom završetku rata. Drama jedne žene opterećene svojom prošlošću u kontekstu socijalno-političke situacije u Danskoj na samom kraju rata. A odnosi se zapravo na žene koje su tokom okupacije nacističke imale bilo kakve odnose sa nemačkim vojnicima. I onda dolazi do ovaj represije i tako dalje. Sjajan film, jedan sveden film u izrazu i u dijalozima i u glumi, film suzdržanih emocija ali jakih tenzija. Sjajna je gluma, posebno Matilde Arcel, ona je i dobila ovaj Copa Volpi za najbolju žensku ulogu. Eto, to je nešto što
0: da pomenemo i ostale nagrade. John Malkovich je dobio za najboljeg glumca, nagradu Srebrni lav za najbolju režiju.
1: Da, to je najbolju režiju. Sad vidite ovako, da. Najbolju režiju dobio je ruski reditelj Ilje. Vidite, od ostalih filmova koji su dobili nagrade, mislim da će dva filma biti, od dva filma će još sigurno biti puno analiza i reakcija. Uh-huh. Jedan od tih je upravo taj koji si pomenula, koji je dobio nagradu za najbolju režiju.
0: Dao se zove
1: Ilja
0: film.
1: Ilja Razanovski, ruski reditelj. Uh-huh. Koji već godinama živi i radi u Berlinu. Znači, bilo je nekih neosnovanih reakcija od strane ukrajinske ambasade zbog prisustva ruskog filma, odnosno ruskog reditelja, međutim potpuno neosnovano, jer Ilja Aranovski je decidirano protiv ruske agresije na Ukrajinu i tako dalje, i sam film je takav, ne govori o tome, govori o sovjetskom periodu, u Sovjetskom savezu i tako dalje. Kako bilo? Ilja već 20 godina radi na projektu koji se zove DAU. DAU projekt koji je inspirisan životima ruskih naučnika, fizičara, intelektualaca koji su živeli u različitim razdobljima sovjetskog režima, uključujući i vreme najokrutnijeg staljinizma. Prethodni film DAU Nataša, posle ovo treći DAU film, DAU Nataša prikazan je u Berlinu i odnosio se na ruske fizičare koji dobijaju zadatak da konstruišu novo oružje u okviru sovjetskog odbrambenog sistema. Ovaj film, kao i prethodni, je jedan film slobodne narativne strukture, bogat izuzetno vizuelnim nekim sinematičkim rešenjima, furioznog je ritma, traje čak 3,5 sata sa 15 minuta pauze, tako da onaj ko izdrži, a većina je izdržala jer film pleni svojim vizualnim bogatstvom i onim što prikazuje, ovo je zaista jedno nesvakidašnje iskustvo. I drugi film od nagrađenih koji će sigurno izazvati još reakcija, film koji je dobio specijalnu nagradu žirija, je film Naza. Naza je britanski film u smislu produkcije, ali su ga realizovali dvoje izraelskih reditelja, Yuval Abraham i Rahel Zor. Njih dvoje su inače dobili Oscara za njihov prethodni film i povodom filma Naza. A Naza je...
0: Oni su dobili specijalnu nagradu žirija, tako kažem.
1: To je interni naziv za ubijanje sa planiranim kolateralnim štetama ubijanja civila u Gazi, naravno, jel? Film, inače, izraelski ministar kulture je juče, valjda, zapravo zapretio da će njima oduzeti državljanstvo, jer po njegovom ono što su uradili jeste izdaja države Izrael. Tako da film je govori o masovnom ubijanju civila u Gazi, sa neverovatnim intervjuima oficira tajne službe, odnosno državne bezbednosti, koji govore o jednom sistemu ubijanja upotrebom tog nekog specijalnog sistema po kojem je za ubijanje jednog pripadnika Hamasa potrebno ubiti 500 civila kako bi uspeli da jednog Hamas predstavljaju. Mislim, neverovatno nevjerojatno svedočanstvo o genocidu u Gazi, i film je na kraju zvanične projekcije u Sala Grande imao 25-minutne ovacije, što je, oni koji to prate i registruju, najduži aplauz do sada na svim venecijanskim festivalima. Tako da to je jedan od filmova koji je sigurno obeležio festival, iako je dokumentarni film, ipak je Venecija festival igranog filma.
0: Ali možemo da kažemo po tvojim reakcijama i kao što si rekao na početku, da je ovo bila dobro izdanje Venecije. Sećamo se kada si se javljao prošlih godina, kada si govorio i o ne tako kvalitetnim filmovima. Ove godine Venecija imala kvalitetne filmove i nagrade su otišle prema mišljenju kritike u prave ruke.
1: Jeste. Bilo je jedno od 15 vrlo dobrih filmova, što je optimalno za ovaj trenutak svetske kinematografije. Kad to kažem, mislim na to da je pomoću svetska kinematografija već godinama je u određenoj vrsti krize, nema previše sjajnih filmova, nema novih izrazitih autora koji bi svojim novim nekim autorskim rešenjima doprinali tome da dobijemo neke izvredne filmove, tako da 15 filmova koji su vrlo dobri, to znači da je festival bio dobar. I najzad, mi smo imali filmove, jel?
0: Imamo samo toliko vremena.
1: Da, do kraja dana Jelena Maksimović, to je bilo u programu Horizonti, Igrani film smešta svoje junake u turbulentne studentske proteste i tako dalje. Opredeljuje se za jedan nekonvencionalno kadriranje i takozvani prljavi postupak u tretiranju filmskog materijala i u režiji i u fotografiji, što je okej u kontekstu teme filma. Jedan film koji je za poštovanje, ali mislim da sve to što je ona želela da uradi nije skladno dovedeno do kraja. Film ima jedan dobar kraj. Glavni junaci filma, to su ona i on, koji se vole, odlučuju da se odlučuju za bekstvo iz tog aktuelnog socijalnog pakla, jel? I to za bekstvo u čistu i nepatvorenu prirodu, jel? I to je on neobičajni kraj, i taj kraj na neki način spašava film. I onaj najuspešniji naš film je jedna koprodukcija. Koprodukcija se zove Balkanika, sa Italijom. Koprodukcija, režirao je Italijan Nicolo Sorcinelli. Film je dobio dve nagrade, dobio nagradu Publik i nagradu za najbolji debitanski film u okviru programa Dani autora. Eto, to je bilo to, i mislim možemo biti zadovoljni i našim učešćem novogodišnje mostri.
0: Hvala puno. Za Kulturne krugove iz Venecije javio se Nenad Ukić.
2: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione, sono stanco delle

0: Čuli ste kako je bilo na festivalu u Venici, zahvaljujući našem specijalnom izveštaču Nenadu Dukiću, a sada u narednim minutima slušamo o manifestaciji koja se 10. put održava u Beogradu. Juče je završeno jubilarno 10. izdanje festivala Samet nesvrstanih u Beogradu. Festival je tokom 4 dana kroz skateboarding, muziku, vizualnu umetnost i različite oblike kulturnog programa okupio autori, publiku iz zemlje i inostranstva. Kako je izgledalo ovogodišnje izdanje i šta je ostalo iza samita u prilogu Branislava Sarića.
1: Ove, kao i drugih godina, festival se održava na više različitih lokacija. Od četvrtka do nedelje posetioci su imali priliku da isprate bogat filmski, radioničarski, muzički i performativni program u prostorima ulične galerije, Kvake 22, Bioskopa Zvezda, skate parku ispod Mosta na Adi, klubu Dragstor, kao i novo otmorenom umetničkom prostoru Fax. A šta je ukratko moglo da se vidi i doživi na ovogodišnjoj ediciji festivala, čućemo od jednog od organizatora, Davida Milosavljevića.
2: Od sadržaja smo imali filmove, koncerte, radionice, karneval, slip and slide. I ljudi su došli iz raznih delova sveta, iz Kine, iz Meksika, Amerike, Kanade. Samo nam nekako Afrika ta fali već dugo vremena da bi Samit nesvrstanih bio Samit nesvrstanih. Kvaci 22 su bili Ruben Spelta i Federico Castello. Federico ima izložbu fotografija, dok je izložbu slika imao Ruben. Oni su obojica Italijani iz Milana. Kiril, koji je došao iz Rusije samo na 36 sati, imao je izložbu u uličnoj galeriji, gde je i predstavio kasnije film u Zvezda bioskopu Orkutka, koji je zapravo u jednom napuštenom gradu u Rusiji. Imali smo skate film iz Meksika, Kanade, i svi ti ljudi dolaze da predstave nešto što su radili. Koncerti su isto bili razni, imali smo Transforma ekipu iz Češke, koji su bili u Dragstoru, imali smo razne neke mlade nove bendove iz Srbije, Bugarske, koji su bili ispod Mosta na Adi. Prvi put smo organizovali ispod Mosta na Adi nešto, pošto je trenutno naša lokacija, odnosno srce samita, park ispod Brankovog mosta, on je u suštini trenutno nije funkcionalno jer se trenutno radi renoviranje cijele obale reke.
1: Od 1. do 10. izdanja menjali su se programi, pristupi, prostori na kojima se festival održava, ali je ostala potreba i ideja da se svake godine u nekoliko dana u Beogradu susretnu različite publike i izvođači, kako tvrdi David Milosavljević, a o planovima za dalje i pristupačnosti mlađim generacijama on nastavlja.
2: Ono što sam ja sam kao organizator video jeste da ima baš puno mladih ljudi koji voze skate, koji nekako nove generacije, ne prepoznajem pola lica na festivalu, tako da sigurno neki naraštaj dolaze i mi kao ekipa smo ponosni jer vidimo da imamo zbog koga to da radimo i ko su ti neki novi klinci koji i nama daju energiju kao što i mi dajemo njima. Eto, prošlo je to 10. izdanje, još nismo sumirali utoske, još nismo seli da popričamo, obeležili smo sad neki krug tih 10 godina, sad se trenutno ide na Vladimir Film Festival koji je odmah posle samita u Fažani. To je sledeća lokacija. Ja sa ekipom iz Slovenije i Danske gradim skate park na Linijskom parku, koji će biti prvi betonski skate park. Tako da se neke super nove stvari dešavaju.
1: 10. samit nesvrstanih je prošao uspešno i posećeno, utisci se i dalje sumiraju, a jubilej je ujedno i bio trenutak da se postavi pitanje šta i kako će samit izgledati kada zakorači u svoju drugu deceniju.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: u kulturnim krugovima, opet o nagradama. Nagrada Matićev šal za najbolju prvu pesničku zbirku mladog autora, koja je ove godine pripala pesnikinji Ani Davidović za zbirku pesama Na obalama. Saopšteno je danas na jubilarnom 45. izdanju Matićevih dana, koji se održava od 10. do 13. septembra u Ćupriji. Književna manifestacija u čast jednog od najznačajnijih srpskih pesnika nadrealizma, Dušana Matića, ove godine je naslovljena ili nosi slogan Prošlost dugo traje. Centralni deo manifestacije je nagrada Matićev šal i moram da kažem da je Anja Davidović, pesnikinja, nagrađena deo redakcije kulture Radio Beograda 2. Čestitamo Anji, a u prilogu slušamo Anu Stefanović.
1: Žiri u sastavu Ljiljana Đorđević, Gojko Božović i Zoran Bognar jednoglasno je odlučio da nagradu Matićev šal dodeli Anji Davidović, u čijim pesmama su prepoznali zanimljiv, moderan i inovativan pesnički glas. Zbirka pesama Na obalama povezuje istoriju i stvarnost, književnu tradiciju i književnu modernost, a posebno simboličko mesto zauzima Dunav. O priznanju Matićev šal i uticaju Dušana Matića na njen rad govori laureatkinja Anja Davidović.
2: Zaista je velika čast dobiti nagradu Matićev šal i jako sam zahvalna žiriju koji je prepoznao da zbirka Na obalama treba da ponese tu nagradu. Uvek je, kako bismo rekli, ta reč afirmacija je jako nezgodna, ali jeste, vi kada dobijete nagradu, to jeste podsticaj da vaš trud, vaša poezija vrede i da je neko upravo to i prepoznao. Ako ste imali sreće sa Dušanom Matićem, ste se susreli dosta rano, ako ste imali malo manje sreće, onda tek na fakultetu, ali kada jednom pročitate njegove knjige i njegovu poeziju, postajete potpuno drugačija osoba, vaš pogled na svet se menja i čini mi se da upravo i Matićevi dani i Narodna biblioteka Dušan Matić, pa i ova nagrada, uspevaju da održe i istraju da ime Dušan Matić ostane upravo u kulturnoj svesti, što nije često slučaj, jer upravo nadrealizam, naročito u našem obrazovanju, ostane nekako kao usputna odrednica, a ime Dušana Matića samo kao jednog od predstavnika tog pokreta.
1: Nagrada Matićev šal uručena je u okviru književne manifestacije Matićevi dani, koja ove godine obeležava dva važna jubileja. O istoriji legata Dušana Matića u opštini Ćuprija i njegovim aktivnostima i značaju govorila je direktorka Narodne biblioteke Dušan Matić Ljiljana Đorđević.
3: Ovogodišnji 45. Matićevi dani, prosto su jubilarni, drugo što smo imali još jedan jubilej, a to je 40 godina od postojanja legata u opštini Ćuprija. Znači, Matićevi dani, vidite da postoji razlika od 5 godina. Razlika od 5 godina je zbog sudskih sporova koji su se vodili dok nije stigao legat u Ćupriji. Jedno vreme je bio u opštini Ćupriji, zatim u muzeju, u Sizovima i na kraju je 86. došao ovde u našu biblioteku gde mi baštinimo i čuvamo tradicionalne vrednosti. Veoma smo ponosni na legat. Učestvovali smo na raznim izložbama. Da kažem da smo imali recimo tu u Kragujevcu povodom Dana opštine izložbu u univerzitetskoj biblioteci, da smo imali povodom 100 godina aktiviteta, odnosno 100 godina nadrealizma. Tako da, evo vidite, ovo je legat koji je još uvek živ i živi. Mi još uvek skupljamo i pribavljamo dokumentaciju koja se odnosi na rad i život Dušana Matića.
1: O značaju nagrade Matićev šal i prethodnim laureatima nastavlja Ljiljana Đorđević.
3: Čim postavimo 45 godina, to nije mala brojka. 45 godina, otprilike od 90. godine imamo dobitnika Matića, ustanovljena nagrada Matića šal. Koliko su to značajne osobe, pa evo reći ću da su neke imena veoma poznata, eto i od tada. Recimo, Laslo Blašković je jedan od prvih dobitnika, on je dugogodišnji upravnik Narodne biblioteke, Zoran Bognar, koji je u Dereti, koji je izuzetan i pesnik, i dalje se bavi pesmama. Zatim, eto, Gojko Božović, koji je isto umetnički urednik u Arhipelagu. Mnogi su i van zemlje, eto recimo Sanja Bahum koja je u Kaliforniji živi i radi, ali eto kada je bilo u pitanju 100 godina naturalizma, ona je bila jedna od učesnika takve manifestacije.
1: Anja Davidović završila je studije srpske književnosti i jezika sa komparatistikom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Pored poezije, piše i prozu i uređuje književne časopise Vesna i Filoblog. Anja Davidović je ujedno i četvrta dobitnica nagrade Matićev šal, koja je rođena u 21. veku, što žiri smatra dragocenim znakom dolaska nove pesničke generacije, koja prepoznaje značaj ovog pesničkog priznanja.

0: 35. Međunarodna književna kolonija Sićevo počinje večeras u Niškom kulturnom centru projekcijom kratkometražnog filma sa učesnicima prošlogodišnje kolonije i književnim razgovorom sa pesnikom Željkom Mitićem o njegovoj knjizi Sever, Severozapad. Sa programom ovogodišnje manifestacije, koja traje do 20. septembra, upoznaje nas Milena Mišić-Filipović, urednica književnog programa Niškog kulturnog centra. Sa njom razgovara Sonja Milovanović.
1: Ovogodišnja kolonija u Sićevu održava se pod sloganom U zavičaju moderne, a povoda ima više, svakako dva važna, jesu godišnjice rođenja Milana Rakića i Borisava Stankovića. Kako će biti predstavljeni i ovi književnici u okviru književne kolonije Sićevo, kakve će veze biti naravno između naše književne prošlosti i književne sadašnjosti. Milena, kako ste osmislili to u ovom svom programu?
2: Najpre dobar dan svim vašim slušaocima. Evo, mi imamo zadovoljstvo da nam uskoro počinje 35. književna kolonija Sićevo. Spomenuli ste dva jubileja, to je zaista bio povod ove dve značajne godišnjice da nam tema ove kolonije bude u zavičaju moderne. I pod tom temom ćemo mi zapravo iz različitih uglova ponovo otvarati pitanja moderne u srpskoj književnosti, njenih preobražaja, njenih odjeka u savremenom stvaralaštvu. Tu nam predstoji jedan okrugli sto u kojem će učestvovati svi naši gosti na ovogodišnjoj koloniji. I evo, ja ću se odmah nadovezati da najavim koga mi to očekujemo ove godine u Sićevu i Nišu. Dolazi nam naravno dobitnik ovogodišnje nagrade za životno delo Ramonda Serbika, Slobodan Tišma. Zatim će nam se priključiti Enes Halilović. Iz Kopenhagena nam dolazi Jens Fink Jensen. Iz Skoplja Frosina Parmakovska. Zatim naša draga saradnica Tamara Krstić, kritičarka iz Beograda, koja će nam i dodatno pomoći ovde i ulozi domaćina, urednika i gosta i urednika u programima književne kolonije. Maja Ručević-Karanović, Milutin Stančić takođe iz Skoplja, Saša Buđevac, naš Nišlija, Mladen Šljivović, Nevena Milosavljević i Nikola Trifić. Očekuje nas tokom čitave nedelje zaista bogat program. Svi programi će biti u popodnevnim satima u Niškom kulturnom centru i u prostoru Narodnog muzeja Niš, to je prostor spomen sobe Stevana Sremca i Branka Miljkovića, jedno lepo i prijemčivo mesto za razgovore o književnosti.
1: Da, pomenemo da će svečano otvaranje biti sutra, 15. septembra u 19 časova svečanim uručenjem nagrade Ramonda Serbika Slobodanu Tišmi i priznanja Sićevačke vizije. Predstavićete i učesnike kolonije sutra, dakle u 19 časova. Imate nazive programa književni autoportret svakoga dana, upoznajete publiku sa određenim književnikom, književnim kritičarom i tako dalje. Pa evo, kažite nam nešto bliže o tome kako publika reaguje na upoznavanje sa književnim autoportretom vaših gostiju.
2: Najpre ću kratko načiniti osvrt na samo otvaranje, pošto je svečano otvaranje književne kolonije naravno uvek u Sićevu. Svi su književnici smešteni u zgradi umetničke kolonije. To je jedno šarmantno mesto koje je još 30. godina prošlog veka osnovala Nadežda Petrović za sve umetnike, pa se tako danas tamo okupljaju i slikari, i

0: samo selo Sićevo za koje kažu da liči na mediteransko mesto. E, što se tiče programa na koloniji, kao što ste rekli, već prepoznatljiva forma je taj književni autoportret ili kako ga je nazvao naš niški književnik Zoran Pešić Sigma još davno, književni selfie. Svakoga dana će nam se predstavljati gosti, učesnici kolonije, čitaće nam svoju poeziju, odlomke iz proze, razgovarat ćemo sa njima i to će biti zaista prilika da ih i ovde niška publika bolje upozna i da ih čujemo. Pored toga, kao što sam već spomenula, okrugli sto o temi kolonije, predstoji nam predstavljanje filma o Grigoriju Božoviću u petak, zatim razgovarat ćemo sa Slobodanom Tišmom, u tome će nam pomoći Tamara Krstić, taj nam razgovor predstoji već u sredu ovde u Niškom kulturnom centru, zatim sa Enesom Halilovićem predstavljat ćemo novi roman Bekos. I evo, ja se nadam da nešto nisam preskočila, u nekoliko termina tokom dana imat ćemo prilike da se susretnemo sa svim ovim književnicima, da se družimo i naravno da razmenjujemo neke ideje. Pored svega toga stoji nam mnogo šetnje, obilazaka, izleta, a i to je nešto što daje jedan onako specifičan šarm ovoj manifestaciji.
1: Dakle, onako kako je osmišljena kroz književno otvaranje, književnu ekspoziciju, književnu razradu, književni dijalog, do književnog epiloga, svakako se čujemo još da vidimo kako sve to protiče.
0: Hvala vam najlepše i tu smo za sva pitanja i naravno da nam se pridružite kogod je u mogućnosti.
1: Milena Mišić-Filipović, urednica književnog programa Niškog kulturnog centra, bila je sa nama. Govorili smo o 35. književnoj koloniji Sićevo, koja se ove godine odvija pod sloganom U zavičaju moderne.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U toku je isplata jednokratne pomoći penzionerima i drugim građanima obuhvaćenim novim paketom državnih mera. Penzionerima, u zavisnosti od visine primanja, stiže 20.000, 27.500 ili 35.000 dinara. Korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka dobijaju po 25.000 dinara, a borci 10.000. Predsjednik Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu obratio se penzionerima i istakao da moramo da nastavimo radom, mirom i stabilnošću da čuvamo svoju zemlju. Kampanja Unapredi rodnu ravnopravnost ulazi u četvrtu fazu sa ciljem daljeg poboljšanja položaja žena u društvu. Od početka projekta ostvareni su značajni pomaci u oblasti rodne ravnopravnosti, ocenila je za naš program ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Snežana Paunović. Ukrajina i Rusija nastavljaju razmenu napada iz vazduha. Obe strane govore o potencijalnoj novoj rundi pregovora, ali i dalje nema konkretnih pomaka. U središtu pažnje je jučerašnji udar ruskog drona na voz u blizini granice s Poljskom, prilikom povratka učesnika bezbednosnog foruma u Kijevu. Evropski zvaničnici smatraju da je to pretnja zbog podrške Ukrajini, dok Moskva saopštava da je bilo koji napad unutar ukrajinske teritorije legitiman. U poslednjoj utakmici 9. kola fudbalske superlige u Ubu će u 19 časova igrati Zemun i Radnik. Vreme sutra, na severu promenljivo uz smenu sunca i oblaka i lokalne pojave kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s pljuskovima. Posle podne postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji ćemo govoriti o četiri događaja koja su se izdvojila u prošlonedeljnoj muzičkoj ponudi. Biće reći o 60. po redu Mokranjčevim danima u Negotinu, promociji izdanja praznične pesme u pojanju sestrinstva manastira Ravanice, nastupu orkestra No Borders u Novom Sadu, kao i promociji monografije povodom 80 godina Udruženja kompozitora Srbije. U narednih sat vremena slušat ćete priloge kritičara i saradnika naše muzičke redakcije. Moje ime je Radoš Mitrović.

0: Stevan Mohranjac je u stilskom, energetskom smislu umetnik 19. veka, romantičar dobro situiran u pravcu nacionalnih škola, uspio da ažurira svoj jezik i da ga upodobi u stilske predstraže i predrukavce 20. veka. U ovakav zaključak u njegovu deltu, svako ko se bavi umetničkom muzikom u ovom vremenu mora malo da investira i da u širim koordinatama čuje i razume svu vitalnost Mohranjčevog stvaralaštva. Sa takvim stavom nije teško razabrati koliko je vitalno Mohranjčevo delo, koliko je ozaren svet gotovo svih pozicija na kojima počiva visokoetičan i estetičan hedonizam tonskog arhipelaga koji nam je ostavio Mohranjac.
1: Ovim rečima iz prigodne besede akademika kompozitora Svetislava Božića u slavu dela i nasleđa Stevana Stojanovića Mohranjca i uz zvuke šeste rukoveti, u subotu popodne je u Negotinu otvoreno jubilarno 60. izdanje jedne od najznačajnijih muzičkih manifestacija kod nas, Mohranjčevih dana. Iste večeri je u Domu kulture održan takmičarski deo programa festivala, tradicionalno nadpevavanje na kom su učestvovala tri domaća amaterska ansambla, Novosadski kamerni hor pod upravom Božidara Crnjanskog, Mešoviti hor Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković iz Novog Sada, koji je predvodio Vuk Milanović, kao i Akademski hor Studentsko-kulturnog centra Univerziteta u Nišu, kojim je rukovodio Zoran Stanisavljević. Žiri u sastavu Svetislav Božić, predsjednik žirija, Enrico Mijaroma, italijanski dirigent i pedagog, i Maja Čolović-Vasić, muzikolog, dodelio je titulu pobednika nadmetanja Novosadskom kamernom horu i dirigentu Božidaru Crnjanskom. Takođe, uručene su i tri specijalne nagrade za najraznovrsniji program Mešovitom horu Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković iz Novog Sada, kao i dve nagrade Niškom ansamblu za najbolju komunikaciju sa publikom i za izvanredno izvođenje trećeg duhovnog stiha Marka Tajčevića. Sa akademikom Svetislavom Božićem, predsjednikom žirija i ovogodišnjim besednikom, razgovarao sam o utiscima sa otvaranja festivala, kvalitetu nastupa svih učesnika, kao i o tome šta za njega kao stvaraoca predstavlja nasleđe Stevana Mohranjca.
2: Kako se osjećate povodom toga što ste besednik na jubilarnim 60. Mohranjčevim danima?
0: To je fina, tiha počast, znak da sam u ovom gradu Mohranjčevim danima doživeo veliku radost u vreme moje kompozitorske mladosti i ti eruptivni trenuci bili su ključni za moj budući život. Posle gotovo 30 i nešto godina vraćam se i Negotin i dalje ima tu energiju i Mohranjac sa Negotinom da vrati našu muziku, da je osveži, da ju ne smeta da pođe u bilo kom pravcu, ali da uvijek ima taj divan, ozareni, pun kesionika, energetski udar. Negotin to ima, on možda nema takav udar za svakodnevni život, ali za ljude koji osjećaju damare ovog tla, Negotin je kao Weimar, kao Bayreuth, čudesan i taj Mohranjac je uvek na razne načine, čak i kada je izveden crkveno, trapavo, on je čudesno moćan i pokretljiv.
2: Šta Mohranjac znači za vaš stvaralački rad?
0: Pa kao za svakog čovjeka koji se bavi muzikom, ako razume pošteno šta je prešao, dakle je pošao, Mohranjac je i uteha, i razočaranje naše, jer ne možemo da ga dostignemo u toj jednostavnosti. On nas je u tome nadmašio, baš kao što je rekao Rossini za Mozarta. Voleo sam ga, u njemu sam bio razočaran i sad sam u starosti u njemu našao uteku.
2: Kako vam se čini sastav horova, program?
0: Rekoh na obrazloženju koje se pojavilo tu na Republikom, vrlo kvalitetni horovi, iznenađujuće razuđen program, raznovrstan program koji nije poništio našu južnu prugu, naš taj Moravsko-Vardarski hod koji ide ka Sofiji, koji ide ka Ohridu, to imamo u našoj, da kažem, onoj drevnoj post-mokrančevskoj energiji koja dolazi iz Makedonije, iz Južne Srbije. Imamo sa horom Boždara Crnjanskog jedan ne iskorak, to je već stara aktivnost naše ažuriranja našeg muzičkog horskog rukopisa sa komprimacijom, sa sužavanjem polja hedonizma, gubljenja u jednoj patetici. Crnjanski Boža je suzio patetiku, ažurirao je sve, tako da i sa Kozarom koji je otpeo kao prvonagrađeni hor pokazuje koliko je uložio napora da sa što manje gabarita i nepotrebne mase plasira umetnost u novi korak, u novo vreme.
1: Dirigent prvonagrađenog ansambla Novosadskog kamernog hora Božidar Crnjanski je za naš program ovako opisao utiske nakon uručenja glavne nagrade.
3: Veoma smo zadovoljni, pravo da kažem, zato što smo pre svega dobro pevali. Imali smo dobru energiju, snažan izraz i to se, mislim, posetilo i u sali, a žiri, naravno, umeju da prepozna to. Možda je naš uspeh veći, zato što kao i svi ansambli, tako i mi prolazimo kroz neke pojedinačne i povremene krize, pa smo recimo prošle godine do ove godine imali tu sreću i nesreću da zamenimo potpuno kompletnih 12 soprana. Znači, devojke koje su danas pevala večera su potpuno svega manje od godine hora, neke su čak par meseci. Tako da nema to, zapravo ova nagrada i ovo priznanje je kao satisfakcija velika da ti mladi ljudi nastave, da imaju podršku, zapravo da imaju priznanje svom radu. I to je nama veliki, snažan vetar u leđa, tako da se izrazim, i zaista smo bez lažne skromnosti, veoma zadovoljni, a ja sam nekako, evo, da sam danas napomenuo svojim pevačima, prebirajući po glavi, obzirom da je ovo jubilarni 60. festival, shvatio, nekoliko puta sam to danas napomenuo, da sam ja u Negotinu bio pretešno 30 godina kao pevač, 96. godine, znači na polovini, da kažemo, održavanja ove najznačajnije smotre u nas, i tada sam sa Zrenjinskim ansamblom također osvojio Grand Prix, odnosno nagradu na pevavanju. Tako da je nekako sve to zaokruženo i simbolično, i iskreno, zaista, nadali smo se, i naravno ostaje samo mala žal za onim što je bilo prvobitno planirano, to je da pored nas učestvuju još dva ansambla, odnosno tri zapravo iz Skoplja, iz Istanbula, iz Rusije. Naravno, iz viših razloga se to nije dogodilo, ali svejedno danas smo imali zaista dobru konkurenciju i ja zaista čestitam i konkurentskom horu iz Novog Sada, kao i ansamblu iz Niša na fantastičnom izvođenju svojih kompozicija.

Nastupi sva tri domaća ansambla na nadpevavanju jubilarnih 60. Mokranjčevih dana u Negotinu, pokazali su visok nivo vladanja horskim zvukom naših amaterskih sastava. Učesnici su se predstavili 20-minutnim programom širokog stilskog spektra od dela starih majstora, pravoslavne duhovne literature, odabranih Mokranjčevih kompozicija i dela autora post-Mokranjčevske linije nacionalnog smera Marka Tajčevića i Konstantina Babića sve do savremenih kompozicija. Pobednički ansambl, Novosadski kamerni hor, je sačinjen od izuzetno darovitih pevača, posebno spoljnih glasova, soprana i basa, sa odličnim balansom i saradnjom svih deonica, iznalački pocrtanim harmonskim slojem muzičkog toka, a u njihovom uzornom takmičarskom nastupu poseban utisak su ostavila izvođenja molitve Spasenije Sodelal Pavela Česnokova i komada Bitka za Jerihon Mozesa Hogana, dok se na programu našla jedna srpska premijera ostvarenja Izbavi me gospode savremenog slovenačkog autora Tina Beca, koja je uključivala i proširene tehnike i koreografiju u cilju predstavljanja Strašnog suda. Novosadski kamerni hor je predstavio i nekanonsko izvođenje znamenite Mokranjčeve minijature Kozar, dok je njihova interpretacija tri madrigala Konstantina Babića bila u najmanju ruku provokativna. Jer, iako je dekonstrukcija legitiman interpretativni postupak u cilju pronalaženja novih čitanja poznatih partitura, sloboda u dočaravanju pre svega agogike i komunikacije glasova, tempa i, najvažnije, karaktera, nameće pitanje argumentovanosti ovakvog tumačenja notnog teksta, ponajpre jer je iz samog dela udaljila suštinsku povezanost sa folklornim idiomom. I dok članovi žirija smatraju da je to kvalitativni iskorak u razumevanju pomenutih klasika naše horske literature, ova izvođenja izvanrednog novosadskog hora ostaju kao intrigantno i važno pitanje za diskusiju među poznavaocima domaće muzičke baštine.

uz izvanredan nastup Novosadskog kamernog hora pod rukovodstvom Božidara Crnjanskog, hvalevredno bilo je i predstavljanje Akademskog hora Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Nišu pod upravom Zorana Stanisavljevića. Kvalitetan sastav i uvežbanost ansambla bila su dobra osnova za veoma uspešne interpretacije odlično odabranog programa, a njihov zvuk utemeljen je u veoma tradicionalnom, pomalo akademskom uzoru nekadašnjih vrhunskih jugoslovenskih i niških horskih sastava. I dok su u tumačenju Mokranjčeve molitve Tebe Boga hvalim pokazali ponešto asertivniji karakter pevanja, njihovo specijalnim priznanjem ovenčano rafinirano izvođenje trećeg duhovnog stiha Marka Tajčevića sa izvanrednim solistom, basom Markom Milisavljevićem, bilo je maestralno.

Narodni segment emisije biće posvećen promociji izdanja pod nazivom Praznične pesme u pojanju sestrinstva manastira Ravanice. Ovom događaju prisustvovala je Dunja Savić.

Od 30. oktobra 1946. godine manastir Ravanica, zadužbina Svetog kneza Lazara, prvi put u svojoj dugoj istoriji postaje ženski manastir. Uprava nad Cvetinjom poverena je igumaniji Jefimi, koja se u jednom od najtežih istorijskih trenutaka prihvatila ozbiljnog i nimalo lakog podviga. Njena briga za manastir nije bila samo obnova njegovog materijalnog života, već pre svega nastojanje da se sačuva i učvrsti duh monaške zajednice. Zahvaljujući njenoj predanosti, mudrosti i istrajnosti, Ravanica je sačuvala svoje sestrinstvo i nastavila da živi kao mesto molitve, sabranja i duhovnog uzrastanja. Upravo zato je obeležavanje izuzetnog jubileja, 95 godina monaške zajednice Ravaničkog sestrinstva, održano 9. septembra na praznik prenosa moštiju Svetog kneza Lazara u Ravanicu, bilo mnogo više od podsećanja na jedan važan datum. Bio je to svojevrsni susret sa nasleđem koje se kroz decenije čuva ne samo u kamenu i freskama, već pre svega u molitvi, poslušanju i tihom svakodnevnom životu monaške zajednice. Jubilej je bio prilika da se još jednom sagleda značaj dugotrajne i predane vizije zahvaljujući kojoj Ravanica i danas ostaje živo svedočanstvo vere i duhovne postojanosti. Njena crkva, dragocena po svojoj arhitekturi i umetničkoj vrednosti, ipak svoju punu i najdublju vrednost zadobija upravo kroz život koji se u njenom okrilju vekovima odvija, kroz molitvu i bogosluženje. Događaj organizovan sa mnogo pažnje, truda i ljubavi pokazao je koliko sestrinstvo manastira Ravanice nastoji da svoje duhovno nasleđe ne čuva samo kao uspomenu na prošlost, već da ga sa odgovornošću prenosi i daruje svima koji u njemu prepoznaju istinski značaj.

Već je prva kompozicija Gay Gerilla Juliusa Eastmana pokazala koliko se ideja koncertnog programa može sudariti s navikama slušanja njegove publike. Naslov je pritom važan deo Eastmanove poetike. Reč gerila za njega označava onog koji je spreman da svoj život žrtvuje za određeni cilj, dok je pridev gay trebalo da označi i osnaži borbu koja je, prema samom kompozitoru, 70. godina prošlog veka gay zajednici nedostajala. Gay gerila je mračna, izrazito repetitivna i harmonski napeta, karakteristična za Eastmanovu avangardno-minimalističku poetiku koju je sam opisivao kao organsku muziku. Njegov zvučni materijal ostaje disonantan, a repetitivnost stvara osjećaj pritiska koji se postepeno pojačava. Ovakav spoj avangardnog zvuka i eksplicitno queer naslova očigledno je bio izazovan za deo publike. Tokom izvođenja salu je napustilo 20 posetilaca. Podatak je zanimljiv utoliko što je reč o novosadskoj publici, koja je inače izuzetno trpeljiva prema različitim estetikama, pa čak i prema nenaročito uverljivim izvođenjima.

konteksta stvara tekstove o temama relevantnim za žene danas. Potom usledio je zaokret Malerovima dađetom kada je neposredno emocionalno iskustvo stavljeno u prvi plan. Kao završno delo večeri izvedena je kompozicija Jesus Blood Never Failed Me Yet Gavina Bryarsa, zasnovana na jednostavnom pevanju čoveka s ulice, čiji se glas mnogostruko ponavlja i postepeno prepliče s orkestarskim slojem. Drugim rečima, orkestar omogućava prostor anonimnom glasu, pojedincu, da se čuje uprkos svoje nesavršenosti, ponavljanju i krhkosti. A koliko se takva ideja u novosadskom muzičkom događaju mogla odvojiti od konkretnog društvenog trenutka, pokazalo se izvan same muzike. Gej gerila stigla je u Srbiju svega nekoliko dana nakon završetka Beogradskog prajda, na kojem je konstatovano da se ni nakon 2,5 decenije položaj LGBT plus zajednice nije bitno pomerio s niskog nivoa.

Kritički osvrt Borisa Markovića na novosadski koncert orkestra No Borders. Poslednji prilog za danas pripremio je Srđan Teparić. On će govoriti o promociji kapitalne monografije Udruženja kompozitora Srbije povodom 80 godina njegovog postojanja.

0: monografija jedina monografija jeste monografija profesorke i autorke Roksande Pejović, koja je objavljena 65. godine. I dakle, nakon toga postojala jedna u tom smislu pauza i postoje prostor da se to konstruiše na neki način istorija udruženja. Namerno sam u stvari potrebila reč konstruiše zato što uvek postoji više mogućnosti i više pozicija. Ono što je za nas bilo posebno izazovno jeste sam materijal i građa koja nam je bila dostupna, odnosno u nekim segmentima i nedostupna, tako da prosto neke elemente nismo ni uspeli možda da sagledamo na taj temeljan način, i to se ispostavilo zaista kao, da kažem, važna tačka, polazište, i postavilo se pitanje kako ćemo pristupiti pisanju i kako bi trebalo da izgleda koncepcija. Mislim da smo se relativno lako i brzo složili da je važno da ispratimo taj istorijski kontinuitet i da sagledamo glavne istorijske niti od početka do danas, a onda potom da se fokusiramo na određene ishode, rezultate i problemska mesta.
1: Poseban segment delovanja društva čine muzički festivali poput Tribine kompozitora i Revije instrumentalne muzike Srbije, kao i prestižne nagrade Stevan Mokranjac za kompozitorsko stvaralaštvo, Pavle Stefanović za muzičku esejistiku i kritiku, Aleksandar Pavlović za promociju srpske muzike u zemlji i inostranstvu, te Darko Kraljić za muzičko stvaralaštvo u domenu popularne muzike.
0: Nakon praćenja ovog istorijskog kontinuiteta slede poglavlja posvećena određenim segmentima stvaralaštva, ali opet jednom kronološkom nizu, tako da imamo segment posvećen muzičkim festivalima, od festivala muzika u Srbiji, preko međunarodne tribine kompozitora do najmlađeg festivala Revija instrumentalne muzike Srbije Rimus. Svaki od ovih segmenta opet, da kažem, sadržaj je diktirala i sama građa i naravno period u kom se određeni festival razvijao. Potom sledi poglavlje posvećeno nagradama, od nagrade za košku kompoziciju Stevan Mokranjac do nagrade za kompozitorsko stvaralaštvo Stevan Mokranjac, nagrade Aleksandar Pavlović, Pavle Stefanović, i opet nagrade, da kažem, najmlađe, mada mislim da su Aleksandar Pavlović i Darko Kraljić iste godine, dakle nagrade posvećene i autorima popularne muzike Darko Kraljić.
1: Poslednji segment monografije govori o izdanjima, pa tako prvi put na jednom mestu možemo da se sretnemo sa spiskom objavljenih nota i monografija. Zajedno sa mnogobrojnim svedočanstvima do kojih su autori došli, ovakvi tabelarni prikazi čine monografiju izuzetno relevantnim štivom. O sopstvenom čitalačkom iskustvu na promociji knjige govorila je i njen recenzent, dr. Katarina Tomašević.
2: Jedna nova verzija istorije srpske muzike poslednjih 80 godina. Možda najznačajnije stranice, možda najznačajniji događaj koji su obeležili istoriju srpske muzičke kulture poslednjih 80 godina.
1: Monografiju 80 godina Udruženja kompozitora Srbije zaista bi trebalo shvatiti kao otvoreno delo koje bi godinama moglo da se dopunjuje. Četiri muzikologa, dr. Biljana Leković, dr. Ivana Miladinović-Prica, dr. Stefan Cvetković i dr. Sonja Marinković, očigledno su delovali kao izuzetno usklađen tim, o čemu je na skupu govorila dr. Sonja Marinković.
3: Da li je lako usaglasiti rad tima? Naravno da nije, posebno u generacijski

0: Mi smo bliski, imamo različite poglede, različiti jezik, različite stilove, sve to valjalo objediniti, ali mislim da ni u jednom trenutku tim, osim nedostatka vremena koje bismo posvetili ovom izuzetno složenom projektu, nije imao realnih problema i nekih iskušenja.
1: Predstavljena monografija podsjeća nas na to da je 8 decenija kontinuiteta temelj sa kojeg bismo zaista mogli da se zagledamo u budućnost. U vremenu neverovatnih tehnoloških promjena koje bi moglo u potpunosti da dovedu u pitanje ljudsko stvaralaštvo, Udruženje kompozitora Srbije ostaje ključni čuvar umetničkog integriteta, ali i svetionik koji novim autorima pokazuje da njihovo stvaralaštvo ipak ima duboke korene i verovatno kakvu takvu budućnost.

Slušali smo reportažu Srđana Teparića o promociji monografije Udruženja kompozitora Srbije. Ovo je bio poslednji prilog za ovo nedeljno izdanje emisije Ars Sonora. Ja sam Radoš Mitrović, a do kraja emisije slušamo pesme kosovske Lune Kojan Puđe.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral, dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: 17 časova.
6: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
7: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
8: I ne znam šta će da budu sam.
9: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
10: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
11: Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
12: Govori da bih te video.
6: Program dokumentarnog zvuka.

Ja u stvari volim i tursku književnost 19. veka, pa i modernu. Sad ću govoriti o jednom delu koje sam čitala pre 2-3 godine, ali kojem se gotovo svakodnevno vraćam zato što sam u njemu uočila takođe i potencijalno jednu važnu stvar o kojoj se malo priča kada se priča o tom delu, a reč je o Tolstojevoj Kreutzerovoj sonati. Ona je napisana 1889. godine i vrlo brzo je u svetu bila zabranjena jer se radi o ubistvu iz ljubomore. Muž je ubio ženu iz ljubomore. Sa današnje tačke gledišta to je smešan razlog da se jedno delo zabrani. Međutim, u Srbiji je u realnom vremenu bila prevedena na srpski jezik odmah sledeće godine i nije bilo ništa sporno, niko ništa nije primećivao. I dobro, svako veliko delo može se čitati na hiljadu načina, ali meni je za oko zapalo nešto što mislim da je u suštini bilo sporno sa tim delom, a ne ubistvo iz ljubomore. Na jednom mestu kada glavni lik objašnjava zbog čega je ubio svoju ženu, kako se razvijala kod njega ljubomora i da li ta ljubomora ima veze samo sa njim ili možda i sa uslovima u kojima se on kao ličnost razvijao i uslovima u kojima žena živi, ispostavlja se da postoje i neki faktori koji su možda potpirivali tu ljubomoru koja se rađala između muškarca i žene u braku. Radi se o tome da je on kritikovao na jednom mestu medicinu i nauku zbog toga što je smatrao da su na jednom veoma perfidan način nauka i medicina legalna mesta na kojima neko ima pravo da razodeva, posmatra, dodiruje i da se naslađuje njegovom ženom, a da tome niko ne može staviti primedbu. I to je njega često razjarivalo, naravno to je jedno diskutabilno mesto, pogotovo iz današnje perspektive posle ogromnog skoka u procesu, uslovno govoreći, emancipacije žene, što je takođe i tema ovog romana. A malo kasnije, Tolstoj objašnjava to šta se dešava između muškarca i žene dok sviraju Kreutzerovu sonatu. Dakle, njegova žena je žena koja mu rodila petoro dece, ali tih petoro dece je nju dovelo do buba nervnog sloma, ona je poželala nešto da uradi sa svojim životom i muž je izašao u susret tako što joj je našao nastavnika violine kojeg je ona pratila na klaviru. I sad, posle ne znam koliko časova vežbanja, odlučili su da na jednoj večeri izvedu Kreutzerovu sonatu. I kaže Tolstoj, indirektno iznosi svoj stav o tome, možda je Beethoven i imao nekog razloga da napiše Kreutzerovu sonatu. Možda je to njega navodilo, taj naboj pod kojim je pisao tu sonatu, možda je njega navelo na neko delovanje koje ima smisla i koje je u vezi sa pisanjem te Kreutzerove sonate i njenim izvođenjem. Kao kad odete na liturgiju, pa sad muzika tamo služi da se pričestite ili, na primjer, marš vojnički služi da se ide u vojsku. Muzika uvek i proizvodi neki naboj posle kojeg čovjek mora nekako da deluje. Ali šta rade ovaj muškarac i ova žena izvodeći ovde i svirajući Kreutzerovu sonatu? Među njima se dešava neki naboj koji zapravo ne može da se ispolji. I on indirektno ili možda čak i direktno tu kritikuje i umetnost. Posle nauke kritikuje i umetnost, predstavljajući nam je kao neki plašt pod kojim se dešavaju nedozvoljene stvari. I ja sam negde interno u sebi nauku i umetnost posle te knjige definisala kao mesta nedozvoljenog susreta. I to tako i jeste. Kad malo bolje razmislim, pošto se krećem u krugovima naučnim, pošto radim na Institutu za novu istoriju Srbije i istoričar sam, ja mislim da nauka je jedno džinovsko mesto nedozvoljenih susreta. Svašta se dešava u nauci, što bismo rekli da možda nije dozvoljeno da se dešava u nauci, a vidim i da se u ime umetnosti, kao nekog vrhovnog autoriteta, svašta dozvoljava i da svašta prolazi. Kasnije sam čitala da je Marina Abramović 1974. godine, dakle veoma rano, u Napolju imala jedan performans gde je ona stajala na nekoj platformi, da ne znam kako to izgledalo. Učesnici performansa su bili pozvani da svim predmetima koji su nju okruživali, nju na neki način provociraju, komuniciraju sa njom, povrede, bilo šta da izvedu sa tim predmetima. Međutim, problem je bio što to bio i revolver koji je bio napunjen. I posmatrači nisu znali u početku šta da rade, šta je poenta, šta je ideja tog performansa, onda su počeli malo da je seckaju, malo da je reckaju, malo da je udaraju, dok jednom neko nije uzeo taj revolver i stavio je na slepočnice i u tom trenutku je organizator celog događaja prekinuo performans, jer očigledno da se pod idejom i pod plaštom umetnosti mogu desiti i tako radikalne stvari za koje ne znamo dokle će da odu.
sekunde su delile možda nekog ludaka od pucnja u glavu Marini Abramović. Sad neki bi možda rekli što je ne ubi, ali ne znam. Ja ne mislim da je trebalo da ona ikada strada, ali i taj slučaj govori o tome da je neko već primetio da je polje umetnosti veoma problematično polje. I zbog toga se pitam kao naučnik da li je to tako slučajno ispalo u organizaciji ljudskog društva ili je sa ciljem i sa smislom ostavljen takav prostor kao vrsta ventila društvu da se ispoljava. To je ono što pokušavam da rešim i na što su me u stvari navela ova dela, da razmišljam u stvari u tom pravcu.

naučni skup bio je održan nedavno u Aleksincu i bio je posvećen godišnjici srpsko-turskih ratova 1876-78. godine. I za tu priliku sam čitala malo koješta iz istoriografije i u tom kontekstu sam uzela i knjigu Andreja Šenjakina koja se zove Smrt grofa Vronskog. Sad Šenjakina neki vole, neki ne vole, međutim ja mislim da je ta knjiga sjajno napisana i da ta knjiga odražava način na koji istoričari velikih civilizacija pišu istoriju. Kada se uporedi sa našim istorijskim narativima, vi tačno vidite da jedan Rus ima mogućnost da na osnovu arhiva, zatim prepiske, epistemologije i koje kakvih drugih bočnih izvora, kao što su recimo crkvene knjige, rekonstruiše poreklo Vronskog od 12. veka. To je tako veliki, ali moguć rad istoričara da pokaže poreklo jedne porodice kao preduslov da uopšte uđe u temu. Naravno, ta tema je jako zanimljiva zbog toga što je to priča o velikom romanu o Ani Karenjini i Vronski je naravno književni lik koji je nastao po stvarnom junaku. Međutim, zanimljivo mi je to što sam ovde po ne znam koji put naletela na jedan neobičan motiv, a to je motiv breskve koji se toliko retko javlja u književnosti i svetskoj i uopšte u umetnosti, a ja ga često susrećem na Balkanu i to je veoma prenebregnut motiv. Niko se nije time nešto specijalno bavio, bar ja kad sam počela da pretražujem Kobis, časopise, stranu literaturu, ne nađuh nešto mnogo o tome. Kad ono, motiv breskve u našoj kulturi se često vezuje za vojnika i tragičnu ljubav. Znači, ovoga tragična ljubav, vojnik koji ima veze sa srpskim ratom i generalno vojnik Srbije. Nalazim ga prvo u mitu o vojniku Višnjiteli, kad je bila dakle carska bitka. Srpski vojnik je seo da se odmori na Grudobran. Iz džepa je izvadio breskvu koju mu je draga dala kada je on krenuo u rat i on je zagrizao tu breskvu. U tom trenutku njega je pogodio metak i on je pao. Kasnije kada su bila vršena otkopavanja, dakle verovatno je pronađen neki vojnik, ostala mu je zaglavljena dakle koščica breskve u grlu i odatle je poraslo drvo. I dan danas se na tom mestu neguje ta šantelija, ta breskva, ona i danas raste. To je bio prvi neki primjer gde sam ja videla da se ime srpskog vojnika, odnosno motiv srpskog vojnika povezuje sa motivom breskve. I pomislila sam možda istina, a možda i možda neki konstrukt književni ili ne znam, mitski ili narodna priča. Onda shvatim da je postojao bugarski film koji je snimljen 1964. godine, dakle povodom jubileja od upravo početka Prvog svetskog rata. U tom bugarskom filmu srpski vojnik kojeg igra Rade Marković krade Bugarinu ženu, a čitav prestup odvija se u vrtu s breskvom. Breskva se tu takođe javlja kao mesto velike ljubavi, velikog stradanja srpskog vojnika. U Rumuniji je isto povodom jubileja Prvog svetskog rata snimljen film koji se zove Kroz pepeo imperije. Misli se na Kroz

pepeo Austro-Ugarske imperije. I taj film je nastao na osnovu knjige rumunskog pisca, preziva se Stanku, i napisao je roman koji se zove Igra sa smrću. Nekoliko ljudi, među njima jedan stari prevarant, jedan diplomata i jedan dečkić koji tek treba da raste, bivaju ubačeni u vagon, jedan vojni u Rumuniji, i njihov zadatak je da se sa stokom transportuju kroz Srbiju do Južnog fronta da bi ta stoka bila iskorišćena kao hrana za njihove vojnike na frontu. I tu se susreće takođe jedan zanimljiv trenutak pre nego što će ući u Srbiju, pre nego što će doći do Smedereva, koje je opisano kao pakao na zemlji. Tako da po njemu vise obešeni ljudi, Nemci su napravili užas u Smederevu, ali pre nego što će videti taj pakao, njima se na jednoj livadi otvara polje prelepih bresaka i oni posežu za tim breskvama i jedu ih nazor, čuvajući pritom koščicu breskve u džepovima jer će im nekad u životu dalje trebati. I sad još sam našla taj motiv breskve na jednom mestu. Znate da u Crnoj Gori postoji manastir koji se zove Praskovče, o kojem je Ivida Ognjenović napisala jednu predstavu. Radi se o tome da je isto tako zbog jedne nesrećne ljubavi vojnika i jedne Ruskinje taj vojnik zaglavio u manastiru koji se zove Praskovče, znači kao breskva, i dobro, kasnije se dešava takođe jedan rasplet, dolaze tu u pitanju su otac i ćerka i ta nesrećna ljubav i tako dalje. I opet, poslednji put zašto sam sve ovo ispričala, zato što na kraju, sada kada sam bila u Aleksincu, a pošto smo krenuli od Vronskog, znate kako se zove mesto gde je Vronski sahranjen u Srbiji? To je jedno mestašce pored, pored mesta na kojem su ratovali u Južnoj Srbiji, mesto se zove Praskovče.

Kosovo kod nas, uprkos tome što je veliki državni problem, zapravo nije dobro istraženo, kao što nije dobro istražena ni Hrvatska, ni Albanija, ni Crna Gora, ni Makedonija. Sve to s čim imamo problem, zapravo istoriografija nije dovoljno istražila. Znači, razlozi su i opravdani i neopravdani. Čitala sam knjigu Nedeljka Kovačića, Partizanski vesten Žike Mitrovića. I sada šta je zanimljivo? U partizanskim westernima, odnosno u kosovskom westernu Žike Mitrovića. I mi uglavnom pamtimo po onom filmu Marš na Drinu, za koji kažemo to je srpski film, to je, eto, da nije bilo njega, mi ne bismo dobili ni taj jedan srpski film u socijalističkoj Jugoslaviji. Međutim, i taj film je snimljen po partijskom zadatku, odnosno po državnom zadatku. Ispostavlja se da je Žika Mitrović bio čovjek od poverenja ili državni čovjek u kinematografiji. Zašto? Zbog toga što je on u proces snimanja igranih filmova, on je snimio ukupno 20 filmova. Od toga, zamislite, 4 su posvećena Kosovu. Ali pre tih 20 igranih filmova, on je snimio i 4 dokumentarna filma o Kosovu. To znači da se procenat i udeo filmova koji se u opusu Žike Mitrovića odnose na Kosovo drastično uvećava, čime on zapravo spada u reditelje koji su u ono vreme pravili glavni narativ o Kosovu, tim više što je njegove filmove posjećivao ogroman broj ljudi i što su njegove filmovi punili sale. Međutim, šta je sporno s njima, šta je iskrivljeno u njegovim filmovima? To su, dakle, filmovi Ešalon doktora M, Brat doktora Homera, Obračun i šta bi još na jedan četvrti film, ne mogu trenutno se setim. Uglavnom, u tim filmovima apsolutno ne postoji Srbina na Kosovu. On je smestio radnju tih filmova u vreme balističke pobune 1944-1945. godine i radnja tih filmova se odvija između Albanaca i Albanaca. Ideja je očigledno sistema bila da pokuša da nelojal Albanca uključi u sistem i filmovi su nabaždareni tako da šalju poruku da nelojalne Albance treba nekako uključiti u jugoslovenski sistem. Da treba možda i Albaniju uključiti u jugoslovenski sistem, pa kad Albanija bude bila uključena u jugoslovenski sistem, onda će vidjeti kako će da rešavaju pitanje Kosova i tako dalje. U tim filmovima nigde živog Srbina na Kosovu nema. Postoji, dakle, doktor N, to je skraćeno od doktor Marko, ali to nije čovjek sa Kosova, to je čovjek koji je došao iz Beograda. I postoji jedna plavuša čiteljica koja je također došla iz Beograda, znači Srba, kod njega uopšte nema. Šta to znači? Ljudi koji su gledali 50-ih, 60-ih godina njegove filmove su mogli da steknu potpuno pogrešnu predstavu o tome kako Kosovo, konkretno recimo Prizren, izgleda, znači to je slika bez Srba. Tam je knjiga samo u jednoj svojoj rečenici skrenula pažnju na taj problem kod Žike Mitrovića. Naravno, ova knjiga se ne bavi ovim aspektom, to smo muž i ja istraživali ovaj aspekt, zašto nema Srba kod Žike Mitrovića u okviru kosovskog westerna, ali ova knjiga Nedeljka Kovačića je praktično jako zanimljiva u smislu da se shvati šta Žika Mitrović jeste, šta je bio partizanski western, šta je bio kosovski western, tako, to je jako zanimljivo.

s vremena na vreme pročitam i nešto iz poezije. I u poslednje vreme sam naletela na nekoliko zanimljivih pesnika. Jedan je Sreten Kušaković iz Valjeva. Često sam odlazila u Valjevo i nisam imala pojma da te čovjek i postoji, on je naravno i umro. Ali mi je zanimljivo kako su mi ga Valjevci nekako sa dosta pažnje i predusretljivosti predstavili. Sećam se rečenice, živeo je neuredno. I ja sam onda googlala na internetu da vidim šta znači živeti neuredno, a on je umro smrznut, gladan bos na klupi u parku usred zime. Međutim, za sebe je ostavio jako lepu poeziju. Naravno, poeziju je veoma glupo pričati o poeziji ukoliko ne možete baš tačno da citirate ili navedete neke stihove, ali te slike koje Kušaković otvara u nekakvom gradu ispod Valjeva. Sjetim se jedne slike gde on kaže uze svoju dragu i vukoh je za kosu od zvezde do sunca. To je tako nekako iskonska slika gde se prepliće Valjevo sa neko imaginarno Valjevo. Drugi pesnik kojeg sam otkrila takođe sasvim slučajno jeste Dragan Kulundžija, potpuno nepoznat mojoj generaciji. Ja sam nekim svojim interesovanjem čitala časopis koji se zvao Danas, izlazio je od 1961. do 1964. godine u Beogradu. I to je bio kao neki časopis koji je trebalo da je izgradi ovaj modernistički glas

raspon socijalističkog tvrdoglasa u realističkog u Jugoslaviji. Znate kako su bili ti tekstovi u vreme socijalizma, nekako prilično ujednačenog jezika, nekako kockasti, nekako na sličan način pisani. I onda odjednom slike iz poezije Dragana Kulundžije. I sećam se da je ta pesma bila o tome. I njegova majka nije bila zadovoljna time što je on bio pesnik, jer je imao i brata valjda koji je bio lekar. I sad ona na neki način izražava tu bol što majka njega ne prihvata zbog toga što je on pesnik, ima nečega nepravednog u tom odnosu. Kao njegova poezija svedoči o tome da on može biti jedino pesnik. Toliko bola napisao tu pesmu da jednostavno se pitate, pa zar ta majka ne vidi da on čovjek pesnik, da on ne može bez toga. Ali sjetim se da je to toliko meko i toliko nežno i toliko fino bilo napisano da sam ja bila potaknuta da googlam dalje i da tražim ko je Dragan Kulundžija. Kupila sam naravno šta je može da se nađe od njegove poezije danas dostupno. I treći pesnik kojeg sam otkrila, za kojeg smatram da je potpuno nepravedno preskočen, zanemaren, je Radovan Karadžić. To je toliko dramatična i burna i poezija koja najavljuje zapravo dramu. Sjetim se jedne pesme, slika je sledeća. Na livadi se desilo veliko nevreme i slika posle tog strašnog nevremena je kao da je posle sudnjeg dana. Na toj livadi više ništa nije živo, ništa. I pesnički glas samo kaže, neizvesna je sudbina lekovitog bilja. Posle velikih nevremena i velikih bura svakog od nas treba lekovito bilje. Bilo mi je i simpatično zato što smo mi Radovana Karadžića posle vidjeli u onom lažnom identitetu doktora Dabića koji se bavio u stvari travarstvom. I to je za mene bilo ovako nevjerovatno neka. Kao i u njegovim pesmama ima i doza anticipacije događaja. Pošto vidite njegove pesme iz 80. godine, iz 90. godine i tako dalje, vi u stvari sa naknadnim znanjem o Radovanu Karadžiću vidite da oni imaju anticipatorski potencijal o njegovom životu i uopšte sudbini Balkana. I jednostavno vam se Radovan Karadžić otvara u potpuno drugom nekom svetlu. Kontradiktorna ličnost. On je i hazarder i čovjek je, mislim, hazarderski napravio državu. Postoje trenuci gde je samo on znao šta radi, gde niko normalan ne bi radio to što je on radio.

Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić. Današnja emisija posvećena je trećoj, poslednjoj simfoniji velikog ruskog umetnika Sergeja Rahmanjinova, delu nastalom 1936. godine. Podsjetiću vas da je Rahmanjinov napustio Rusiju 1917. i da je sve do smrti 1943. živeo u Americi. Veći deo tog vremena posvetio izvođačkoj karijeri, komponujući tek povremeno, što se donekle promenilo kada je nakon svoje 60. godine smanjio broj koncerata. U tom već uzburkanom periodu 20. veka postavljalo se pitanje šta je jedan nepopravljivi romantičar među kompozitorima imao da kaže svojom simfonijom. Tvorac autentičnog, zaista romantičarskog zvuka, po svemu sudeći, nije ni nalazio svoje pravo mesto u novim muzičkim tendencijama, o čemu svedoči njegova izjava da se on sam osjeća kao duh koji luta svetom koji mu je postao stran. U takvoj atmosferi i razmišljanjima Rahmanjinov dakle piše svoju poslednju simfoniju, broj 3, opus 44 u A-molu. Premijerno je predstavljena u novembru 1936. na koncertu Filadelfijskog orkestra kojim je dirigovao Leopold Stokowski. Mlak prijem publike i kritike na prvim izvođenjima u još nekoliko američkih gradova zbunio je i razočarao kompozitora, o čemu svedoči pismo iz 1937. u kome između ostalog prijatelju kaže i da veruje da je treća simfonija jedna od njegovih najboljih dela. Lično sam čvrsto uveren da je ovo dobro delo, ali ponekad greše i kompozitori. Neka bude tako, ali ja ostajem pri svom mišljenju. Inače, 1897. godine je premijerno izvedena prva simfonija Rahmanjinova i to je bio potpuni fijasko, a kompozitor je čak išao i na terapije hipnozom kako bi povratio samopouzdanje. Drugi koncert za klavir je svojim uspehom to popravio, kao i druga simfonija iz 1908. ali i dalje je Rahmanjinov bio oprezan kada je reč o ovoj formi. 1913. godine je napisao simfoniju Zvona po tekstu Edgara Alana Poa i nazvao je svojom trećom simfonijom. Međutim, kada je gotovo 30 godina kasnije napisao novo delo u A-molu, ta lažna, da je tako nazovemo treća, je ustupila svoje ime i mesto novoj simfoniji. Komponujući u izgnanstvu sredinom 30. godina, tačnije u Lucernu gde je boravio sa svojom porodicom, zamislio je Rahmanjinov suptilno radikalnu formu, strukturu dugačkog prvog stava koji prethodi centralnom delu, kombinaciji laganog stava i skerca, po rečima analitičara, genijalni kompozitorski potez arhitektonske mašte i kreativnosti i kolorističkog sjaja. Sledi finale koji osvaja energijom i samopouzdanjem. Za razliku od prethodne, velike jednočasovne kompozicije, nova simfonija je relativno koncizna, oko 40 minuta duga i sasvim izvesno ne tako emotivno iscrpljujuća. Takođe, orkestracija A-mol simfonije je transparentnija, a putanja kojom se muzika u njoj razvije i kreće je jednostavnija. Ima naravno i sličnosti, na primer i treća simfonija, kao i druga, počinje motom koji će se ponovo čuti u narednim stavovima i koji na početku donose klarinet, utišana horna i violončela. Nakon nekog vremena čujemo i prvu temu, ne tako dirljivu kao što biste očekivali od onog najčistijeg Rahmanjinova. Ove dve teme se istovremeno razvijaju i proširuju dok se moto ne vrati prvobitnom obliku, ali ovoga puta u izvođenju trube, bas trombona i pizzicato gudača. I drugi stav počinje motom u inverziji. Centralni skerca odsek Allegro vivače je daleko od muzičkog materijala koji ga okružuje kako bi se zapravo mogao posmatrati kao treći stav četvorostavačne simfonije. On podsjeća pomalo na jezoviti finale Berliozove fantastične simfonije, dela koje je Rahmanjinov posebno volao. Vrhunac skerca se iznenada pretvara u snažni marš koji prate uzlazni i silazni akordi, nakon čega harfa donosi kratko podsjećanje na početak adađa. Ponovo čujemo moto inverzije koji sviraju harfa i gudači pizzicato tehnikom. Finale počinje marševskim gudačima koji zvuče ruski, a kontrapunktski razvoj glavne teme je u tehničkom smislu zaista izuzetan poduhvat i izazov. Nekoliko glasnih vrhunaca se pojavljuje, ali njih prekida nežni solo flaute postavljen nasuprot sve prisutne moto teme pre nego što Rahmanjinov ne nastavi ka svom triumfalnom, gromoglasnom, slavljeničkom završetku, proterujući sve mračne misli.
Simfonija broj 3, delo u kome vas očekuju privlačne melodije, bogate harmonije i orkestarska tekstura, odnosno na kraju krajeva ipak sve ono što muziku Rahmanjinova čini tako posebnom i tako omiljenom, slušat ćete danas u izvođenju Koncerthebau orkestra iz Amsterdama pod dirigentskim vodstvom Vladimira Aškenazija.

Poštovani slušalci, bila je ovo Simfonija broj 3, opus 44 u A-molu Sergeja Rahmanjinova. Slušali smo snimak koji je ostvario koncert Hebau orkestar iz Amsterdama, dirigovao je Vladimir Aškenazi. U izvođenju istog orkestra i dirigenta emitovaćemo i takozvanu Mladalačku simfoniju Rahmanjinova, zapravo prvi i jedini završeni stav dela iz 1891. godine, dakle 6 godina pre komponovanja zvanič prve simfonije. Partitura za ovo desetominutno delo štampana je posthumno 1947. godine.

U izvođenju Koncerthebau orkestra iz Amsterdama pod dirigentskim vodstvom Vladimira Aškenazija slušali ste jedan stav Mladalačke simfonije, jedini završen, Sergeja Rahmanjinova. Emisija Autogram je završena. Prijetan dan vam žele Ljiljana Arsić i Maja Čolović-Vasić.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Država je danas na račune gotovo 2 miliona građana uplatila jednokratnu novčanu pomoć u ukupnom iznosu od oko 50 milijardi dinara. Najstarijim sugrađanima, u zavisnosti od visine primanja, stiglo je 20.000, 27.500 ili 35.000 dinara. Korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka dobijaju po 25.000 dinara, a borci 10.000. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da su svi oni koji su dobili pomoć to i zaslužili. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u sportskoj dvorani Borik sa početkom u 20 časova. Delegaciju Srbije u Banja Luci predvodi predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut, koji se sastao sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem. Ukrajina i Rusija nastavljaju razmenu napada iz vazduha. Obe strane govore o potencijalnoj novoj rundi pregovora, ali dalje nema konkretnih pomaka. U središtu pažnje je udar ruskog drona na voz u blizini granice s Poljskom prilikom povratka učesnika bezbednosnog foruma u Kijevu. Evropski zvaničnici smatraju da je to pretnja zbog podrške Ukrajini, dok Moskva saopštava da je bilo koji napad unutar ukrajinske teritorije legitiman. U poslednjoj utakmici 9. kola fudbalske superlige u Ubu će u 19 časova igrati Zemun i Ratnik. Vreme sutra na severu promenljivo, uz smenu sunca i oblaka i lokalne pojave kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično kiše ili kratkotrajni pljusak. Posle podne prestanak padavine, razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna od 21 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Melina prostitutka. Da. To sam ja. Pogledajte me. Pa meni na čelu piše da sam prostitutka. A nekad nisam bila ni Melina, ni prostitutka. Imala sam ja svoje, što se kaže, mladalačke snove. Prvo sam želela da budem balerina. Tata je poznavao jednu ženu koja je držala baletsku školu i obećao je da će me odvesti kod nje ako osnovnu završim skroz odlično. Osnovna je tad trajala 4 godine. A ja sam se u prvi razred upisala 44. Ona godine kad je Beograd oslobođen. I tako. Nisam postala balerina. A posle sam htela da budem filmska glumica. Znate ono, da mi slike izlaze u novinama i da pišu o meni kao što se pisalo o Gloriji Swanson ili Greti Garbo. Sve zidove sam izlepila slikama filmskih zvezda. Kažem vam, imala sam ja svoje snove. Imala.
1: Šta kaže? Hoće li ti dati posao?
0: Već su primili nekog.
1: Znala sam.
0: Ali mogu da pokušam opet za 3 meseca. Možda će ponovo da raspišu konkurs ako im budu potrebni službenici.
1: A jesi li im rekla da te preporučio Komarević za ječarac lič?
0: Ma jesam.
1: I?
0: I ništa, ali kažem za 3 meseca.
1: Za 3 meseca. Od čega nas dve da živimo dotle? Od čega da kupujemo odeću? Da plaćamo struju?
0: Mama, molim te.
1: Ma znam ja šta je. Neće nas oni, čerko, eto šta je. Nikad nas nisu ni hteli. Nismo mi od njihove sorte, ali neka. Bog sve vidi, živeli.
0: Koja ti je to od jutros?
1: Pa šta? Ma da pijem, ako mi se pije, šta mi drugo ostalo? Šta stojiš tu? Bolje idi u sobu, očašljaš se Komarević, samo što nije do...
0: Ma briga me za Komarevića.
1: Nemoj tako. Ne znam šta bismo da nam nije njega. Kako ti je otac umro, Bog, da mu dušu prosti, nikog nije briga za nas. Nikog, osim tog čoveka.
0: Tata je umro zbog takvih.
1: Čeči!
0: Posle tatine smrti, mama se baš bila propila. Bilo je to 55. Ja tek što sam napunila 19. Teško vreme, teško. Nekad bukvalno nismo imale šta da jedemo. A taj Komarević je počeo da dolazi kod nas skoro svakog dana. Prvi put nam je ušao u kuću baš na dan tatine smrti. Tati su oduzeli knjižaru i pretvorili u bakalnicu. A Komarević je tamo bio šef. I tako, snabdevao nas je pomalo. Bio je on nekakav aktivista, nešto kao starešina, poglavar u našem rejonu. Tako su ga i zvali, rejonski. A mama ga je zvala Komarević Zaječarac, mada uopšte nije bio iz Zaječara. Ko zna odakle je bio.
1: Evo kafice. Baš sam se užela da popijem kafu, ali onako, pravo. A jel te, kupuje li narod kafu?
2: Pa kupuje. Što ne bi kupovao? Izvolite cigaretu.
1: Hvala, hvala.
2: Što se tiče onog zaposlenja, nemoj ništa da brinete. Ovog puta mala nije imala sreće, a za 3 meseca obavezno da se javi na konkurs. Mlada je, ozbiljna, ima perspektivu. Vidjet ću i ja šta mogu da učinim. Neki ljudi iz tog sektora mi duguju. A ti, mala, ti da dođeš kod mene u radnju, evo ja tebi nešto važno da kažem, jel znaš?
0: Znam.
2: Je opasnica.
0: Jel znaš ti nekog s televizije?
2: Televizije?
1: Ma pustite, čula da će kod nas uskoro proradi televizija pa i da bude spikerka. Ja joj kažem da se mane ćorava posla, pa gde će nju ko toliki?
2: Zašto? Nama je potreban svaki čovek. Ti, drugarice, ne razmišljaš pravilno. Prošlo je ono vreme kad su se deca jedni školovala, imala sve privilegije, a naša talentovana deca propadala. Imam i ja decu, sina i čerku.
1: A jel te? Pa nisam znala. E, nek su vam živi i zdravi.
2: Da, da, drugarice. Nema više toga da jedni imaju sve, a drugi ništa. Jedni da idu goli i bosi dok se drugi kupaju iz obilju. E, pa ne može. Prošlo je to vreme.
3: Jel tako, mala?
0: Mnogo ti znaš šta je prošlo. Ćuti, bre, budala.
1: Jao, šta pričaš?
2: Slušaj, mala, ti da paziš kako se ponašaš. Aha. Znam ja šta se priča za tebe. Sve znam.
0: A šta se priča? Ajde, reci šta se priča.
2: Da paziš kako se ponašaš. Si čula? Čime si to iskitila sobu? Šta je, bre, ovo?
0: Čime sam iskitila? Pa fotografijama, vole jedan,
1: jo,
0: fotografijama.
1: Jo, ne slušajte, molim vam.
2: Fotografijama, a čije su ovo fotografije, a? Sve same kurve belosvetske, bre. Ti za bolje društvo i nisi. I ovo da skineš, i ovo, jesi čula?
0: Dođi sam je skini, to je Elizabeta Taylor ako nisi znao. Oči ću da ti skopam gulamferu jedan.
2: Ma kome ti?
1: Jo, nemojte, molim vas.
2: Ti ćeš meni da širiš ovo đubre i da hvariš omladinu. Ako ti se sviđa ovako, onda da ideš tamo, si čula? Mi ne dozvoljavamo nikakav javni kurvarluk. Nema više, prošlo je to vreme.
1: Ne obijaj više pragove ničijih kancelarija. Ne možeš ti da budeš spikerka, čuješ li? Ni glumica, ni spikerka, ništa. Ništa ti ne možeš da budeš, jel shvataš?
0: Mislite da je prestao da dolazi? Ni slučajno. Došao je odmah sutradan uveče. Sećam se, mama je sedela za stolom pijana ko letva, a on sav ozbiljan, pa još okrenuo na vi.
2: Drugarice, meni je žao, ali vi sebe ne kontrolišete. I mora da se uključite u društvo. Niste vi loša pojava, znate? Imate sjajnu perspektivu koju mi nismo imali pre rata. Eto, skoro počinje i televizija, bit će potrebni spikeri, spikerice. Mi mora se uključiti u društveno biće, da postanete...
0: Komareviću, jel hoćeš da ideš kući i da nas ostaviš na miru? Idi kući, čekaju te žene i deca, radio si do sada, ajde idi.
2: A ne, drugarice, ne, sve je ovo rad. Mi moramo da znamo sve članove našeg društva u glavu, a vi mora da se uključite.
0: Pa uključena sam, Komareviću, dali ste mi ličnu kartu, evo uključena sam.
2: Zavisi koji posao radite. A niste dete da vam objašnjavam.
0: Nećeš ti ni prstom mrdnuti za mene, znam ja to.
2: A šta treba? Da te pustim tamo, da mi javno lupiš nešto, a? Prvo mora da postanete ispravan član društva, da se uključite u savremene tokove. Nema više po starom, prošlo je to vreme.
0: Komareviću.
2: Nego ti da dođeš kod mene u prodavnicu. Imam ja tebi nešto važno, mora potanko da ti objasnim. Da dođeš, jesi čula?
0: A onda je samo prestao da dolazi. Danima ga nije bilo. Mama i ja već počele da prodajemo stvar po stvar iz kuće. Razmišljala sam šta da radim. A onda se jedno jutro spremim najlepše što sam mogla, stavim čak i maminu staru šminku, pa odem kod njega. Bilo je tad punih 10 godina kako nisam ušla u tatinu knjižaru. Došlo mi je bilo da zaplačem. A on me primio vrlo susretljivo u tatinoj staroj kancelariji. Kao da sad gledam. Unutra veliki radni sto, jedna rasklimatana grejalica, prašnjave stolice kraj zida, pa onda jedna ogromna stona lampa na sred stola. Potpuno besmisleno stoji tako, kao neki reflektor. Ponudio me kafom, cigaretama. Tu sam prvi put i zapalila.
2: Vi ste, drugarice, lepo primećeni. E, imate vi tu izvesnu pojavu. Nama trebaju ljudi. Eto, ja se izvinjavam ako sam nešto pogrešio.
0: Nisam došla zbog toga. Došla sam da mi kažeš to nešto važno.
2: A ne, ne bih ja to još. Dok se dobro ne pripremiš za diskusiju.
0: Dobro sam ja pripremljena.
2: Nisi, nisi. Eba, idim ja, pa znam. Ne shvataš ti savremene tokove. Ovo je drugo vreme. Jel znaš ti šta je revolucija?
0: Ne znam.
2: Eto, vidiš. Onda ću ja. Ja ću da ti kažem, ali molim te prvo da se pokriješ.
0: Šta da pokrijem?
2: Kolena da pokriješ. I butinu.
0: Šta ti je, Komareviću?
2: I butinu, i butinu. Da se pokriješ, pa ćemo ozbiljno da razgovaramo.
0: Ako revolucija i to naređuje, onda ću da se pokrije.
2: E pa, drugarice, revolucija i to naređuje. Nema više u socijalizmu kurvarluka i golotinje.
0: Znam, prošlo je to vreme.
2: More, koga ti zajebavaš, bre? Baš napolje. Baš napolje, napolje kad kažem!
0: Ne vuci me, ovo je još uvek moje.
2: Napolje! Ništa ovde nije tvoje, ajde napolje, napolje!
0: I sam znaš da nam za knjižaru još niste ništa ni isplatili, a kao drugo, ovako su postupali sa ljudima u staroj Jugoslaviji.
2: Što?
0: Čuo si me, dobro.
2: Šta si rekla?
0: Čuo si me šta sam rekla.
2: Ja ne bih hteo da me ti pogrešno shvatiš. Prišao sam ti kao brat, kao otac, tako reći. Ti imaš tu izvesnu pojavu i imaš perspektivu, ali još ima stvari koje moraš da ispraviš. Hajde, smiri se. Pa ja sam ti drug. Ne želim da propadneš.
0: Komareviću, evo, smirila sam se. Smirila sam se, ali samo te jedno molim. Kaži šta god hoćeš, samo nemoj ono, prošlo je to vreme. Evo, bit ću pristojna, obećavam i slušat ću te. Znaš i sam da u kući nemamo više šta da jedemo. Slušat ću te, Komareviću.
2: Druže.
0: Samo na...
2: Druže
0: Komareviću.
2: E, tako. Dakle, grubo su postupali s ljudima u staroj Jugoslaviji.
0: Mnogo grubo. Zverski. Tukli su ih, zastrašivali. Užasno je bilo u toj Jugoslaviji, užasno.
2: A kako ti to znaš? Ha? Bila si mala.
0: Pa čitala sam, učila sam u školi, gledam filmove, znam.
2: Što je to interesantno, vidiš ti. A ja sam, vidiš, nešto malo učestvovao u ratu, pa nisam uspeo pošteno ni da se doškolujem. Filmove ne gledam. Nema se vremena. Ima mnogo posla ovde. A ta istorija, to je prava nauka. Jesu opasno postupali s nama u staroj Jugoslaviji. Ali ja ne znam sve detalje. Mislim, ne bi bilo loše da mi ti kažeš šta su to oni radili s ljudima u staroj Jugoslaviji.
0: Bili su strašni. Ubijali su ljude. Nije moglo da se živi od terora.
2: U staroj Jugoslaviji?
0: U staroj Jugoslaviji. O tome pričamo.
2: Ti mnogo čitaš.
0: Pa tako. Uveče. Koliko stignem.
2: Pa struje. Imate?
0: Da. Kako da ne?
2: A pre rata?
0: Misliš u staroj Jugoslaviji?
2: Da, u staroj Jugoslaviji.
0: Pa, kako kad? Sve zavisi u kom je delu grada čovek stanovao.
2: Jesu li oni bili ljude, ti, u staroj Jugoslaviji?
0: Pa zavisi, Komareviću, kako koga i koliko koga.
2: Aha, a čime su ih tukli?
0: Pa tukli su ih prvo šamarima, a posle nečim što su imali samo žandari. Tako valjda, ne znam.
2: Pa čime to?
0: Pa mogla bih da ti kažem tačno čime ako mi daš ključ od fioke.
2: Koje fioke?
0: Od ovog stola za kojim sedimo.
2: Jesi li sigurna?
0: Apsolutno.
2: Ovde je u fioci, mala moja. Ostalo nam je iz stare Jugoslavije. Vidiš, ni dinara mi nismo potrošili na te stvarčice. Sve smo tu zatekli, a mi vodimo računa o svakom narodnom dinaru. Zašto da stvari propadaju? Zašto da trunu neupotrebljene? Ima sve da se iskoristi. Znaš li ti, odakle meni ovo u fioci?
0: Iz stare Jugoslavije.
2: Iz stare Jugoslavije, tačno. A znaš li kako sam došao do toga? Ne znaš? Našao sam ga kao dete kraj jednog šumara. Taj šumar je bio moj otac. Ubio ga je lično sreski načelnik. To samo zato što ga je majka odbila i pošla za mog oca koji je bio mnogo siromašniji. A onog nije mrzelo da za manje od 10 godina, iako je bio običan seljak, postane sreski načelnik i da ubistvo mog oca prijavi kao likvidaciju opasnog komunističkog bandita. I dobio je nagradu, naravno. Tad sam rekao sebi da ću kad porastem da budem komunista. Izbio je rat i ja sam 43. sa 18 godina otišao u partizane. I evo, sad sam komunista i poštujem tradiciju. Eto. Jel ti sada jasno?
0: Jasno mi je.
2: Ne, nije ti još jasno. Ali objasniću ti. To je ta tradicija protiv koje smo mi. Protiv toga da se lični sukobi prebacuju na opšti politički plan. Ne može čovek samo zato što je lepši i srećniji, što je izvukao loz, da bude proglašen za neprijatelja naroda. Protiv toga mora da je svaki normalan čovek. A mi ništa drugo i ne tražimo. Mi tražimo da ljudi budu ljudi, da budu protiv toga. Zato treba da nam priđeš. Mi ništa drugo i ne tražim.
0: Znam, Komareviću, prišao vam je isto ovako i moj otac. Pa gde je sad?
2: Prišao je. Ali kad? Tek 46. Da mu ne bismo oduzeli knjižaru. Do tad je ilegalno štampao letke za svoje prijatelje. A mi ga vidiš, nismo ubili zbog toga. Kao što su to radili u staroj Jugoslaviji. Već smo ga zaposlili. Omogućili njegovoj mezimici da uči školu ravnopravno sa ostalom decom boraca.
0: Ali ste mu prvo oduzeli radnju. Ono što je godinama svojim znojem sticao.
2: Svima smo oduzeli. Ali smo sve izbrinuli. I tvog oca smo zbrinuli. Misliš da ne znam o čemu se u ovoj

0: Mi ne ubijamo. A drugo, zbog tebe. Nama si ti potrebna. Nama je svaki čovjek potreban. Zato sam ti i rekao da dođeš ovamo. Da vidiš da smo ljudi, da hoćemo da pomognemo. Evo, otvara se i televizija. Treba da nam priđeš i da ostvariš svoje snove. Jel bi imala tu šansu da smo u staroj Jugoslaviji?
1: Nigde ne bih imala tu šansu, Komareviću. Nigde. Ni u staroj Francuskoj, ni u staroj Nemačkoj, pa čak ni u staroj Grčkoj, jer tamo televizija nije ni postojala.
0: Ma to je bio šljam. Razumeš, ološ? Gomila prodanih duša, kvislinga, izdajnika. Kakva su nam samo zla počinili. Ali nema više toga, gospođice. Prošlo je to vreme.

0: Evo, popi. Prije će ti, ajde popi.
1: Nosi tu vodurinu od mene.
0: Mamo.
1: I da znaš, sve sam čula. Nije trebalo onako da razgovaraš s njim. Ti ne znaš ko su oni.
0: A što si ti uopšte tražila tamo?
1: Pa?
0: Šta?
1: Svratila, što? Svratim ja po neki put. Dobiđem tatinu knjižaru.
0: I da uzmeš koju flašu rakije. Da mi je samo znati kako nabavljaš tu prokletu rakijetinu. Od čega li je plaćaš kad nemamo ni cvonjka?
1: Pa eto, snalazim se. Na sreću neki misle da još nisam za bacanje. Šta je? Šta si zinula? Nije Komarević. Nisam ja taj nivo. Ali zato, magacioner...
0: Gadiš mi se.
1: Bio sam u jednom. Eto, sad znaš. Vidiš sad da mi daš onu flašu, molim te.
0: Prokleta bila, evo ti... Tog dana sam lutala ulicama do kasno uveče. Kada sam se vratila, mama je spavala. A ujutru je već nije bilo kod kuće. Znala sam da je otišla da nabavi rakiju. A ja sam čekala Komarevića. Bila sam sigurna da će doći, ali nije došao ni tog dana, ni sutradan. Prolazile su nedelje, on se nije pojavljivao. Na kraju sam odlučila da ponovo odem kod njega. Ovoga puta da stvarno vidim ko su to oni.
2: Znaš li zašto sam mrzeo tvog oca? Nije hteo da se opredeli. Bio je samo protiv okupatora, a pomagao je i nas i četnike. Stalno je govorio, svi smo mi jedan narod, nema deljenja... Mi smo ga opominjali da se opredeli, nije hteo. Govorio je, neka i četnici nose petokraku, neka bude republika. Ali ni partizani da ne zaborave srpsku slavu. Ime da nam se sačuva, zbližavao nas čovek. Budala. Nije hteo da shvati da se svet menja i da smo i mi deo tih promena. Takvi dušebrižnici za narod bili su i ostali najgori. Oni sve vuku nazad. Zato sam ga mrzeo.
0: Zašto mi sve to sad govoriš?
2: Ti si još mlada i lepa. I ne bi trebalo da napraviš nekakav nepromišljeni korak. Imaš izvesnu perspektivu. Koju mi pre rata nismo imali. Evo, skoro se otvara i televizija.
0: Bilo mi je dosta i njega i televizije. Stajala sam nepomično i gledala ga pravo u oči. Setila sam se mame i, ne skidajući pogled s njega,

0: podigla sam suknju. Svukla sam gaćice i bacila ih na sto. Mislila sam da će da bude drugarice sram debila. Obuci se i marš napolje. Ni slučajno. Skočio je na mene kao nerast. Oborio me tu odmah na jednom džaku od brašna. Groktao je i penio i znojio se nadamnom. Sve sam dala. Samo nisam dala da me poljubim.
1: Uzmi dušu, zapali jednu.
0: Neka, hvala.
1: Treba da znaš da ja mogu mnogo da učinim za tebe. Ali sve od tebe zavisi, znaš. Evo, uzmi.
0: Šta je to? Pare?
1: Ajde, ajde. Nemoj da se stidi. Znam da nema. Znam ja šta je oskudica. Ni mi u ratu nismo uvek imali. Ovo je onako drugarski. Da ti se nađe.
0: Ušla sam u kuću. Mama je sedela za stolom sa flašom u ruci. Pala sam na kolena pred njom. Zagnjurila je glavu u krilo i počela da plačem. Mama? Mama?
2: Znam šta si uradila. Ako? Mi dete nemamo budućnost. Ako si?
0: Nemoj, mama.
2: Ako si?
0: Mama. Mama, uzmi ove pare. Uzmi. Mi nemamo, oni imaju, a to više ne može tako. Ne mogu jedni da imaju, a drugi da nemaju, mama. Ne može to više tako. Razumeš? Ne može. Prošlo je to vreme. Da mi nemamo, a drugi da imaju. Прошло. Прошло.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo motete Francisca Guerrera. Među španskim kompozitorima 16. veka ovaj autor iz Sevilje u svom opusu beleži daleko najveći broj moteta. Sa sigurnošću mu se može pripisati više od 100 naslova. Kao i njegovi savremenici, Guerrero je sam termin motet smatrao vulgarnim i umesto njega koristio termine sacrarum cancionum, sacrarum modulationum, a najčešće modulus. Razlozi za ovu terminološku strogost potiču iz potrebe da se naglasi da su ove kompozicije pisane na religijske teme, isključivo na latinskom jeziku, a stihovi preuzeti iz crkvenih knjiga. Ujedno podrazumevalo se da je svaki odsek kompozicije tematski povezan sa susednim, da su melodije bogato razvijene u skladu sa značenjem pojedinih reči, da se smenjuju homofoni i polifoni odseci. To je muzika koja, mada nije direktno povezana sa liturgijskom funkcijom, često može da zameni neke od njenih elemenata, kao što je ofertorium mise, na primer. U svakom slučaju, to je muzika koja potiče iz crkve i živi unutar nje. Kompozitor je imao slobodu da sam izabere temu i tekst, prilagodi ih svečanosti za koju je muzika pisana, a ponekad i doda stihove iz drugog izvora. Guerrerovi moteti predstavljaju klasičan stil svog doba. Otvara ih glas koji najpre uspostavlja ritmički puls kompozicije, a potom uvodi i temu. Drugi glas nastupa sa imitacijom teme na kvinti ili kvarti, a potom oba glasa u narednih nekoliko taktova formiraju takozvani bicinium. Tek nakon toga postepeno se pridružuju i ostali glasovi, ponavljajući ili varirajući izneseni muzički sadržaj. Tehnika cantus firmus ovde je zamenjena imitativnim stilom koji se primenjuje u svim glasovima. Mada u svemu sklon tradiciji, Guerrero neretko probava nove kompozicione tehnike kao i ekspresivne valere, što mu obezbeđuje sasvim izdvojeno mesto među polifoničarima 16. veka. To se prvenstveno odnosi na napuštanje stroge linearne polifonije i uključivanje vertikalnog mišljenja sa svešću o ekspresivnom dejstvu harmonije. Drugu specifičnu odliku Guerrerovog stila čini udvajanje, a ponekad i utrostručavanje deonica koje donose isti tekst. Ta praksa, koja se retko može primetiti kod drugih polifoničara, odražava napor da se repertoar učini što raznovrsnim, ali i istaknu stihovi koji su za autora od posebne važnosti. U saglasnosti sa avgustinijanskim principom da muzika mora da potiče iz teksta, Guerrero otkriva svoju tajnu postizanja ekspresivnosti intenziviranjem semantike najsugestivnijih fraza ili reči. Ona se najlakše uočava u svetovnoj zbirci Cantus Humanus, koja je izmenama teksta pretvorena u duhovno Alla Divino. Osnovni tematski materijal je ovde delo samog autora uz nekoliko izuzetaka pozajmljenih iz gregorijanskog korala. Uz bogat modulatorni plan, Guerrero ove melodije upliće u složen polifoni preplet snažne ekspresije. Poštovani slušalci, čućete sada motete ili moduluse Francisca Guerrera u interpretaciji ansambla Muzika Ficta kojim diriguje Raul Maljavibarena.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo motete španskog renesansnog autora Francisca Guerrera. Čuli ste ih u interpretaciji ansambla Muzika Ficta pod upravom Raula Maljavibarene. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će ostavku na mesto predsjednika Republike podneti 27. septembra. Gostujući na televiziji Pink rekao je da će 16. septembra pratiti izricanje presude vođi takozvane OVK Hašimu Tačiju u tribunalu Hagu. Očekuje da bez obzira na ishod bezbednost Srba u južnoj pokrajini ne bude ugrožena. Država je danas na račune gotovo 2 miliona građana uplatila jednokratnu novčanu pomoć u ukupnom iznosu od oko 50 milijardi dinara. Najstarijim sugrađanima u zavisnosti od visine primanja stiglo je 20.027.500 ili 35.000 dinara. Korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka dobijaju po 25.000 dinara, a borci 10. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solonski front, što je dovelo do raspada Saveza centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata. Centralna svečanost počinje u sportskoj dvorani Borik. Ruska vojska oslobodila dva naselja u Harkovskoj i jednu u Zaporoškoj oblasti. Pogođena su i dva teretna broda u Crnom moru. Stežu i obruč kod Harkova. Ukrajinski PVO oborio je 85 od 108 ruskih dronova. Odbojkaši Srbije su pobedili Holandiju posle preokreta 3-2 u trećem kolu evropskog prvenstva u Tampereu. Naredni meč Srbija će igrati u sredu od 16 časova protiv Danske. Vreme sutra. Na severu promenljivo, u smenu sunca i oblaka i lokalne pojave kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično kiše ili kratkotrajni pljusak. Posle podne prestanak padavine, razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna od 21 do 25 stepeni. Bile su to vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutru.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Višnje Kisić, Nasleđe kao tok života. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Operski svet François Andrea Danicana Filidora slušat ćete dela ovog kompozitora Pierre Aleksandra Monsignija i Andrea Gretrija. Emisija iz arhive Radio Beograda od 21 sati i 30 minuta posvećena je dirigentu Živojinu Zdravkoviću. Od 22 sata i 45 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Elizabeth Coles, Sveti predmet, Anne Carson i Simone Weil. Muziku sa albuma Pareidolija Jake'a Mura emitujemo od 23 sata i 10 minuta. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Tokovi poezije pročitat ćemo deo iz knjige Claudia Rankine Građanin, američka lirska pesma. 10 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek kvartet Engegor izvodi kamerne kompozicije Johana Kvandala. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Johana Daniela Berlina

0: Johana Heinricha Berlina, Petera Malderea, Eduarda Marksena i salonske komade ruskih autora u interpretaciji gudačkog kvarteta Vertavo.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovom sedmičnom ciklusu do petka 18. septembra emitovaćemo tekst Nasleđe kao tok života, koji je napisala Višnja Kisić. U večerašnjoj emisiji možete pratiti prvi deo ovog teksta.
3: Živimo u duboko protivrečnim vremenima. Imamo više nego ikad muzeja, zooloških vrtova, botaničkih bašti, banki semena, zaštićenih zgrada i gradskih celina, rezervata prirode i zaštićenih predela. Naši odnosi posredovani su kroz više konvencija, deklaracija i politika o zaštiti i očuvanju ekosistema, kulturnih praksi i predmeta nego što je to ranije bio slučaj. Nikad do sada nismo izdvajali toliko novca i ulagali toliko energije u očuvanje nekih odabranih delova realnosti koju nazivamo baštinom. Posmatrač sa strane, a možda i mi sami, mogao bi s ponosom da kaže da smo civilizacija koja ume da čuva nasleđe, koja zna da ga ceni i da živi s njim, prenoseći ga dalje. Istovremeno, nikada nismo imali tako jasne pokazatelje uništavanja živog tkiva zemlje. Nikada nismo ovoliko pisali i pričali o mogućnosti, odnosno nemogućnosti nastavka života na zemlji i strepeli zbog toga. Nikada ovako aktivno i s predumišljajem nismo tražili neku novu planetu za život. Nikada nismo bili u ovoj meri svakodnevno izloženi medijskim slikama o zajednicama razorenim ratovima i bombama, reportažama o ekosistemima istrebljenim rudarenjem, ljudima koje su glad i suše prisilili da emigriraju. Nikada do sada moderni režim baštine nije bio ovako detaljan i globalno rasprostranjen. Takođe, nikada globalni kapitalističko-kolonijalno-patrijarhalno-antropocentrični režim smrti nije bio tako brutalan i sveprisutan u pesticidima, smrtonosnim gasovima, ratovima, buldožerima, paravojnim formacijama, rudnicima, ubistvima, samoubistvima i ličnim pregorevanjima, što su samo neke od manifestacija režima zasnovanog na kontinuiranom nasilju nad životima većine ljudi, nasilju koje je opstalo uz pomoć hijerarhizovane slike sveta, u kojoj su epistemološki konstruisane rasne, rodne i razlike između vrsta uređivale i pravdale odnose dominacije. Možemo misliti da su ovo dva različita polja realnosti, dve potpuno različite sfere mišljenja, delovanja i življenja, koje nemaju ništa jedna s drugom. Možemo se dičiti time da su upravo prakse zaštite i očuvanja baštine u stvari kontrateža i prostor otpora režimu beskonačnog razvoja i razaranja. A možemo, kao što ću pokušati da pokažem, početi da ih sagledavamo zajedno, uviđajući da nije reč o slučajnom spletu okolnosti i da primećujemo da su ovi fenomeni dve strane istog novčića. Da je moderni režim baštine upravo proizvod kapitalističkog, kolonijalnog i gospodarećeg odnosa prema životu, proizvod civilizacije zasnovane na razdvajanju, hijerarhizaciji, kontroli i eksploataciji života, civilizacije koja se plaši povezanosti i ranjivosti, civilizacije koja je, bežeći od neizvesnosti i ranjivosti naših bića, uporno težila osiguravanju moći, dugoročnosti i večnosti, da je, obezbeđujući svoju moć, večni razvoj i opstanak, razarala, bušila i istrebljivala mnogobrojne načine bivanja u životu. Do tačke u koje te bušotine, kosti, monokulturne pustoši, deponije, brojne ljudske i neljudske zajednice i ekosistemi zjape otvoreni, krvare, šetaju kao aveti, pozivaju na drugačije, pozivaju na zastajanje, na saosećanje u dubokom smislu te reči, na osluškivanje iznova, na odučavanje od otuđenja i učenje bivanja u životu koji je radikalno povezan. Baština i nasleđe zgodna su prizma za primećivanje ovog paradoksa očuvanja i istrebljenja, a nadam se i za prizivanje drugačijeg mogućeg. Postoji specifična logika modernog režima baštine koja sužava i zamagljuje život. Ona funkcioniše kroz igru prihvatanja i odbacivanja ili neprimećivanja.

Prihvatanje nečega kao baštine dešava se neposredno, odabirom onog izuzetnog koje je vredno čuvanja. To izuzetno je, mnogi su do sada pokazali, najčešće vezano za moć, bogatstvo i eksploatatorski odnos prema životu, kroz koji se stvorilo nešto vredno baštinjenja. Odbacivanje i neprimećivanje svega ostalog odvija se posredno, kroz poruku da je sve što nije zaštićeno kao baština, de facto nezaštićeno. Izuzimanjem iz kruga odabranih ono se definiše kao nedovoljno vredno, označava se kao prepreka ka potencijalu stvaranja nečeg vrednijeg, zanimljivijeg, izuzetnijeg, ideološki i osetno podobnijeg na tom mestu. Krugu odabranih i prihvaćenih primeraka dešava se hapšenje života, intenzivna briga radi održavanja u večnosti. S druge strane, sve što nije baština stavlja se u režim nebrige. Baština time pomaže kapitalističko-industrijskoj paradigmi koja se vodi idejom razvoja. Ono što nije za čuvanje i zaštitu, namenjeno je za grabljenje, unapređenje ili uništenje. Ili u svom kolonijalnom naličju, ono što nije za grabljenje i uništenje zbog ideje poboljšanja, donosi se u centre imperije na čuvanje. Malo je kutaka i aspekata života koji izmiču jednoj od ove dve logike. Moderni režim baštine omogućava savremenim društvima da kažu da im je duboko stalo do prošlosti, identiteta, mesta i ljudi, stvarajući niz institucija, disciplina i profesija posvećenih brizi i održavanju, uz prihvatanje da ono što nije institucionalno određeno kao baština nije ni važno da bude zbrinuto. Moderni režim baštine kaže: upravo onda kad izumiru specifični načini bivanja u životu, spasit ćemo njihove vredne predstavnike da budu reprezentativni svedoci sveta koji nestaje. S tim što će to svedočenje biti u funkciji naracije onih koji spašavaju svedoka, uništavajući sve ostalo, pravdajući naratorov diskurs. Kada nestaju čitavi ekosistemi i biokulturno nasleđe čitavih teritorija, naći ćemo ikonične predmete i preparirane životinje, te se praviti da kroz njih ta prošlost i dalje živi. Vodeći se sličnom logikom, uništit ćemo čitave prašume rudarenjem, radikalno promeniti mogućnosti ljudskih i neljudskih zajednica da praktikuju svoje načine života i kosmovizije, a potom ćemo otvoriti kulturne centre i očuvati plesove iščupane iz živog tkanja u kojima su nastali kako bismo čuvali nematerijalno nasleđe, znanja, veze i prakse van konteksta. Sagradit ćemo Noevu barku na najsevernijem delu Norveške, u kojoj ćemo omogućiti čuvanje raznolikih semena iz svih delova sveta, dok ćemo istovremeno javnim globalnim politikama omogućiti stvaranje monokulturnih pustinja modifikovanog semena, posredovanog monopolom nekolicine kompanija. Zarobljavanje toka života u kojem čak i seme klija samo onda kad se za njega plati na tržištu. Važan je period u kojem se javlja moderni zaštitarski sindrom. On doživljava ekspanziju u vremenskom klupku u kojem su se velika ograđivanja, pljačkanja i razaranja preplela sa idejom o napretku koji ih opravdava, idejom koja i dan danas vlada globalnim geopolitičkim odnosima. Na području Evrope argument razvoja, napretka, unapređenja, boljeg upravljanja i očuvanja otvarao je put sistemskoj prvobitnoj eksproprijaciji, tokom koje su pripadnici aristokratije i buduće buržoazije prisvajali zajednička dobra, dobra koja su do tada mogli da koriste svi, uključujući i kmetove i one bez ikakvog poseda. Kolonijalno grabljenje bogatstava, razaranje ekosistema širom zemlje, istrebljenje indigenih naroda i neevropskih kultura takođe je bilo vođeno idejom o unapređenju i razvoju, koja je uz podelu na kulturu i prirodu pravila i svojevrsnu hijerarhiju postojanja. U takvoj hijerarhiji zapadnoevropski kolonizatori, koji su sebe tumačili kao razvijene i kulturne, davali su sami sebi pravo da upravljaju svima koji su živeli drugačije, a koje su tumačili kao nedovoljno razvijene. Oni su gotovo po pravilu uzimali na sebe brigu o materijalnoj kulturi onih manje razvijenih i manje kulturnih kroz arheološka iskopavanja, pljačkanje i odnošenje predmeta, ljudskih ostataka, biljnih i životinskih vrsta, pa i celih hramova u muzeje zapadne Evrope koji su tada počeli da se pojavljuju. Kapitalistički proizvodni odnosi eksploatacije, komodifikacije i otuđivanja,

0: podstaknuti modernim kultom razvoja, takođe su igrali važnu ulogu u podsticanju zaštitarskog sindroma. U takvom kultu sve što je staro trebalo je da bude odbačeno, a ono što se sagledavalo kao vredno stavljeno u specijalizovane ustanove. Ti odnosi, formirani u ranijim fazama kapitalizma, dobili su zamajac industrijskom revolucijom omogućenom ugljenokulturom i petrokulturom, u kojoj je obećana budućnost ljudski orkestrirane fabričke proizvodnje, krčila ekosisteme i menjala radikalno izgled gradova i sela. Napokon, to je i doba prosvetiteljstva i vere u razum i individualnost, koja je mnogima donela emancipaciju. No istovremeno produbila je uverenje u podelu na kulturu i prirodu, na ljudsko i neljudsko i na nadmoć sužene koncepcije čoveka nad ostatkom sveta. Vera u razdvojenost uz jačanje zapadnoevropskog antropocentričnog naučnog pogleda na svet omogućila je gospodarski pristup životu, objektifikaciju i shvatanje gotovo svega i svih kao resursa za razvoj ljudske manjine, najčešće bele, muške, buržoaske, hrišćanske, pretežno zapadne. U tom kontekstu razaranja i drastične promene materijalne realnosti odvijaju se pod krilaticom razvoja i modernosti. Upravo je taj razvojni sindrom koji opravdava razaranja gotovo nužno podsticao zaštitarski sindrom. U logici modernih institucija baštine važno je svedočiti o svetu koji pred očima nestaje, koji se iz korena menja ili se iz korena uništava, ne samo revolucionarnim naporima i borbama za jednakost, već još više industrializacijom, kolonizacijom i kapitalističkom dominacijom. Revolucionarna Francuska krajem 18. veka upravo je primer toga kako se pod naletom revolucionarnih razaranja materijalne kulture starog režima rađaju glasovi koji zagovaraju očuvanje tih materijalnih ostataka kao starine, a zatim i nacionalne baštine koja pripada svim građanima novoosnovane republike. Ovaj narativ građana koji preuzimaju svoju baštinu, koju su do tada prisvajale aristokratija i crkva kao osnove za izgradnju nacionalnog identiteta, mnogo je češći u studijama baštine od paralelnih narativa kolonizacije, industrializacije i stvaranja kapitalističkih odnosa u novostvorenim nacionalnim državama, te potrebe za zaštitom koja proizilazi iz ovih ne samo demokratičnih, ekonomskih, ekoloških i strukturnih promena. No stvaranje baštine kroz preuzimanje imovine crkve i aristokratije zarad njenog javnog nacionalnog definisanja teklo je paralelno sa kolonijalnim pohodima na teritorije i resurse Amerika, Azije i Afrike, gde su arheološka iskopavanja bila deo kolonijalnog repertoara. Tako sastavni deo muzejskih zbirki i izlagačke delatnosti postaju vrste koje se aktivno izlovljavaju, predmeti i ljudski ostaci indigenih naroda koji se donose kao trofeji i za koje se veruje da će nestati usled kolonijalnih politika istrebljenja, kao i seosko pokućstvo onih koji su eksproprijacijom zajedničke zemlje od strane aristokratije i kapitalista masovno primorani da u gradovima traže nadnice. Kroz muzeje kao institucije, imperija revnosno brine o čuvanju materijalnih ostataka svojih žrtava u etnološkim ili prirodnjačkim muzejima, u zavisnosti od toga koliko ih daleko od kulture i blizu prirode pozicionira. Ovo je bilo nekada i treba ga se sećati kroz odabrane predmete, ali budućnost leži u razvoju, poruka je mnogih baštinskih institucija. Utemeljenje mita o razvoju kao linearnom kretanju istorije od prirode i divljine ka kulturi i civilizaciji važan je poduhvat stvaranja zapadnjačke moderne hegemonije u kojoj su upravo i baštinske institucije igrale značajnu ulogu. Gledano kroz takvu prizmu, moderni režim baštine u uskoj je vezi sa istorijom kolonizacije života koju i dan danas perpetuira kroz kontinuiranu proizvodnju kolonijalnosti, kontrolišući ontoepistemološke paradigme, to jest dominantne načine mišljenja i bivanja u svetu. Moderni režim baštine imao je ulogu pravdanja politika otimanja zemlje, jezika i kultura, te ljudskih, biljnih i životinskih ostataka i svega što je percipirano kao informacija kojom se objašnjava svet. U nameri da se do poslednjega toma apsorbuje i posloži svet koji je zaposednut, uspostavlja se hegemonija ne samo modernog režima baštine, već i kolonijalno-kapitalističko-patrijarhalno-antropocentrične kosmovizije i njene želje za potpunom kontrolom materije diskursa. Moderni zaštitarski sindrom blisko je povezan sa razvojnim sindromom na način da se međusobno podstiču. Razvojni sindrom hrani zaštitarski stvarajući poriv i potrebu da se spasi ili uskladišti barem nešto od sveta koji se radikalno transformiše, a zaštitarski sindrom i spašavanje makar nečega što nestaje podhranjuje razvojni sindrom pranjem savesti i prividom da ipak ima ko da brine tamo negde u institucijama. Iako su se kapitalističke, komunističke i socijalističke države 20. veka temeljno razlikovale po distribuciji resursa, socijalnoj pravdi, modelima upravljanja, emancipatorskim naporima i odnosu prema kolonijalizmu, one su delile ne samo mit o razvoju, već i mit o naciji, čak i onda kad je nacija čitana u multietničkom ili neetničkom ključu. Takođe, ove potonje preuzele su već donekle formirane prakse i modele modernog režima baštine nastalog u zapadnoj, imperijalno-kolonijalnoj, kapitalističkoj Evropi. Iako su se diskursi, istorijski narativi i vizije željene budućnosti, koje su ti narativi promovisali, značajno razlikovali, mit o progresu, bilo kapitalističkom, bilo socijalističkom ili komunističkom, bio je interpretativni ključ kroz koji se odnos prošlost-sadašnjost-budućnost posmatrao. Da bi moderni režim baštine bio moguć, potrebno je da bude konstituisan kroz niz materija diskursa koji se međusobno podržavaju. Biopolitičkih diskursa o tome kako razumemo naša bića u životu, prostoru i vremenu, političkih diskursa o tome šta ima smisla i šta je poželjno i dozvoljeno, a šta nije, ko pripada, a ko ne i koga i šta treba da sledimo, ekoloških diskursa o tome ko i šta je uljez, kako bi očuvanje kroz izdvajanje i ograđivanje bilo moguće, medicinsko-materijalnih diskursa o tome kako reinkarnirati bolesnika ili ga držati u kontinuiranom stanju kome i mumifikacije, kao u slučaju muzejskih predmeta, profesionalno-disciplinarnih diskursa o tome kako se očuvanje odvija u specijalizovanim, institucionalizovanim, profesionalno određenim trajektorijama, otuđenim od većine populacije. Moderni režim baštine toliko je povezan sa nacionalizmom, kapitalizmom, patrijarhatom, antropocentrizmom i kolonijalnim odnosima, viđenjem sveta, pamćenjem i znanjem, da je teško misliti o nasleđu kao toku života, uprkos mimo i van ovih opresivnih okvira. Ali upravo to je važno raditi, zato što negovanjem modernog režima baštine kolonizujemo život i negiramo ga u njegovoj punoći. Stoga ovaj rad predstavlja pokušaj da se nasleđe drugačije promišlja i osjeća, ne da bi se ono što je istorijski utkano u značenje pojma baštine ili nasleđa ispovedilo, iskupilo ili opralo savest, već da bi se po ko zna koji put prepoznalo i označilo saučestvovanje možda u novom narativnom toku na drugačiji način i kroz neke nove veze. Ali što je još važnije, da bi se otvorila mogućnost za doživljavanje nasleđa i života u drugačijem odnosu od onog posredovanog dominantnim praksama baštinjenja, odnosu koji je simbiocentričan, regenerativan i uzajamno podržavajući.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Nasleđe kao tok života, koji je napisala Višnja Kisić. Čitao je Željko Maksimović. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Operski svet François Andrea Danicana Philidora. Pratite drugu emisiju ciklusa koju priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja François Andrea Danicana Philidora, jednog od najznačajnijih francuskih autora opere komik sredinom 18. veka i kompozitora koji je savremenicima bio poznat i kao jedan od najboljih šahista svog vremena. Na početku emisije slušat ćete odlomak iz dvočine opere komik Čarobnjak, napisane na libreto Antoana Poincinea, koja je prvi put izvedena u parijskom pozorištu Comédie Italienne 1764. godine. Radnja se odvija na selu i zasniva se na ljubavnim spletkama oko mlade Agate, koja čeka povratak svog voljenog Žilijena, dok njena majka Simon namerava da je uda za vinogradara Bleza. Žilijen se vraća upravo kada Simon pokušava da ostvari svoje planove i, prerušen u čarobnjaka, odlučuje da ih osujeti. Čućete početak prvog čina u kojem Filidor najpre predstavlja Agatu i Bleza, a zatim i drugi ljubavni par, mladu Žistin koja je zaljubljena u Bastijena. Smenjivanje arijeta, dueta i govornih dijaloga indikativno je za novi razvoj ovog žanra u kojem su muzičke forme neposredno podređene komičnoj radnji i karakterizaciji likova. U ulogama Agate i Bleza nastupaju Peggy Bouveret i Jean-Claude Orliac, dok ostale uloge tumače Judith Mock, Chantal Réjal, Udo Reinemann i Bernard Boudier. Orkestrom iz Rena diriguje Marc Sustro.

0: est-on fait? Vous perdez votre temps, petite fille, de songer à Bastien. On m'a bien averti qu'il en aimait une autre.
1: Bio je to početak prvog čina opere Čarobnjak François Andrea Danicana Philidora sa Peggy Bouveret i Jean-Claudeom Orlijakom u glavnim ulogama i Markom Sustrom koji je rukovodio orkestrom iz Rena. Pratite drugu emisiju ciklusa o stvaralaštvu ovog francuskog kompozitora i jednog od najznačajnijih autora opere komik sredine 18. veka. U nastavku emisije slušat ćete arije dvojice najvažnijih Filidorovih savremenika na polju francuske i komične opere, Pierre Alexandra Monsignija i Andrea Gretria. Monsigny je uporedo sa Filidorom doprineo evoluciji opere komik iz pretežno lakog i komičnog žanra u muzičko pozorište sposobno za ozbiljnije dramske situacije i snažnije izražavanje osjećanja. Gretrije u decenijama koje su usledile čvršće povezivao italijansku melodijsku neposrednost sa francuskom deklamacijom i preciznom muzičkom karakterizacijom likova, čime je opera komik prerasla u jedan od najdinamičnijih žanrova muzičkog pozorišta druge polovine 18. veka. Čućete najpre ariju iz Monsignijeve opere Lepa Arsena iz 1773. godine, a zatim dve Gretrijeve arije iz opera Aucassin i Nicoletta iz 1779. i Nevolje bogatstva iz 1782. Prve dve numere izvodi sopraniskinja Sandrine Pio, dok u trećoj nastupa Veronique Jans uz ansambl koncert lože pod upravom Juliena Chauvena.

Svitu u starom stilu opus 4 Milenka Živkovića čuli ste u interpretaciji flautiste Miodraga Zanjca i Beogradskog kamernog ansambla, a dirigovao je Živojin Zdravković. Emisiju posvećenu ovom renoviranom dirigentu nastavljamo kompozicijom Skice iz Crne Gore Nikole Hercigonje. Slušamo sada kako Zdravković diriguje simfonijskim orkestrom Radio Beograda. Studijski snimak zabeležen je 1962. godine.

0: Čuli ste slovensku rapsodiju broj 2 u G-molu Antonina Dvoržaka u izvođenju članova Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Završena je emisija iz arhive Radio Beograda koju smo posvetili ovom značajnom jugoslovenskom dirigentu istaknute međunarodne reputacije, čija se 25. godišnjica smrti navršava sutra, 15. septembra. Emisiju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija od ponedeljka 14. do srede 16. septembra možete slušati tekst Sveti predmet Anne Carson i Simone Weil, koji je napisala Elizabeth Coles.
2: Uzmemo za primer grčki predlog pros. Kada se koristi sa akuzativom, ovaj predlog znači prema, na, nasuprot, sa, spreman za, licem u lice, uključujući, ticati se, dodirivati, kao odgovor na, u pogledu, u poređenju sa, prema, kao pratnja za. To je predlog koji je apostol Jovan odabrao da opiše odnos između Gospoda i reči u prvom stihu prvog poglavlja njegovog otkrovenja. Pros teon, sa Bogom. A uobičajeni prevod glasi i reč beše u Boga. Kakva je to sa prisutnost? Postavlja pitanje Anne Carson u svom delu Ekonomija neizgubljenog. Intimni susret Boga i reči je razgovor jednog i samoća udvoje. U integralnom citatu apostola Jovana, u početku beše reč i reč beše u Boga i reč beše Bog. Predlog u odjekuje u oba smera kao pitanje: šta predstavlja ovaj trenutak prepoznavanja? Kratak susret pogleda unutar monade Boga i reči. Licem u lice, uključujući ticati se, dodirivati i konačno saprisutnost. To je način na koji kanadska pesnikinja, kritičarka i istraživačica Anne Carson opisuje taj događaj. Međutim, pitanje do kojeg nas ona vodi, kakva je to saprisutnost, nije upućeno teologu, filozofu, pa čak ni čitaocu kritičkog dela Ekonomija neizgubljenog, čitanje Simonida od Keja sa Polom Celanom. To pitanje, kako Carson nagoveštava ranije u svom kratkom i kazuističkom predgovoru, napomena o metodi, odnosi se na akademsko pisanje. Ona piše: previše je sopstva u mom pisanju. Znate li koji termin Lukač koristi da opiše estetsku strukturu? Ein Festerlose Monade. Ne želim da bude monada bez prozora. Moje učenje i učitelji su se snažno protivili subjektivnosti i od početka sam se trudila da svoju misao usmerim u predeo nauke i činjenica u kojem drugi ljudi razmenjuju sudove i logički razgovaraju, ali ja tamo postajem slepa. Pisanje otuda podrazumeva izvesno jurenje tamo-amo između tog mračnog pejzaža gde je činjeničnost razbacana i sobe bez prozora očišćene od svega što ne znam. Lukač propisuje sobu za estetski rad. Bio bi gest lažne svesti reći da se u njoj može odvijati akademsko pisanje. Ipak, znate kao i ja da misa u ovoj sobi nalazi svoje najbolje trenutke zaključana unutar sobstvenih pritisaka. Pitanje koje saprisutnost u Ekonomiji neizgubljenog postavlja jeste koju vrstu odnosa akademskog pisanja pretpostavlja nad, protiv i sa svojim predmetima želje, što je pitanje kojem se Carson vraća u samoj knjizi u tački njenog definisanja predloga sa. Ekonomija neizgubljenog, čitanje Simonida od Keja sa Polom Celanom. Kritika nijanse između mišljenja, subjektivnosti i estetskog dela u okvirima akademskog pisanja proističe iz pozivanja Carson na apostola Jovana. U ovom tekstu predlažem dublje saučesništvo između određenih teoloških problema i određenih problema kritike, kako ih Carson shvata ili možda i ne shvata, a to saučesništvo je uspostavljeno u njenom kontinuiranom poetskom i kritičkom tumačenju francuske filozofkinje i hrišćanske mističarke Simone Weil. Pitanja koja Carson postavlja o praksama kritike i akademskog pisanja su, baš kao i pitanja koje ću postaviti u ovom tekstu, podjednako izoštrena i radikalizovana načinom na koji Carson tumači Vej, kao i dilemama mističnog mišljenja koji ih oblikuju. Dilemama koje se postavljaju pred pisca, a posebno kritičara, a vezane su za predmete kritičke i religiozne želje. Tekst je podeljen u tri odeljka. Prvi odeljak u glavnim crtama daje kritički odgovor Carson na stavove Simone Weil, i to kroz tumačenje jednog od najnovijih kritičkih eseja N. Carson pod naslovom Razstvaranje, De Creation, objavljenog 2005. godine. Ovaj omaž pitanjima koja preokupiraju Simone Weil neočekivano nalazi svoje prirodno mesto u okviru šireg kritičkog poduhvata N. Carson. U drugom odeljku istražujem vlastitu misao Simone Weil o pitanju tumačenja kao odnosa i iznosim argumente o podudarnosti između Carson i Weil po pitanju koje ima više da ponudi kritičkoj praksi nego mističnoj teologiji. Odgovor Weil na odsutni objekat judeo-hrišćanskog boga pruža jedan od načina da se razmišlja o tome šta je u igri u tumačenju onih prisutnih objekata u književnoj kritici i kritičkoj estetici. U razmišljanjima N. Carson o kritičkom odnosu također se nameće pitanje šta Bog i mistična teologija traže u savremenoj, materialističkoj i, mogli bismo reći, postverujućoj kritičkoj misli. U poslednjem odeljku se razmatra šta pesnički odgovor Carson spram Weil postiže u odnosu na ono što njeno kritičko pisanje ne postiže i možda ne može da postigne. U srži oba oblika odgovora leži napor da se spoznaju i sačuvaju objekti književne želje kroz čin pisanja o njima, što je zanimanje koje Weil deli u svojim preokupacijama objektom, čija skrivenost ili potpuno odsustvo inspiriše uporedive prakse, želje i verovanja. Inače, Carson je verovatno najpoznatija po svom formalnom eksperimentisanju. Nije neuobičajeno da pesma i esej i ono što od njih očekujemo kod Carson menjaju uloge. Eseji i akademska proza su u stihu, a pesme imaju ulogu književne kritike. Ljudi prave probleme oko te granice između poezije i njenog tumačenja. Ja ih praktično ne razdvajam, priznaje Carson u jednom intervju i dodaje. Naučni poduhvati i takozvani kreativni poduhvati stoje jedan pored drugog u

Morrison ide dalje od opisne činjenice o njenoj formalnoj ili opštoj hibridnosti. U relativno slaboj recepciji dela Anne Carson sve do danas stiče se utisak da pesnikinja, koja je istovremeno i naučna istraživačica, izvodi samo formalni gest kada unosi strogost i dileme naučnog rada u stihove ili kada u naučnom radu jezik izlaganja zamenjuje jezikom koji je bliži svom kritičkom predmetu. Same po sebi, formalne osobenosti ovog formalnog međuprožimanja govore vrlo malo o poduhvatu Carson kao kritičarke, a u ostalom i kao pesnikinje. A ipak, one čine sržni vokabular kritičke etike dela Carson, povezujući njen poduhvat sa ovostranom i onostranom etikom Simone Weil. U ekonomiji neizgubljenog saprisutnost Simonida Sakeja i Paula Celana i načina na koji ih Carson kritički prati, predstavljena je kao pitanje pažnje. Pažnja je zadatak koji delimo, ti i ja. Održati pažnju intenzivnom znači sprečiti je da se skrasi. Delimično zbog toga sam odlučila da istovremeno govorim o dva čoveka. Oni sprečavaju jedan drugog da se skrase. U razgovoru su jedan pored drugog, a ipak se nikakav razgovor ne odvija. Metodološka naznaka, ambivalentno prihvaćena u recenzijama dela, odgovara Carsoninim uslovnim definicijama i manje uslovnim postupcima knjige o tome šta bi trebalo da bude posao kritike, da svoje objekte čuva od skrašavanja. U igri je, najavljuje Carson, vid kontaktne kritike između kritičarki i objekata njene pažnje i između tih objekata, te načina na koji se susreću i dodiruju u kritičkom radu. Ona piše o strahu od uskogrudog i samoživog subjektivizma u kritici. Ne želim da budem monada bez prozora. Ali Carson ipak smešta svoje kritičko čitanje Celana i Simonida u prostor za koji Lukač kaže da je pogodan za estetski rad, za poeziju, a ne, pretpostavljamo, za kritiku u ovom slučaju. Istovremeno, smerno je raskošno, Carsonino priznanje nas poziva da verujemo u njen kritički poduhvat kao promišljeni i potpuno samosvestan oblik intimnosti i sa Celanom i sa Simonidom kao između njih samih, i sugeriše da ova intimnost nije samo pitanje lične nužnosti, već i kvaliteta kritike, najboljih trenutaka mišljenja. Carsonina intimnost je ubedljiva na planu zvuka, simbola i ritma, jer njena tumačenja kritičkih predmeta momentalno poprimaju njihovu poetiku, oponašajući i proširujući njihove vidove značenja. Ista ta bezprozornost, oblik intimnosti i zatvorenosti kritikovan u sklopu Lukačevog materijalizma, je odlika Carsononih čitanja Simone Weil, lirske pesnikinje Sapfo i francuske 14-vekovne mističarke Marguerite Poret u Razstvaranjima, eseju koji za glavnu preokupaciju ima upravo ovaj oblik intimnosti. Ipak, esej kao Carsonina do sada najsnažnija teorizacija saprisutnosti nasleđuje svoja stroga ograničenja i argumentaciju od pisaca koji imaju božanski predmet želje i tumačenja. Carsonin kompendijum poezije, kritičkih eseja i operskih libreta Razstvaranje, inače Razstvaranje je i naslovni esej, naslovljen je po jednom od najupadljivijih i najmanje razumljivih termina Simone Weil, de création. Najbliža definicija pojma de création, do koje dolazimo kod Weil, glasi: učiniti nešto stvoreno da pređe u nestvoreno. Čoveku je poklonjeno imaginarno božanstvo da bi ga se oslobodio, kao što se Hrist oslobodio stvarnog božanstva. Učestvujemo u stvaranju sveta tako što sami sebe razobličavamo. U slučaju odnosa sa Bogom, Razstvaranje, dekreacija, zahteva poništavanje subjekta, jer je njegovo prisustvo previše značajno za objekat, Boga. Problem previše sopstva koji Carson izlaže u ekonomiji neizgubljenog jedna je od temeljnih preokupacija za Simone Weil, uslov stvaranja koji se prema Weil može nadoknaditi. Međutim, dok u ekonomiji neizgubljenog previše sopstva služi da opravda autorkinu metodologiju,
u razastvaranju.

0: Poštovani slušaoci, upravo smo predstavili album Pareidolija američkog sound umetnika Jake'a Mura, koji je objavljen 5. juna u produkciji labela And Most iz Severne Karoline. Time je završena emisija Imaginarni pejzaži, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda uređuje i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo deo iz knjige Claudia Rankine Građanin, američka lirska pesma. 10 minuta posle ponoći u emisiji 20.

0: Petera Malderea, Eduarda Marksena i salonske komade ruskih autora u interpretaciji gudačkog kvarteta Vertavo.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
4: U emisiji Tokovi poezije, koja će biti na programu do nedelje 20. septembra, reprizirat ćemo delove knjige Građanin, američka lirska pesma, čija je autorka Claudia Rankine. Ovo međužanrovsko delo, koje bi se najbolje moglo opisati kao neka vrsta mešavine angažovanog lirskog eseja i dokumentarno-poetske proze, predstavlja snažno svedočanstvo o individualnim i kolektivnim posledicama rasizma u savremenom američkom društvu. U večerašnjoj emisiji možete pratiti prvi deo ove knjige.
5: Kada si sama i suviše umorna da upališ neki od svojih uređaja, bludiš prošlošću zavučeno među jastuke. Obično se ušuškaš ispod ćebeta i kuća je prazna. Ponekad nema meseca i niski sivi svod s one strane prozorskog okna čini se dosežnim. Njegovo tamno svetlo potamnjuje u zavisnosti od gustine oblaka i ti se povlačiš u ono što biva rekonstruisano kao metafora. Često se vodiš asocijacijama, lepo mirišeš, 12 je godina i ideš u školu Sveti Filip i Jovan na White Plains Roadu. I devojčica koja sedi iza tebe moli te da se nagneš udesno tokom kontrolnog kako bi prepisala. Sestra Evelin ima običaj da zalepi petice i jedinice na vrata školskih ormarića. Devojčica je katolkinja i ima smeđu kosu do pojasa. Ne možeš da joj se setiš imena. Mary, Catherine? Nikad ne razgovarate, osim onda kada te zamoli da se pomeriš i kasnije kad ti kaže da lepo mirišeš i da izgledaš skoro kao belkinja. Pretpostavljaš da misli da ti se zahvaljuje što si joj dozvolila da prepiše i da se osjeća bolje što je prepisivala od skoro belkinje. Izvesni momenti pošalju adrenalin u srce, isuše jezik i zaguše pluća. Zaglušete bukom kao grmljavina. Ne, poput munjete ošinu po grlu. Kašalj? Nakon što se to dogodilo, nisam znala šta da kažem. Nisi li tako rekla i sama? Nisi li tako rekla prijateljici koja ti se isprva u trenucima rastresenosti znala obratiti imenom svoje kućne pomoćnice? Pretpostavljala si da ste vas dve jedine crne osobe koje poznaje. Naposletku je prestala s tim, premda nikada nije priznala svoj lapsus. A ti je nikad nisi opomenula zbog toga. Zašto nisi? Pa ipak nisi zaboravila. Da je u pitanju kakva građanska tragedija, a lako bi mogla biti, u tome bi ležala tvoja tragička krivica, u sećanju, sasudu tvojih osjećanja. Da li si povređena zato što se radi o onom momentu svi crnci izgledaju isto, ili zato što te meša s drugom nakon što ste se tako zbližile. Neka uznemirenost istura telo u prvi plan. Pogrešne reči ulaze u tvoj dan kao pokvareno jaje u usta i bljuvotina ti se sliva niz bluzu, od vlage uvučeš stomak pod rebra, osvrneš se oko sebe i vidiš da si ostala sama. Tvoje gađenje prema vonju kojim odišeš i onom što osjećaš ne osovljujete na noge, ne odmah, jer i samo prikupljanje snage postaje zadatak za sebe, zahteva sopstveni razlog. Prisetiš se razgovora koji si nedavno vodila, kad ste upoređivali prednosti rečenica implicitno konstruisanih sa da i u odnosu na one sa da ali. Ti i tvoji prijatelji zaključili ste da da i jamči život bez skretanja, bez alternativnih puteva. Ustaješ, bluza je ubrzo isprana, druga je nedelja, bluza je ispod džempera, tik uz kožu i lepo mirišeš. Okružena mrakom, u kolima posmatra

Znaš kako brzina guta cestu crnu kao katran. Kaže ti da ga dekan primorava da angažuje tamnoputu osobu pored toliko odličnih pisaca na raspolaganju. Pomišljaš da je to neki eksperiment i da te testira ili retroaktivno vređa ili da si uradila nešto što ukazuje na to da je sasvim u redu voditi ovakav razgovor. Kako možeš tako opušteno da mi kažeš to? Priželjkuješ da se upali crveno svetlo na semaforu ili da se začuje policijska sirena pa da naglo zakočiš, zakucaš se u kola ispred sebe i da poletite napred tako brzo da vam vetar na jednom zapahne lica. Kao i obično, provoziš se kroz taj trenutak očekivano izbegavši ono što je prethodno rečeno. Ne radi se samo o tome da konfrontacija izaziva glavobolju, već i o tome da imaš odredište koje ne podrazumeva izigravanje, da se u tom trenutku ne može prebivati, da se već nije dogodilo pre i da to pre nije deo ovoga sada, dok je mrak sve gušći i skraćuje se vreme između onoga gde smo i kuda idemo. Kad se parkiraš ispred kuće i ugasiš motor, ostaješ za volanom još desetak minuta. Plašiš se da je noć zaključana i šifrovana na ćelijskom nivou i priželjkuješ da vreme deluje kao kompresorski perač. Dok sediš tamo, zureći u zatvorena vrata garaže, setiš se medicinskog termina na koji ti je jednom prilikom ukazao prijatelj. John Henryzam. Za ljude izložene stresu koji proizilazi iz rasizma. Oni se ostvaruju do smrti u pokušaju da izmegnu nagomilavanje osjećanja brisanja. Sherman James, istraživač koji je skovao taj termin, tvrdio je da su fiziološke posledice znatne. Nadaš se da, sedeći tako u tišini, prkosiš trendu. Zahvaljujući elitnom statusu stečenom putovanjima tokom prethodne godine, već si se smestila u svoje sedište do prozora na letu United Airlinesa, kad ta devojčica sa majkom dođe do tvog reda. Devojčica, gledajući ka tebi, kaže majci: "To su naša sedišta, ali ovo nisam očekivala." Majčin odgovor jedva je čujan. "Svatam," kaže, "ja ću sesti u sredinu." Žena koju ne poznaješ želi da ručate zajedno. Gost si na njenom kampusu. U kafiću obe naručujete Cezar salatu. To preklapanje nije početak ničega, jer odmah ističe da ste ona, njen otac, njen deda i ti pohađali isti fakultet. Želela je da i njen sin ide tamo, ali zbog afirmativne akcije ili nečega u vezi sa manjinama ne zna kako se to baš tačno sada naziva i nije li trebalo da se reše toga, on nije primljen. Nisi sigurna da li treba da se izviniš što je program prvenstva upisa po naslednom osnovu na tvom alma mater omanuo. Umesto toga pitaš gde joj se sin naposletku upisao. Stiče se utisak da prestižna škola koju spominje ne umanjuje njenu ljutnju. Tim razgovorom se u suštini okončava vaš ručak. Stižu salate. Jedna prijateljica tvrdi da Amerikanci vode bitku između istorijskog ja i ličnog ja. Ona pod tim podrazumeva da se družite uglavnom na obostranu korist i u većini slučajeva sa kompatibilnim ličnostima. No, ponekad vaša istorijska ja, njeno belačko, a tvoje crnačko, ili tvoje belačko, a njeno crnačko, izbiju na površinu svom silom vašeg američkog pozicioniranja. Tada se nađete oči u oči u momentima koji vam zbrišu ljubazne osmehe sa lica. "Šta si to rekla?" Istog trena vaša se naklonost učini krhkom, slabašnom, uslovljenom ma kakvim ogrešenjem vašeg istorijskog ja. I premda bi zajednička lična prošlost trebala da vas poštedi nesporazuma, obično zbog nje i više nego dobro razumete šta se zapravo imalo na umu. Ti i tvoj partner idete da pogledate film "Kuća u kojoj živimo". Zamoliš prijatelja da pokupi vaše dete iz škole. Dok se vraćate kući, zazvoni ti telefon. Komšija ti kaže kako kroz prozor upravo gleda opasnog crnca koji tipuje obe vaše kuće. Čovek hoda tamo-amo, razgovara sam sa sobom

0: i čini se uznemiren. Kažeš komši da je to vaš prijatelj, koga je upoznao i da vam on čuva dete. On kaže ne, nije on. Upoznao je vašeg prijatelja i to nije onaj ljubazni mladić. U svakom slučaju, hteo je da vas obavesti da je pozvao policiju. Tvoj partner pozove vašeg prijatelja i pita ga da li se neki tip mota ispred vaše kuće. Prijatelj kaže da ukoliko bi nekog bilo ispred, on bi ga sigurno video, jer upravo stoji napolju. Sa spikerfona se začuju policijske sirene. Kad stignete kući, zateknete vašeg prijatelja u razgovoru sa komšijom. Četvoro patrolnih kola je otišlo. Komšija se već izvinio vašem prijatelju, a sad se izvinjava i vama. Osjećajući se donekle odgovornom za postupak vaše komšije, netaktično kažeš prijatelju da kad sledeći put bude hteo da razgovara telefonom, naprosto ode u stražnje dvorište. On te posmatra čitav minut pre nego što kaže da može da razgovara telefonom gde god mu se ćefne. Da, naravno, kažeš, da, naravno. Kada te taj neznanac upita, a što se to tebe tiče, samo stojiš i zuriš u njega. Upravo je bučne tinejdžere u Starbucksu nazvao cančugama. Alo, ima nas još ovde, uzvratila si, ne očekujući baš da će se okrenuti prema tebi. U jednoj ruci drži kartonsku čašu sa poklopcem, u drugoj papirnu vrećicu. Klinci ko klinci, ne moraš odmah da ih linčuješ, kažeš. Ma šta mi napriča, odgovara. Ljudi oko vas podižu glave sa svojih ekrana. Tinejdžeri su se primirili. Ma šta ti napriča, pitaš, osjećajući kako te ljutnja preplavljuje. Da, i nešto u tome kada začuješ sebe kako ponavljaš optužbe tog neznanca glasom obično namenjenim tvom partneru, izmamiti osmeh. Neki čovek je oborio njenog sina u metrou. Lecneš se. Dobro je, ali govnar se nije ni osvrnuo. Kaže da je zgrabila tog neznanca za ruku i rekla mu da se izvini. Rekla sam mu da pogleda u dečaka i da mu se izvini. Da, i ti želiš da to prestane. Želiš da dete gurnuto na zemlju bude viđeno. Da mu se pomogne da ustane. Da ga očisti upravo taj čovek koji ga nije video. Koji ga nikad ne vidi. Koji valjda nikad i ne vidi nikog osim sopstveni odraz. Divno je što je grupa muškaraca počela da se postrojava iza mene, poput čete telohranitelja, kaže ona, poput ujaka i braće koje sam netom upoznala. Novi terapeut je specijalista za prevladavanje traumatskih iskustava. Razgovarali ste samo telefonom. Ima sporednu kapiju što vodi do zadnjeg ulaza koji koristi za pacijente. Pratiš stazu sa obe strane obraslu jelenskom travom i ruzmarinom do kapije, ali ispostavlja se da je zaključana. Odlučno pritiskaš zvonce, mali okrugli disk na ulaznim vratima. Kad se najzad otvore, žena koju ugledaš iz sve glasa se prodere. Gubi se odavde, šta radiš u mom dvorištu? Kao da je kakav ranjeni doberman ili nemački ovčar stekao moć govora. Ima da si ustuknula nekoliko koraka, uspevaš da joj kažeš da imaš zakazano. Zakazano? Uzvraća žučno. Potom zastane. Sve zastane. Oh, kaže, a odmah zatim, o da, tako je, izvinite. Izvinite, molim vas. Izvinite.
1: U emisiji Tokovi poezije slušali ste deo knjige Građanin, američka lirska pesma, čija je autorka Klodija Rankin. Čitala je Vesna Bujošević. Ovo delo, koje je izvorno objavljeno 2014. godine i za koje je autorka dobila više prestižnih književnih nagrada, prvi put je u prevodu Alena Bešića emitovano na našem programu u novembru 2018. godine, a knjigu je kasnije iste godine objavila izdavačka kuća Službeni glasnik. Naredni odlomak iz knjige Građanin možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: 20. vek. Emisija 20. vek večeras je posvećena delima norveškog kompozitora Johana Kvandala, koji je živeo između 1919. i 1999. godine. Privrženost Kvandala muzici rodne zemlje odmah ćemo čuti u dva norveška plesa opus 44 iz 1976. godine, za koje je muzički materijal pozajmio iz dva stava svite Per Gynt Edvarda Grieg-a. Ideja upotrebe elemenata norveškog folklora razgranala se u opusu ovog autora tokom kompozitorskog usavršavanja 50. godina, kada je težnja za eksploataciju materijala na široko postavljenom melodijskom i formalnom planu dovela do slobodne upotrebe tonalnosti, forme i polifonije po uzoru na postupke francuskih i nemačkih neoklasičara. Dva norveška plesa Johana Kvandala svira gudački kvartet Engegor.

Sledi naš noćni muzički program. Naredna četiri sata, poštovani slušaoci, ispunit će dela Johana Daniela Berlina, Johana Heinricha Berlina, Pitera van Maldera, Eduarda Marksena i salonski komadi ruskih autora u interpretaciji gudačkog kvarteta Vertavo. U noć ulazimo u zvuke simfonije u G-molu, opus 4, broj 1, Pitera van Maldera, vodećeg kompozitora baziranog u Briselu polovinom 18. veka. Njegove simfonije, u kojima je spajao francuske, bečke i italijanske elemente, su lep primer rafiniranog, galantnog stila. Slušate izvođenje Akademije za staru muziku pod upravom Filipa Brala.

Čuli se simfoniju G-molu, opus 4, broj 1, Petera van Malderea. U nastavku emisije Noćne promenade predstavit ćemo pet noveleta, opus 15, Aleksandra Glazunova, čiji su nazivi Alla Spagnola, Oriental, Interludium, Valcer, Alungarese. Ove salonske komade Glazunov je napisao za takozvane petke kod Beljajeva. Mitrofan Beljajev je bio najpoznatiji izdavač u Rusiji tog doba, koji u svojoj kući organizovao muzički salon petkom, okupljajući svoje prijatelje. Aleksandar Borodin je tako nastupao na violi, Ljadov i Glazunov na violini, u rekreaciji parijskih salona, na kojima su nastupali Chopin i Liszt nekoliko decenija ranije. Slušate sada pet noveleta Aleksandra Glazunova u izvođenju gudačkog kvarteta Vertavo.

Gudečki kvartet Vrtavo je odsvirao pet noveleta opus 15 Aleksandra Glazunova. U narednom bloku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slede dela Johana Heinricha Berlina i njegovog oca Johana Daniela Berlina. Ovi muzičari nemačkog porekla koji su živeli i radili u norveškom gradu Trondheimu u 18. veku stvarali su u skladu sa smernicama rokoko stila. Na početku čućete simfoniju u C-duru Johana Heinricha Berlina, a potom će uslediti i dve simfonije u D-duru Johana Daniela Berlina za 8 i 6 deonica. Norveški barokni orkestar nastupa pod upravom Gottfrieda von der Goltza.